0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן ממשפחה שאני מכיר.
2: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.

0: גבר, תקנה את השקר, תלמד לקוות. עדיין מצפים שתחיה על השקר, תמשוך את החבר משני הקצוות.
1: להשפעה חוזרת.

Pablo Kahn. קרן אור שלי, לימדת אותי להיות אדם יותר טוב. את היית במקום הכי טוב שלך.

לחשתי לך באוזן, רק אהבה תנצח.

בכל פעם שעוצם עיניים חוזר אותו תסריט, זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים, אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים, וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים, צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים, קצת מרביץ, קצת גונב, הטריקים מהקר התעוזרי. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב, בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים, הילד הופך לנער בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים, ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?

0: 18 מלולה נער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה האגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שעלה...
1: 105.3 FM המוזיקה הכי טובה ברדיו.
2: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
3: אחי, אתה בא לפאב?
4: לאן את יוצאת?
5: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
2: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום חמישי בחצר המנפתה בשעה 8 בערב, בירה ונשירה, ערב שירה בציבור. ובשעה 9 בערב בסינמטק שבראש פינה, עידן אלתרמן במופע סטנדאפ. ועוד ב-9 בערב בפילוסוף קפה שבקיבוץ הגושרים, אודי שניידר בהופעה חיה. ביום שישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 11 בבוקר, הקרנת הסרט הישראלי אסטר ומפגש עם הבמאי. ובשעה 9:30 בערב בבית העם בכפר בלום, תמיר בר במופע סטנדאפ. ביום שבת בפילוסוף קפה שבקיבוץ הגושרים, אמיר עטיה, סולן להקת בית הבובות בהופעה חיה.
7: אחד, שתיים, שומעים אותי? יש פה מישהו? הנה אתם. התדר של הגליל חוזר לדשא של הרדיו. יום שישי, 10 ביולי, מסיבה צפונית עם ליינאפ גלילי, שובה. באים להרקיד לכם טטוסי, נועל פאסי, איבן סטיב בלייב, מגדלור ודוש. פליי ראשון, 4 אחר הצהריים, קיבוץ אמיר, הכרטיסים באתר המועצה עפים כמו אגורים, אל תשנו על האף.
2: כל הגליל העליון מתחברים לצפון.
8: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. היום 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, בשעה 6:29 הבוקר נפתחו האירועים לציון יום פתיחת המלחמה והפגנה בצומת קברי שבגליל המערבי. ב-8 יתקיים טקס באתר הנובה ברעים, וב-8 בערב תקיים מועצת אוקטובר שמאגדת משפחות שכולות שורדי שבי ושורדי הטבח, עצרת מרכזית בכיכר החטופים בתל אביב, במהלכה ישונה שמה לכיכר הזיכרון. במהלך היום יתקיימו אירועים במוקדים רבים ברחבי הארץ. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ביקר הבוקר בכפר עזה ואמר כי אסור לתת לממשלה להשכיח את האסון.
10: האסון הכי נוראי בתולדות עם ישראל מאז השואה. זה לא היה צריך לקרות. טובת הייתה להכיר. מאז הם מנסים לעשות הכל שנשכח את זה והם יוכלו להתחמק מאחריות. 1,000 ימים וכל החזיתות פתוחות. הממשלה הזאת משאירה לנו כאוס ואנרכיה.
9: הכנסת אישרה אמש בקריאה ראשונה את חוק יסוד

0: 53, אי לכך אני קובע כהצעת החוק יסוד לימוד תורה של חברי הכנסת משה גפני יעקב אשר אושר בקריאה ראשונה ויובר להמשך דיון בוועדה להכנה לקריאה שנייה ושלישית.
1: כתבנו שחר גליק מוסר כי חברי הכנסת משה סולומון, יולי אדלשטיין, שרן השכל ודני אילוז מהקואליציה הצביעו נגד הצעת החוק. חברת הכנסת קרין אלהרר ממפלגת ביחד אמרה לרן בנימיני בכאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה מוכר את הלוחמים שלנו בעבור האינטרסים הפוליטיים שלו.
2: מדובר בדיל מפריע, דיל פוליטי עלוב בשביל עוד שבוע בממשלה שנתניהו חתם כדי לקבל את ועדת החקירה הפוליטית. אתה יודע שהנסקרים יבחרו את החוקרים כדי לקבל את חוק חיסול תפקיד היועמ"ש. הוא נותן להם פשוט את הכל, מוכר את הלוחמים שלנו.
1: פלילים. שני בני אדם נרצחו הלילה בריינה שבגליל התחתון ובחיפה. במועצה המקומית ריינה נורה למוות גבר כבן 30, ובבית עסק ברחוב ההגנה בחיפה נרצח צעיר בן 18. שני צעירים נוספים נפצעו קשה. חובשת בחירה במד"א נופר נדף תיארה לכתבתנו מיכל וסרמן את שראתה במקום.
3: בהגענו לזירה ראינו שלושה פצועי ירי, שרי הכרה, שוכבים בתוך העסק. צוותי מד"א העניקו להם טיפול רפואי ראשוני מציל חיים, פינו שניים מהם במצב קשה לבית חולים רמב"ם, ואחד מותו נקבע במקום על ידי צוותי מד"א.
1: מפקדים בצה"ל הורו שלשום לארבע לוחמות בחיל התותחנים המשרתות בדרום לבנון לעבור לבית אחר במהלך ביקורו של ראש הממשלה נתניהו במקום. אמה של אחת הלוחמות סיפרה לכתבנו רועי שרון, שדיווח על כך בפעם הראשונה, כי החיילות התבקשו לכבד את לוחמי חטיבת חשמונאים שבאו ממוצב אחר בלבנון כדי לפגוש את ראש הממשלה ואת שר הביטחון. האם ציינה כי החיילות השתתפו בהכנת הבית ובמיגונו לקראת הביקור, אך נדרשו לעזוב עד לסיומו. במשך ארבע שעות הן המתינו במקום אחר כדי להימנע ממפגש עם החיילים החרדים. מייסדת תנועת בונות אלטרנטיבה מורן זר קצנשטיין ממפלגת הדמוקרטים אמרה אמש כי הסתיימה ההתנצלות על נוכחותן של חיילות, לוחמות וקצינות בצבא.
4: רק לפני שבוע פרסמנו את מכתב הקצינות עליו חתמו כבר יותר מ-400 קצינות שקרא למגר את התופעה הזו בצבא. לצערי, שוב ושוב אנחנו מגלות שהצבא מבולבל ולא מיישם את פקודת השירות המשותף. הקריאה שלנו לרמטכ"ל עומדת בעינה, חדד נהלים והוצא פקודה יום כדי שמקרים כאלה לא יקרו חדשות לבקרים.
1: מדובר צהל נמסר כי מדובר בהתכנסות שלא תוכננה כראוי ביחס לתנאים הקיימים בבית מחת בשטח אויב. עוד נאמר בתגובה כי האירוע יתוחקר. מונדיאל 2026, ארצות הברית, בלגיה ואנגליה הפילו לשלב שמינית הגמר. ארצות הברית גברה על בוסניה 2-0 והיא תתמודד בשלב הבא מול בלגיה שניצחה את סנגל 3-2 לאחר הערכה. אמש גברה אנגליה על קונגו 2-1 ותתמודד בשמינית הגמר נגד מקסיקו. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
5: כאן תחזית.
6: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
7: אתם מאזינים לרדיו קול הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
8: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. בוקר טוב, חגית. מילה למאזינים.
1: בוקר בחזרה.
0: בוקר טוב לכל המתאבלים, המתאבלות, מהיום הנורא הוא לפני 1,000 ימים. והלוואי ותהיה איזושהי נחמה. בוקר טוב, ממשלה. מה מקלקלים היום? איך מרסקים עוד יסוד מהחיים שלנו בארץ הזאת? שמתם לב שיש אוכלוסייה מסוימת מאוד שמתעוררת כל פעם שיש איזשהו קלקול, והקלקול הוא הרס, והם נורא שמחים. נניח שמישהו היה מחליט שמעכשיו הוא לא מציית לחוקי התנועה או לא להוראות המשטרה, מה היה קורה אז? וזה ממש כמו שהמוזר חנוך מלביצקי או המוזר יריב לוין ועוד שכמותם מודיעים לאזרחי המדינה שלא מצייתים להחלטות בגץ, נו ואז. כמה פופוליסטי, כמה מסוכן, שנאמר, ואין מנהיג בישראל. די כבר. עכשיו הפסקת אש. באמת מגיע לנו. מגיע לנו תיירים, מגיע לנו מטיילים, מגיע לנו לקוחות בכל המקומות, ומגיע לנו שקט גם ביום וגם בלילה. כי רעש מפחיד את האוכלוסייה הקבועה, ורעש מפחיד עוד יותר את האורחים הלא רבים שבכל זאת מגיעים, ובעיקר מפחיד את פיקוד העורף ששומר בעדיקות לא לזלזל באיומים הפוטנציאליים שלנו. ושום דבר לא מתפתח חוץ מפקקי תנועה בקירת שמונה, בסוגריים אני אומר 4 מכוניות ברמזור. הכל דומה לשנים האחרונות, תכף 3. וכמו תמיד, מה שאינו משתנה זה הטבע, לגמרי. העצים ירוקים ונותנים פירות, והשדות ירוקים עם דגן, תחמיץ ותירס, ויש פירות רבים וטעימים. כזה הוא הקיץ הטבעי, הלוואי גם עלינו. אז שתהיה לכולנו הזנה נעימה, נעימה, עופר וחצי חגית.

0: השבוע עברה ידיעה כאילו, לא כולם שמו לב, לא כולם ראו, לא כולם הבינו על מה מדובר, אבל מי שהבין, הבין. והלוואי, והלוואי, הלוואי שהיא לא תישאר רק ידיעה. אני עכשיו מקריא, שנייה, הנה אני שם את זה, עד כאן. תשימי לי כאן, עד כאן. מה שנשלח לכל הנלחמים נגד הפרוטקשן המטורף אצלנו. יופי, תודה. אני מקריא עכשיו את זה.
1: אז תגיד שיש קבוצה.
0: יש קבוצה
1: שנקראת גדולה של פעילים.
0: שנקראת עד כאן, ואני מתחיל, אני מקריא פשוט מה שקיבלנו בוואטסאפ. נתחיל מהסוף. עשינו צעד אדיר קדימה, עוד לא ניצחנו. זה רגע חשוב לעצור לרגע, להסתכל אחורה, להיות גאים במה שעשינו עד כה, ולהגיד תודה. תודה לכל מי שעמד לצידנו. למי שנלחם, נאבק, דחף, תמך, וימשיך להיאבק איתנו גם הלאה. לכל מי שעשה לייק, שיתף, הגיב, חיזק, הגיע למפגשים, הצטרף לפעילות, שמר על מאוימים, הפעיל קשרים, נפגש עם מקבלי החלטות, קידם חקיקה, הרים קול ולא שתק. תודה לחברי הכנסת, השרים, ראשי רשויות וכלל אישי ציבור שלא פחדו, שהניפו את דגל המאבק ועוד יניפו. ומעל לכל לכם, לכם ולכן מאוימי ומאוימות הפרוטקשן. המאבק הזה הוא שלכם, בשבילכם ולמענכם ולמעננו גם. כן, הדרך עוד ארוכה, הקרן שאושרה תמגר את התופעה, אבל היא משנה את כללי המשחק. היא מכניסה סוף סוף את המדינה לאירוע שנותן לבעלי העסקים את היכולת לעמוד זקופים באומץ ולהגיד בכל ברור, לא משלמים חווה. מכאן אנחנו ממשיכים בכל הכוח, להחמרת הענישה, להגברת האכיפה, לשינויי חקיקה וגם להגדלת הקרן. ממשיכים עד שנשים סוף אמיתי לטרור הפרוטקשן. עד כאן ועד אז, קחו רגע להביט אחורה על הדרך, על המאבק, על התהליך ועל מה שהפך להיות המאבק הציבורי הגדול והמשמעותי ביותר במדינת ישראל, המאבק של כולנו. ואני אוסיף, חברים יקרים, כפי שנאמר לאל, יש לא מעט ששייכים למאבק הזה. אבל מעל כולם, ממש מעל כולם, יריב בן עמי, שעומד חשוף לאיומים ולא מוותר. יישר כוח, יריב וכל האחרים, ומחכים לכולם להתנגד ולהשתתף.

רק תעשי שטיח. וקיבלנו ברגע זה הודעה של אנשים על מה. אז שר האוצר סמוטריץ וחבריו החליטו החלטה דרמטית כמו שדיברנו, שמעבירים את החוק הזה בכנסת, וגם נותנים כסף לחברות הביטוח וכל מה שמסביב, כדי שיהיה לזה תוקף אמיתי להחלטות האלה.

0: קודם כל נגיד שלום ובוקר טוב לעודד, בוקר שהוא טוב. מנהל חקלאות יגור.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: הבאנו את עודד כדי שיספר לנו על כמה דברים. קודם כל על הקשר שיש ליגור עם, לחקלאות יגור עם חממות נקרא לזה?
1: חממות של מעיין ברוך והאזור פה, כן.
0: אוקיי. מהו הקשר ומה ומי ומה, ואחר כך נדבר גם על המושג שנקרא קבוצות רכישה, ואיך זה עובד, ומי נהנה מזה, ואיך גם אתם יכולים ליהנות מזה. אז שוב, בוקר טוב עודד.
1: בוקר טוב.
0: בוא נתחיל את הקשר בינינו.
1: הקשר נוצר בעצם, מעיין ברוך החליטו להקים חממה הידרופונית בקיבוץ, ופנו אלינו, כי קיבוץ יגור ידוע באיכות ובכמות שיש לנו בחממות ההידרופוניות שמפוזרות בארץ. בעצם הקמנו עסק לפני 25 שנה בקיבוץ. אנחנו מהחלוצים בתחום ההידרופוני. ומעיין ברוך פנו אלינו, אמרנו יאללה, נרים את הכפפה. הקמנו חממה ביחד בקיבוץ במעיין ברוך. ולצערנו
0: פתאום הגיעה מלחמה
1: משום מקום. כמובן שכל האזור פונה, כמובן לא נתנו לעבוד פה. לצערנו חממה גם נפגעה מרקטות של חיזבאללה, אז היא בכלל הייתה מושבתת עם נזקים מאוד מאוד כבדים. ולפני כשנה וחצי החליטו לשקם אותה, הרמנו את הכפפה שוב, באנו ובעצם שיקמנו אותה בדם, יזע ודמעות. עכשיו היא עובדת יפה, עובדת בצורה מדהימה. יש שם את עוזי אינצור שהוא אחראי על הגידול, עושה עבודה מופלאה. זהו, והחממה עובדת עכשיו פול פאוור, ואנחנו בעצם מאז השבעה באוקטובר, איפה שקוראים לנו, בעיקר בגבולות, אנחנו מתייצבים, עוזרים, אם זה ברמת הגולן ואם זה פה בגליל, קדש ברנע על גבול מצרים, בעוטף כמובן.
0: היינו שם.
2: נכון.
1: יפה.
0: אחר כך תזכיר לי, אנחנו היינו שם בסיור של 10 שנים.
2: 10 שנים לתוכנית הזאת. יצאנו לפגוש את המגדלים שאנחנו בדרך כלל מערכים באולפן בטלפון. אמרנו בואו ניסע.
1: נעולה.
0: אז פגשנו אותם, ואני מאז יש לי את הזיק הזה של לקטוף תותים.
2: נכון, התלויים.
0: אבל נגיע לזה אולי בהמשך.
2: מה הבנפיט של ההתקשרות איתכם לחקלאי שמגדל הידרופוני?
1: בעצם, היתרון שלנו, אנחנו גם חקלאים בעצמנו, גם מגדלים, וגם בעצם על כל השרשרת, מהשדה ועד המדף, אנחנו גם עושים את השיווק וההפצה, והיום לגדל זה נחמד, לפעמים זה קל, לפעמים קשה, אבל לשווק זה מאוד קשה. זאת אומרת, אם מגדל עכשיו יודע לגדל, אבל לא יודע איך למכור, אז הוא בבעיה, כי הוא תקוע עם סחורה. אז אנחנו בעצם מייצרים לו את הפתרון, כי אנחנו גוף שיווקי מאוד מאוד גדול, וכמו שציינתי, אנחנו פזורים בכל הארץ, עם 60 דונם חממות הידרופוניות. כן, זה מהגדולים בארץ. וואו. והקשר פה עם מעיין ברוך ועם הגליל הוא מאוד מאוד חשוב לנו, והוא כיף לבוא לפה. האמת שכיף לבוא לפה, זה תמיד ממלא.
2: נראה לי, כן. העבודה שלך מביאה אותך למקומות...
1: כן, כן.
2: על הקצה אמנם, אבל...
1: כן, מפה נעלה לרמת הגולן, אתמול היינו בקדש ברנע, כן, מסתובבים בארץ, זה כיף. עוזרים גם לאנשים, זה הכי חשוב.
0: אז כמו שאמרתי קודם, אנחנו היינו בסיור שלנו בעשר שנים לחקלאי, בצורה הזאת שאנחנו מדברים, אז באמת היינו בכל הקצוות.
2: נכון.
0: נסענו לו בכל הקצוות. אז זה היה הדבר ראשון על הקשר. לפני כמה שנים התחילו את החגיגה הגדולה על הנושא של הקנאביס.
1: נכון.
0: רגע, לא קשור עכשיו לזה. אבל יותר התקשר. ואחת הבעיות הכי גדולות היו, שבעצם באו כל מיני, אני קורא לזה במחאות כפולות, מאחרים, ואמרו, אנחנו נעזור לכם מגדל, בסוף מה שהתברר, שהקיבוצניקים היו המגדלים, והאחרים היו אלה שעשו את, את הרווחים. ומה שנקרא שורת הערך, שאני חשבתי, לא רק אני, שאנחנו צריכים להיות שותפים לאורך כל הדרך, כולל בסוף.
2: אנחנו, כלומר, המגדלים.
0: אנחנו זה המגדלים. כי אמת. לא נהיה רק, איך נקרא, עובדי האדמה.
2: הפועלים.
0: גם אלה שמקבלים קצת רווח. אז תגיד, איפה זה עומד הדבר
1: יפה.
0: הזה?
1: יפה. אז מה שאתה אומר, זה באמת, לצערי, אתה לא טועה. קרו הרבה מקרים באמת שהמגדל גידל והשקיע והזיע. ובסוף נשאר בלי רווח. כי אמרתי, לגדל זה אחד ולמכור זה שתיים. השיתופי פעולה שלנו מכל החממות ההידרופוניות שלנו, חלק זה שותפות, 50-50 בהכל, וחלק זה בעצם אתה בא למגדל ונותן לו קודם כל שקט. חקלאי צריך שקט וביטחון, זה מה שאנחנו נותנים לו. יש מחיר נקוב לכל השנה.
2: לשקט.
1: גם, כן, גם לשקט יש מחיר, זה חשוב. בעצם כל מה שהוא מייצר, אנחנו מחויבים לקנות במחיר שסוכם מראש, גם אם יש עודפים וגם אם פחות הצליח, זה השקט שאנחנו מייצרים בעצם לחקלאי, למגדל, ואם יש בטעות רווחים עודפים, הוא גם נהנה מזה, כי זה חשוב. בסוף גם אנחנו חקלאים, זאת אומרת, אנחנו מכירים את כל השרשרת הזאת, אז בעצם לייצר לו, רוץ, תגדל, תעשה מה שאתה הכי טוב, אנחנו כבר נדאג לך ונעשה את השאר. וזה עובד. עובדה, אנחנו בשותפיות של 15 חממות הידרופוניות בכל הארץ, עובדה שזה עובד. ואנשים מרוצים ואנחנו מגדילים עוד ועוד, וכן ירבו.
0: יפה, אז עכשיו בואו ניגע בעוד משהו שהוא קבוצות רכישה.
1: זה מעניין.
0: דבר איתי על זה.
1: אוקיי.
2: תסביר קבוצות... רגע מה זה כן. הדבר הזה.
1: יפה, שם. קבוצות רכישה, שמה שאנחנו מדברים כרגע, זה בעצם, ניקח לדוגמה את מעיין ברוך, כי זה הבייס שלנו.
0: יש פה מישהו במעיין ברוך?
2: אני אחפש אותו.
1: מעיין ברוך בעצם יש קבוצת רכישה, הם נכנסים לאפליקציה, דרך אגב זה נקרא גליל ירוק, הקבוצה שלנו, ובעצם יכולים להזמין שם באתר, לפי הפריטים שיש, זה יכול להיות חסות הידרופוניות מהחממה שלהם, זה יכול להיות...
2: זאת אומרת, שאתה אומר עכשיו, אתה מדבר אליי,
1: כצרכנית
2: פרטית, שאני רוצה עכשיו לקנות דרך האפליקציה ממעיין ברוך.
1: במקום לרוץ עכשיו לסופר ולשלם 30, 40, 50 אחוז יותר, את מזמינה, זה מגיע עד אלייך, עם סל מוצרים מאוד מאוד מגוון, שכמו שאמרתי, הוא בא מגבולות המדינה, קודם כל מהחממה של מעיין ברוך כמובן, כל החסות ההידרופוניות, לדוגמה אפשר לקנות ב-9 שקלים במקום ב-12, 13, 14 שקל, תוצרת טריה ואיכותית, היום הם מקבלים, היום הוא כותף, עכשיו אוזי ממש ברגעים אלו ממש כותף, והיום הם יקבלו את זה אחרי צהריים, שרי לובלו מקדש ברנע, ופטריות מקיבוץ סעד בעוטף,
2: זאת אומרת אני יכולה לקנות את מעיין ברוך, אבל הגליל ירוק, כן. בגליל ירוק אני רואה כן. גם את השרי לובלו.
1: נכון, נכון. וגם פירות מהאזור פה, מהגליל. זאת אומרת, קודם כל לייצר פה את הערך המוסף של האזור, אבל כן, גם השאר הפריפריה חשובה, עם כל הכבוד. כולם חשובים.
0: כן, כן, אבל עכשיו אנחנו מסתכלים על הקבוצת רכישה, לכם יש מערכת שדואגת שבקבוצת הרכישה זה יהיה הכי זול שיש?
1: כן, כן, בהחלט. לא בדקתי את כל קבוצות הרכישה בארץ, אבל אני מאמין.
0: מהשוק הרגיל.
1: באזור פה, כן. ובאמת אתה יכול לקנות סל מוצרים שלם, שנותן ערך מוסף לחקלאים עצמם, למגדלים, וזה מגיע עד הבית. לא צריך לנסוע לסופר.
0: אז נגיד, במעיין ברוך, אני יודע שיש אצל אוזי במרפסת מישהו שמתעסק נכון. עם זה, אבל יש לכם נציג בכל...
1: יש נציג בכל יישוב, זה כבר עובד פה במעיין ברוך, זה עובד בנאות מרדכי, בעמיעד, קדרים, מחניים, כפר הנשיא.
2: אם מישהו מהמאזינים שלנו ששומע עכשיו רוצה... כלומר, הוא ייכנס לאפליקציה, יעשה הזמנה, או היא,
1: כן.
2: והם יכולים גם להציע את עצמם כמוקד חלוקה?
1: כן, כן, כן, כן. ואנחנו הולכים להתפרס עכשיו פה בכל העמק, בעוד יישובים, וכן, וזה עובד. והם נהנים מזה.
2: יש תמיד את הוויכוח של... זה לא מספיק זול, אני יכול למצוא את התשע, את הלליק ב-990 חסה, גם אצל. אז למה אני שואלת את זה? כי הייתי רוצה שתתייחס באמת לזה, של, לעניין של הטריות. אני תמיד אומרת, אני מוכנה, קודם כל שרק החקלא יקבל את המחיר, אין פה מישהו בשרשרת ש גוזר קופון, וגם שבאמת זה לא משהו שעמד בקירור, אני לא יודעת כמה, כשאני באה לסופר או ל...
1: נכון.
2: אפילו לקולבו בקיבוץ,
1: שאני שציינתי,
2: חולה לקולבו אצלנו.
1: הוא זה היה אמור לבוא לפה, אבל הוא עסוק בכתיף בלכתוב. עכשיו. כל מה שהוא יכתוף היום, לליק, סלנובה, חסרומית, כל הדברים האלה, הוא הורז היום, נכנס ישר לקירור, ובעצם יגיע היום לכל היישובים, לפי ההזמנות. וכל נציג ביישוב, זה... פחות או יותר אצלו בבית, במרפסת, מאחרי צהריים עד הערב. ואנשים באים ולוקחים.
2: מדהים.
1: ומרוצים.
2: ומתי כתפו את השרי לובלו שאני אקבל היום? כי הוא מגיע
1: אתמול.
2: כבר מקדש ברנע.
1: אתמול, כי הוא הגיע, כתפו, הגיע בלילה. כמובן...
2: כלומר, זה טווחים של נגיד עד 24 שעות,
1: כן,
2: מקטיף
1: כן.
2: עד שאני מקבל.
1: אין כמו טרי. זה אין, כן. אין לזה תחליף. טרי, זול, מהיר, נגיש...
2: אתה גדלת בעולמות השיווק או החקלאות?
1: לא, חקלאות, חקלאות.
2: באמת?
1: אצלנו מגיל 9 כבר הכריחו לצאת לעבודה, אז ישר לחקלאות.
2: יום עבודה בקיבוץ?
1: כן.
0: אנחנו מכירים את זה. תגיד, אבל איך אתם, ממש אל האחרונה, כי אנשים פשוט רוצים לרוץ לקנות, איך אתם קובעים את המחירים? יש לכם מישהו שיושב במערכת?
1: כן, יש לנו בחור מכפר הנשיא, אורי אדר, הוא אחראי בעצם על המערכת, והמחירים די קבועים. זו המטרה, לייצר מחיר קבוע לכל השנה, גם שחסר וגם שיש, ובעצם הלקוח בקצה יודע שזה מה שהוא משלם, ובלי משחקים ושטויות, וקונה את זה תמיד תמיד בזול ותרי.
2: טוב, מדהים. אז רגע, בואו ניתן את הפרטים. מי שעכשיו שומע אותנו ורוצה ליהנות מכל מה שדיברנו עליו עכשיו, מה יעשה?
1: אז כמה אפשרויות. או ליצור קשר עם אורי, נשאיר אחרי זה את הפרטים שלו.
0: הנה.
1: או עם עוזי.
0: אוקיי.
1: או להיכנס לאפליקציה.
2: לחפש אפליקציה גליל ירוק.
1: כן, דרך My Pips, לאפליקציה של קבוצות רכישה, וגליל
2: באנגלית,
1: ירוק.
2: באנגלית, My Pips?
1: אפשר גם בעברית.
2: אוקיי. אורי אדר, אני כבר מעלה, אני לא יודעת כמה אנשים...
1: הוא די מוכר פה בצפון.
2: לא, אני יודעת, הוא גם די-ג'יי, אנחנו מכירים אותו כדי-ג'יי, ואז הוא גם נהיה חקלאי.
1: נכון.
2: זה מאוד יפה.
1: נכון.
2: אז אנחנו ניתן את הטלפון שלו בפעם הבאה, ותחפשו במאי פיפס את גליל ירוק, שזה ייתן לכם מענה כאן. יס.
1: וזה עובד.
2: וגם טעים.
0: טוב.
1: הכי חשוב.
0: חגית יושבת בדרך כלל מצד שני של הזכוכית ועושה קטנות.
2: כן, של זה, עכשיו היא לא שמה לב לזמן.
0: עכשיו היא ממול, אז...
2: אז אנחנו נגיד תודה לעודד.
1: תודה רבה לכם.
2: יגור.
0: תודה לעודד מיגור.
1: שיהיה לנו גליל ירוק.
0: לגמרי, תודה רבה עודד.
1: תודה רבה.

0: אז כמו שאמרתי בעבר, תהיה לנו בתוכנית שלי, אני מקווה שכל הזמן, פינה קטנה שנקראת פינת פושקו. קצת סיפורים ובעיקר שיר מהשירים שפושקו אהב, סוגריים, כמעט את כולם. אז השבוע הייתי בפושקיה. מה זה פושקיה?
1: מה זה?
0: חגיתי שאני מה זה פושקיה.
1: מה זה פושקיה?
0: כמו כמעט כל שבוע, להגיד שלום לרוחו ולצעוק את שמו. זה אני עושה, באופן סדיר.
1: מקום קבוע? כי אתה מכוון לאנשהו את הצעקה או שזה...
0: לשמיים.
1: לשמיים.
0: אני מפחד שמישהו יבוא, אני
1: כן, אה?
0: צועק חלש. לא, אבל אני צועק
1: חלש. איפה הפושקיה?
0: הפושקיה זה איפה שהיה, איפה שהייתה הסככה של פושקו.
1: הסככה של פושקו באבוקדו.
0: כן. שום דבר לא השתנה, שום דבר לא השתנה מאותו רגע נורא. באמת, באמת, באמת. קצת הזנחה נקרא לזה, אבל... אז זה הדבר ראשון, שרציתי לספר לכם, וגם... אני צועק את שמו, כמו שאמרתי, ועוד משהו, שבפינה שלנו זאת יהיה שיר מהשירים שפושקו אהב, או מהזמרים שפושקו אהב. אז כולם יודעים על...
1: פוליקר.
0: פוליקר, אבל יש עוד הרבה שהם לא יודעים, אנחנו נכיר אותם במשך הזמן, אחד מהם זה דני סנדרסון. כברת ודני סנדרסון. אז היום יש לנו את דני סנדרסון. הוא אחד הראשיים ברשימה. אגב, איש נורא מצחיק. אז השיר לא יפריד בינינו דבר, ופושקו, אנחנו נזכור אותך תמיד.
1: לא יפריד בינינו דבר, גם כשאתה לא פה, אבל רוחך איתנו.

0: מי ששם לב לתאריך, אז היום י"ז בתמוז. י"ז בתמוז זה התאריך שמציין את פריצת חומות ירושלים בתחילתה של תחילתו, לא תחילתו, אבל כמעט סופו של המשבר הגדול מול הרומאים.
1: המצור.
0: המצור, אחרי המצור.
1: כן.
0: וזה יום אבל, וזה יום צום. ואחת הבעיות הכי גדולות, זה שביום הזה, במקום שאנשים טובים, אכן יתאבלו עם מי שרוצה ומי שמאמין, זה יום ש... רוב מוחלט, או לפחות רוב קולני, בוא נגיד ככה, זה יותר מדויק, של הרבנים, עושים את הכי, הכי הפוך שאפשר. וכל ההפגנות שאנחנו רואים פה מסביב, על יארג ולא יתגייס, וכל מה שמסביב, הכל בשביל לקבל כמה גרושים נוספים, זה לא גם גרושים, זה מיליארדים. בדיוק הפוך ממה שהם היו צריכים לעשות היום ובצום הזה שלהם.
1: שלשמו הם צמים.
0: אז אני מציע להם, לכולם, חבר'ה, ביום הזה של הצום, י"ז בתמוז, תחשבו כמה אתם רעים לעם ישראל, לא כמה אתם טובים. אולי זה ישפר את צעדכם בהמשך.

0: וכמעט, כמעט, כמעט בסוף, אי אפשר שלא לדבר על כדורגל, כי יש כדורגל בעולם שלנו, יש גבי עולמי בארצות הברית. ואני שמרן בן שמרן, רוצה שמי שינצח זה או ברזיל, או אנגליה. אתמול הם עשו לי את זה בערב, האנגלים, ברגע האחרון הם פתאום תקעו שני גולים, שהכוכב הבלתי נגמר הזה, שנקרא ארי קיין. אז בסדר, עדיין אני רוצה ששניהם ינצחו, מישהו מהם ינצח. ויאללה אנגליה. ויחד עם זה, אי אפשר שלא לאהוב את הצרפתים, שמשחקים כל כך טוב. אז מה עושים? ויחד עם זה, נגמרת התוכנית. אז תודה רבה מאוד לחגית. וכמובן תודה רבה לכם. אז אם הייתם מאזינים, הייתם ממש נהדבים, ממש שקטים גם. ושיהיה סוף שבוע נחמד לכולם.
1: תודה רבה אופיר סיוון.
0: בבקשה.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. הוסר חשש לחטיפת ישראלים בבנימין. כוחות הביטחון ערכו הבוקר סריקות נרחבות באזור הכפר מוחמס, אחר כמה ישראלים שעבד עם המקשר. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מכוניתם של הנהדרים חסידי ברסלב הותרה בכפר לאחר שלפנות בוקר הם נכנסו אליו כדי להגיע לקבר צדיקים שנמצא במקום. הם התקשרו למשטרה ודיווחו על חשש לחייהם. כאמור, הוסר החשש לחטיפתם, כך מוסרים כתבנו חיים גולדיץ' ואיתי בלומנטל. היום 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, בשעה 6:29 הבוקר, נפתחו האירועים לציון יום פתיחת המלחמה בהפגנה בצומת קברי שבגליל המערבי. מחאות מתקיימות בין השאר מול הכנסת ומול מעון ראש הממשלה בירושלים, ומפגינים נשאו שלטים בהם הכיתוב טבח נתניהו. מול הכנסת פונה מיצג של ארון קבורה שהוצב במקום. באתר הנובה ברעים צפוי להיפתח כעת טקס לציון היום, ובשמונה בערב תקיים מועצת אוקטובר עצרת מרכזית בכיכר החטופים בתל אביב, במהלכה ישונה שמה לכיכר הזיכרון. יורם יהודאי, אביו של רון שנרצח במסיבת הנובה, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי מאז 7 באוקטובר הממשלה בעיקר מתעללת בקורבנות ובעם.
2: זה בעיקר 1,000 ימים בלי רון, בעיקר 1,000 ימים שהלב שוטט, פצוע, 1,000 ימים שאתה לא רואה שמי שאמור להניג אותך ולהגן עליך עושה משהו כדי להקל על הסבל. 1,000 ימים של התאמרות במשפחות השכול, 1,000 ימים של התאמרות בעם, 1,000 ימים שאתה לא יודע.

0: על נתניהו במשדר לקבל על עצמו אחריות עם כל ממשלתו.
1: ייקח אחריות ותתחיל להתעסק במשמעות, במשמעויות של לקיחת אחריות, ולא להתעסק בחוק לומדי תורה או אנא ערף, שייתן לך עוד שבועיים בשנת בחירות להיות בשלטון. אין מה לעשות, יש, זה עליך, זה על כל הממשלה הזאת. נותר לי להוסיף, על כל מי שרואה את עצמו מנהיג במדינת ישראל, זה על כולם, זה על כולם, אבל בראש ובראשונה על ראש הממשלה ועל הממשלה שלו.
0: שגריר ישראל באום דני דנון תקף הלילה בעצרת הכללית את אונרה ואמר כי 1,000 ימים אחרי טבח 7 באוקטובר העולם חייב להקשיב לקורבנות הטרור ולמדינה שנלחמת בטרור יום ולילה. לאף מחבל לא מגיעים תג ומזכורת של האום, אמר דנון.
2: For years, Israel warned that Hamas was inside UNRWA, exploiting its staff, its resources. Now UNRWA itself has fired 70 employees in Gaza over suspected links to terror.
0: במשך שנים ישראל הזהירה שחמאס נמצא בתוך אונרה כשהוא מנצל את הצוות שלה ואת משאביה. כעת אונרה עצמה פיתרה 17 עובדים בעזה בשל קשרים לכאורה לטרור. מדברי שגריר ישראל באום הביאה כתבתנו גילי כהן. נשיא לבנון ג'וזף אאון מגיב לביקורת של חיזבאללה על הסכם המסגרת שנחתם עם ישראל ואומר כי ארצו קיבלה החלטה עצמאית לנהל את המסע ומתן עם ישראל ולא לתת לאף אחד לנהל מסע ומתן בשמה.
3: טוב, יחיעל, אז אנתו מה בתקוניה? תבטון על חייר אל-בדיל. בין הסינין ולתון על חייר אל-בדיל. בסבלה של מפעודת וערד ומפעודת, תתון על חייר אל-בדיל. מה פי חייר בדיל?
0: אאון פנה לחיזבאללה ואמר, אם אתם לא מעוניינים בהסכם, תנו לנו ברירה אחרת. והדגיש, אין ברירה אחרת. מדברי נשיא לבנון, הביא כשבנו שמעון מיג'אן.
4: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים. הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ והן יהיו רגילות בעונה מחר ובשבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
5: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

בבוקר הזה. כן, בבוקר הזה, ולא גם בבוקר הזה, אלא בבוקר הזה המיוחד, המיוחד, המיוחד הזה, עם 1-0-0-0, מעל כל כותרות העיתונים, 1,000 ימים. בבוקר הזה אנחנו כאן. י"ז בתמוז תשפ"ו, השני לשביעי 2026, בבוקר הנורא הוד הזה, אנחנו כאן. קצת לחשבון נפש, קצת. את המוזיקה בחר עבורנו אבישג על יסף שוסטר, חגית חצב מעבר לזכוכית על פילי הטכניקה, אני אביו שפירה, אופר סיוון כאן מעבר לזכוכית, שומר עלינו שנשאל ונגיד ונבדוק את סיפורה של ביקור ראש הממשלה אתמול. האם הייתה האדרת נשים במפגש הזה? האם הייתה האדרת נשים ב... האם הייתה האדרה? בהי הידיעה. כלומר, האם הידיעה הזאת הייתה צריכה לפתוח את עמודי החדשות הבוקר הזה? זו השאלה שנשאל כאן עוד מעט. כן, גם בבוקר הזה. אנחנו כאן עד השעה 9, עד השעה 10. ונביא לכם את כל הכותרות ואת כל העניין.

כותרות העיתונים בבוקר הזה, ישראל היום, 1,000 ימי מלחמה. המלחמה שהחלה בטבח השביעי באוקטובר מגיעה לציון דרך מצמרר. משפחות של 4 חללים חוזרות אל תמונות האחרונות שלהם, נועם דביר דבול פגש בהם בעיתון. המזרח התיכון השתנה דרמטית, אבל לא בהכרח לטובתנו. שחר קליימן על כך. ובינתיים באיראן, משמרות המהפכה מנעו מהשר ארקצ'אי להיפגש עם שליחי טראמפ. פרס להשתמטות, חוק יסוד לימוד התורה אושר בקריאה ראשונה אתמול. נדבקים אבל פחות, משרד הבריאות, ירידה של 50% בזיהומים בבית החולים. מרגיש בבית. דניאל פרץ הגיע לפודקאסט, בסדר, מה זה חשוב כל כך היום? דניאל פרץ, הוא לא במונדיאל עד כמה שאני יודע. הבחירות מתקרבות היא הכותרת של עיתון הארץ, ונתניהו מעלה הילוך במלחמה נגד האמת. ראש מפקדת השבועים לשעבר ניצן אלון: חטופים יכולים לחזור בחיים, אך הממשלה דחתה עסקאות בשם ניצחון מוחלט כוזב. הרב עמוס גואטה אסף אל חיקו אנשי שוליים, ואתמול נדקר למוות בידי אחד מהם. אושר בקריאה ראשונה חוק יסוד לימוד התורה. הנהגת איראן נושאת ונותנת לא רק עם טראמפ, אלא גם עם מתנגדי המסע ומתן מבית. 1,000 ימים חלפו, והאחראים למחדל עדיין מתנערים מאחריות. נגע השחיתות הוא נגע ממאיר הפוגע אנושות בחברה שלנו. מתה עדנה ארבל, שהייתה פרקליטת המדינה ושופטת בבית המשפט העליון. העליון בארצות הברית הנחיל את טראמפ תבוסה צפויה, אך נתן מתנות לו ולבעלי ההון. לפחות בינתיים קשה לראות מה ימנע מצרפת לקחת גביה. הכרתה של ישראל ברצח העם עוררה הסתייגות גם בארמניה. מעניין למה. בידיעות אחרונות תמונה אחת גדולה על כל העמוד: 1,000 ימים מאוקטובר, המחדל, הטבח, החטופים, הגבורה, המחיר, השיקום, המלחמה שעדיין לא הסתיימה, פרויקט מיוחד בעניין הזה בכל העיתון, כל העיתון כולו מוקדש לאלף הימים הנוראים האלה, כולל כפולת עמודים עם עמודים שהיו בדרך. כן, כל העמודים כאן, ואתם יכולים להצטרף ולקרוא. אלה הכותרות, כותרות בלבד, המון סיפורים ועניינים לנו היום. אנחנו ממשיכים.

0: כן, ואני מודה לבקשתו של אופר. סליחה, קצת מים לגרון הנאחר שלי. נתניהו הגיע לפגוש חיילים חרדים בלבנון, והלחמות נדרשו לצאת לדברי אימה של אחת הלוחמות. החיילים מחטיבת חשמונאים הובטח שלא יפגשו נשים, ולכן ביתה ושלוש חיילות נוספות הולצו לשנות מיקום. במשך 4 שעות ישבו שם רק הבנות של הסוללה בקומה למטה, ולא הורשו לעלות לקומה למעלה בשביל שהחשמונאים בטעות לא יתקלו בהן. מצהל נמסר, האירוע יתוחקר. ואני ציניקן שכמוני, ואני ציניקן שם כמוני, עד מתי תלמדו? עד מתי תלמדו? עד היכן תיקחו אותנו, תגררו אותנו? אבל כל זה הלא מצטרף רק להחלטה של אתמול להעביר את חוק יסוד לימוד התורה שאושר בקריאה הראשונה. אני מתקשה לראות, אבל זה רק אני מתקשה כנראה, לראות איך הוא עובר קריאה שנייה ושלישית. אני לא מאמין שבמדינת ישראל כל כך הרבה אנשים ערלי לב. אני מתקשה להאמין שהמדינה שלי כל כך הרבה אנשים ערלי לב יצביעו בשביל הדבר הזה. אבל מי אנחנו? מה אנחנו? אני רוצה ברשותכם ללכת, אתם יודעים מה? בואו ניקח ישראל היום בכל זאת. רציתי ישר ללכת לידיעות אחרונות ולסיפורים שלנו כאן אתמול. 3 אנשים פגש הכתב יאיר קראוס אחרי 1,000 ימים ורוצה לבדוק איפה הם. נגיע גם לזה. אנחנו נלך עם עניין אחר. זה לא חולשה אמריקאית אלא ניהול סיכונים, כותב אריאל כהנה על מה שקורה עכשיו באיראן ובכל מקום. מנכ״ל משרד הביטחון הסביר את התובנה שהפוליטיקאים לא מצליחים להבין. עבורנו איראן היא איום קיומי, עבור ארצות הברית לא יותר מאתגר אזורי. ועדיין עוד לא נאמרה המילה האחרונה, הוא אומר, המילה הצבאית האחרונה במפרץ, ואני מסכים עם זה, כי אי אפשר לעולם לדעת מהי המילה האחרונה באזור שלנו. לטווח ארוך טוב לעולם, לאמריקה ולישראל, שאיראן הותקפה עכשיו ולא בעוד 2 או 5, כשהיא חמושה יותר ואולי גם גרעינית יותר. רבים החושבים, אמר השבוע מנכ״ל משרד הביטחון האלוף במילואים אמיר ברעם, על הפערים בין ארצות הברית ולישראל. אכן, עוד לפני שנכנסים לגוף ההסבר שלו, ברעם כל כך צודק בציפייה מהפרשנים הישראלים להתבונן בעין בינלאומית על המתרחש. אבל אני רוצה להגיד לך, אריאל כהנה, כאן בישראל שלנו הקטנה, לא תפקידנו להסתכל על העולם. לא תפקידנו להסתכל על העולם. תפקידנו להסתכל על עצמנו, אל תוכנו, ולראות איפה אנחנו בתוך העניין הזה, ולא לדאוג לעולם כולו. שלעולם ידאג טראמפ, זאת הבעיה שלו. אבל אנחנו דואגים לעצמנו. אחרי 1,000 ימים, נראה לי שהגענו לשוב למבוי שהוא לא סתום לגמרי, אבל הוא בהחלט מתקשה לחיות. אנחנו מתקשים לחיות. אנחנו פחות רצויים באירופה, אנחנו פחות רצויים בכל מקום בעולם, אנחנו אפילו פחות רצויים בארצות הברית, אם כי לא כתוב לנו על המצח יהודים, אבל אנחנו יודעים, אנחנו יודעים, אנחנו למודי ניסיון והיסטוריה, כי בשיעורי ההיסטוריה, בניגוד לחרדים, כן הלכנו וכן למדנו את ההיסטוריה של אירופה בימי הביניים, וכן למדנו את ההיסטוריה של ארצות הברית מיום הקמתה, 250 שנה, הייחוד של הראשון שנעשה שם בארצות הברית. אנחנו כן יודעים. אנחנו כן יודעים איפה אנחנו בתוך הדבר הזה, ואיפה מקומנו, מי הצביע ואמר ביום השאלות באום, ישראל, יס, ישראל, נו, ונמנעים למיניהם. אנחנו כן זוכרים אותם. אבל כשאתה קורא בעיתון הדיל של ראש הממשלה עם החרדים יוצא לדרך, אתה יודע שאתה נמצא במקום שהוא ממש אבל ממש לא טוב, ואנחנו מסתכלים פנימה. ביני אשכנזי כאן על הדיל הזה של ראש הממשלה עם החרדים שיצא לדרך. בתום דיון סוער הכנסת אישרה אמש את חוק יסוד לימוד התורה. החוק עבר ברוב של 63 תומכים מול 53 מתנגדים. חוק יסוד לימוד התורה עלה אתמול להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. למרות ההתנגדות מבית ומתיחות פוליטית שהוא יצר סביבו, החוק עבר ברוב של 63 תומכים מול 53. במפלגת הליכוד שלחו לפני הצבעה להודעה לכלל חברי הכנסת של המפלגה וקראו להם להישאר במרחק קריאה של 10 דקות מרגע שההצבעה תתחיל. הצעת החוק מבקשת להגן לימודי תורה כערך יסוד במדינת ישראל, וזאת על פי ההצעה כדי ליצור איזון מול ערכי יסוד אחרים. בדברי ההסבר נכתב כי מעבר לחשיבות העקרונית, מדובר גם במהלך שנועד לתת מענה לסוגיה שבית המשפט העליון דרש מהכנסת להסדיר, סוגיית הפטור מגיוס לתלמידי הישיבות. אז אם אתם רוצים, הנה יש לנו חוק ויש לנו סידור ולא צריך להתגייס, אלא שיש לנו גם 1,000 ימי לחימה. בימים האלה יוצאים, ביום הזה, סליחה, לא בימים, אלא ביום הזה יוצאים אלפים לצמתים רבים במדינת ישראל כדי להזכיר לכל אלה שעוברים בדרך, אנחנו כאן, והמלחמה כולה כאן, ועדיין לא הסתיים שום דבר. אני לא יודע, לא יודע כמה... כמה אתם בטוחים שמה שקורה בלבנון יסתיים, אבל אני רוצה להזכיר לכם שיש לנו שם חיילים, ואם חיזבאללה ירצה לאתגר אותם, רק את החיילים, לא תהיה לו שום בעיה. ולהזכיר לכם שעד 2000, עד ה-24 במאי 2000, היינו בדיוק באותה רצועה, היינו בדיוק באותו מקום, והנה המקום הזה חוזר כמו גלגל מסתובב. בואו נשמע קצת מוזיקה ונלך לתוך הדברים שהם באמת בלב ליבם, ולא רק בדרמה של הממשלה שהיא כמעט הייתי רוצה להגיד ממשלה של דמעות בכאילו, ולא באמת, ולא באמת דברים חשובים. אז כדי שזה יקרה אנחנו נלך מיד למה שקורה כאן, וגם נלך למשפחות שסופרות את הימים, וגם לכותרת של יותם דשא עם תמונה של אורית סטרוק על איך למנוע את השביעי לעשירי, התוכנית הגדולה להתיישבות בגבול המזרחי. למה בגבול המזרחי? בגבול הצפוני, בגבול הדרומי, אפשר להתיישב איפה שרק רוצים. בואו נשמע שיר, מיד נחזור.
1: אם

כן, וכדי להתחיל את אלף הימים האלה צריך אולי להתחיל בכתבה בידיעות האחרונות. כמן אוגדת עזה התנער מאחריות, אתגרתי את הקונספציה, ככה נעה. בעתירת קצין המודיעין של אוגדת עזה, שדחה את בית המשפט, טען סגן אלוף א' כי הדחתו מפלה בררנית ושרירותית. והוסיף שכיהן בתפקיד רק 4 חודשים, שבמהלכה מהז לחשוב על דרכים לאתגר את מערכת בצהל, הוא שגה ערכית מקצועית באופן משמעותי. השופט נסע באחריות ולא מתנהל כמצופה. אחרי שדחה בית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב את עתירתו של סגן אלוף א', ששימש כקצין המודיעין של אוגדת עזה בשביעי באוקטובר, מה שאפשר את המשך ההליך של הדחתו מצהל, נחשפים כעת טיעוניו כפי שהובאו בפסק הדין, לרבות התייחסות צהל למקרה וקביעתו של השופט קובי ורדי. בתחילת פסק הדין מובא דרישתו של א', בנו של האלוף במילואים, לקבל את התחקירים, המידע, המסמכים וכו'. לא רק שהוא בנו של אלוף במילואים, ואתם תחפשו לעצמכם, אם אתם עוד לא יודעים מי הוא, אני לא מאמין שיש מישהו שלא יודע מי הוא. האלוף הזה שימש כפרשן ראשי ברשתות הטלוויזיה בכל מהלך המלחמה, הוא הגן ועדף את אחריותו של בנו, דבר שהוא בלתי, בלי גילוי נאות, בלי הודעה של הרשתות. אני מקווה שמישהו, כי ברדיו אני עוד שומע אותו מדבר, מקווה שמישהו למד את העניין, ועד שהסגן אלוף א' לא יודח מהצבא לחלוטין, אסור לו, לאותו אלוף להיות פרשן, ופרשנותו איננה אלא נגועה בדבר. אריאל הרינגל אופמן כותבת צהל אחרי 1,000 ימי לחימה. אנשי מילואים עדיין מקבלים גם בימים אלו זימון ל3 חודשים רצוף. גם כאלה שעשו 350 וגם 600 ימים מתוך 1,000 ימי הלחימה עד כה. מי שאומר שני דברים, ראשון שהצבא לא מצליח להשלים את המחסור הקשה בכוח אדם ולהקטין את העומס המוטל על כתפי המשרתים, השני, שלמרות העומס הבלתי נסבל, למרות שמספר המתנדבים לנמות ולא נתגייס רק גדל, למרות ההצהרה מזכיר הממשלה שסביר להניח שמעצרי תלמידי הישיבה יוקפאו במשך כחצי שנה ולא 3 חודשים כפי שנכתב, מי שמקבל צו גיוס או לפחות חלקם הגדול של מקבלי הצו עדיין מתייצבים ונלחמים בנחישות ובגבורה יוצאת דופן הרבה מאוד חודשים, כשכל אחד מהם כבר ראה מקרוב את מחיר הדמים הנורא, את עשרות אלפי הפצועים. המלחמה אילצה את הצבא לבחון מחדש תפיסות יסוד ולהתמודד עם מציאות ביטחונית מורכבת בהרבה מזו שהכיר. לא עוד מבצעים מוגבלים, אלא לא תמרון קרקעי, אלא תמרון קרקעי ממושך, תוך הפעלת כוחות גדולים בשילוב עדוק בין חילות. ובתוך כך, שיקום אמון הציבור בצהל שקרס בשביעי באוקטובר ובצדק. 1,000 ימים שהם אלפי לקחים קטנים ומצטברים לאמירות גדולות, אבל יסוכמו כאן במבט חטוף ממעוף הציפור. שאלה ראשונה, האם תם עידן הקיבעון המחשבתי, פרי היהירות והאטימות, וכל תשובה שלא תיתנו לי לא מתקבלת על ידיים, משום שאני דור מלחמת יום כיפורים. לא נולדתי אז, שירתתי אז. לא תעזור לשום דבר, הקונספציות יחזרו, הגלגל יסתובב ויחזור בעוד כמה שנים, אני חושב שלא ייקח 50 שנה. לצורך כך אני רוצה גם לקרוא את דבריה של מירב בטיטו על הצורך בוועדת חקירה שאפילו לא מדברים עליה עכשיו. בחלוף 1,000 ימים לשביעי באוקטובר עלינו לזכור שאף לא אחד מאדריכלי האסון נתן את הדין על חלקו. צריך לעמוד באומץ מול המתים
שנטבחו, ולהודות בראש מורכן לא ודנו שהדבר הנורא הזה לא יתרחש שנית. בחלוף 1,000 ימים נעזור את כוחותינו שנותרו, נלקט שעיריות של גאווה לאומית, נטטה עלים יבשים סביב אנדרטאות, נעמוד באומץ מול המתים שנטבחו, ונודה בראש מורכן, לא הצלחנו להביא לכם צדק. לא הטלנו אחריות על המנהיגים שהפקירו אתכם, לא באנו חשבון עם מפקדים שהתעלמו מהתראות שהצטברו על שולחנם במשך חודשים, לא הקמנו ועדת שתחקור לפרטים את נתיב הדמים אל הטבח המחריד בתולדותינו, וטרם וידנו שהדבר הנורא הזה לא יתרחש שנית. כמעט 33 חודשים שלא הצלחנו לחזור להרגלים הישנים מלפני השביעי באוקטובר, לא הספקנו להתאבל עליכם, וכבר היינו צריכים להתאבל על מתים חדשים. מאז ללא ערב אנחנו עוסקים במלאכת הקבועה. ואני רוצה לשאול את עצמי ואתכם ואותנו ואת כולנו, תגידו, כמה באמת אנחנו מבינים ששינוי השמות של המלחמה הזאת היא לא שינוי אלא אותה מלחמה, שאלף הימים האלה הם אותו הדבר, עוד ועוד מאותו דבר, בגיוונים שונים, במקומות שונים, במרחבים שונים, אבל החיילים, חיילי המילואים, הם אותם חיילים, הם לא התחלפו. נולדו חדשים, כן, אתם מופתעים, נולדו חדשים. חיילי מילואים שבשלוש שנים האלה סיימו את הצבא והפכו למילואימניקים. הם לא הפכו לאנשי קבע, הם לא מקבלים מזכורות עתק של אנשי קבע. הם רוצים להיות חרדים כדי לקבל וללמוד באוהלה של תורה, אולי תורה אחרת, תורה של טכניון, תורה של אוניברסיטה. כן, נבנתה מאז גם אוניברסיטה חדשה. כאן, בקריית שמונה, אוניברסיטת תל חי, גם היא נבנתה. גם זה חדש בשלוש שנים. והם רוצים להיות כאן ולקבל פטור לכל החיים במילואים, אבל אף אחד לא באמת סופר אותם. בן דרור ימיני כותב כאן בעמוד הדעות, מפולת ידועה מראש. כבר בשביעי באוקטובר היה ברור שהמערכה תתנהל גם בחזית. בחזית דעת הקהל, אלא שלא רק שישראל לא יזמה שום מהלך שיעצור את הסחף נגדה, הפוליטיקאים הבכירים התעקשו להמשיך להשמיע הצהרות שגרמו נזק עצום לאינטרסים הלאומיים שלנו. אנחנו קצת מאוהבים בקלישה, העולם כולו נגדנו, היא לא מדויקת. רבים נגדנו, לא כולם. הבעיה היא שאנחנו נגדנו. האיוולת רשומה על שמנו, המפולת המדינית עם מעשה ידינו. מי שרוצה לחשוב אחרת, שיחשוב, אין שום בעיה. זה, אופה, למה? לא רוצה לי. איפה זה מנגן לי פתאום? נו, לא התכוונתי, תקלה קטנה. מיד נחזור גם אל השיר הזה, או שלא נחזור, שיר אחר. כן, רציתי לסדר פה משהו, לא הצלחתי, אבל אנחנו כאן עם הפולת ידועה מראש, האיוולת רשומה על שמנו, כן, על שמנו, על שם כל אחד ואחת מאיתנו. אל תהיו מופתעים שהמפולת הזאת תופסת אותנו באמצע הדרך. כל העיתונים קצת קלישאתיים, אבל אנחנו כאן מביאים את הדברים כמו שהם. בעיתון הארץ מקדישים לעניין הזה טור ולא יותר. 1,000 ימים הם אומרים, אבל החיים הם אותם חיים. כן, ממש, ממש אותו הדבר. אני רוצה אולי לקרוא לכם טיפ את מאמר המערכת של העיתון הזה. האמת על החטופים. היום מציינים 1,000 ימים למתקפת הפתע על יישובי העוטף, כותבים כאן, בלי שם ובלי מי כותב. 7 באוקטובר 2023, 1,000 ימים חלפו מאז האסון הכבד בתולדות מדינת ישראל,
ובתקופה הקשה ביותר של העם היהודי מאז השואה, היום שכל מערכות המודיעין והמבצעים קרסו בו, הקונספציה המדינית שהוביל נתניהו התנפצה לרסיסים, מחבלי חמאס חדרו, בכל הימים שעברו מאז הטבח, הציבור לחוד בעולם השקרים של הממשלה העומד בראשה. ראש מפקדת השבועים והנהדרים לשעבר ניצן אלון ניפץ אתמול את הבועה הנוראית הזאת כשאמר שבמדינת ישראל הייתה יכולה להציל הרבה מאוד מהשבועים. היא לא עשתה את זה, אלא ששר במשרד הביטחון ושר האוצר הלא הוא סמוטריץ' הידוע לטוב שהביא את כולם הביתה. הוא רצה להביא את כולם בתור גופות, הוא לא הצליח, אז חלק ניצלו בזכות האמריקאים, אבל הוא הביא את כולם הביתה. ככה לפחות הוא אמר, אני החזרתי בזכותי, החזירו את כולם הביתה. אמר ולא מצמץ. ראש הממשלה משקר היום בפרלמנט בלי הפוגה ובלי הפסקה, ולכן הייתי כאילו צריך להתחיל עם הכותרת דווקא של הבחירות המתקרבות. נתניהו מעלה הילוך, כותב כאן עמוס הראל, במלחמה נגד האמת. להצהרות האחרונות של בנימין נתניהו יש מכנה משותף שניכר בהכרזות של חברים אחרים בקואליציה לקראת הבחירות. גוש נתניהו נחוש להנדס מחדש את ההיסטוריה, ומכיוון שזו קרובה יחסית, הדבר דורש מאמץ מיוחד. בריאיון לערוץ 14 אתמול, ראש הממשלה שוב לא הבחין בין חטופים חיים למתים, והתגאה שהחזיר את כולם. דבריו הצטרפו לטענה החטופה, החצופה של בצלאל סמוטריץ'. החטופים חזרו בכלל בזכותו. כשניצן אלון העמיד דברים על דיוקם, הוא נהנה בהודעה המתלהמת של הליכוד. שם תוקפים ומיד בכל הכוח כל פעם שמישהו מעיז להציג את האמת בפנים. וזו פשוטה למדי. נתניהו בלחץ סמוטריץ' שיתמר בן גביר עיכב פעם אחר פעם את המגעים לעסקה עד שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קפה אותה עליו, ובינתיים מתו 40 מהחטופים. הסילופים אינם מסתכמים בפרשת החטופים. באותו רעיון טען נתניהו כי יצא למלחמה פעמיים כדי להציל אותנו מההשמדה של פצצות האטום שכבר היו בידיהם של האיראנים. לא היה. ומיד הבטיח בסתירה מסוימת כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. זאת אף שאין שום גורם ביטחוני בישראל או בארצות הברית שטוען כי בידי האיראנים היו פצצות מוכנות. זה בוודאי לא הספין השקרי האחרון. ואחד הדברים שהכי קשים לי כל פעם להגיד לחבר שלי, די. די בחייך, די. די. די עם האמונה האוטומטית לערוץ 14. בוא משהו אחר. קצת ניסיון, אולי. בואו נשמע את השיר הזה.

0: כן, ואנחנו כאן רוצים לפחות לתת לכם מבזק תרבות להיום. אז בבקשה.
1: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
2: רדיו קול הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.
3: אחי, אתה בא לפאב?
4: לאן את יוצאת?
5: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר?
2: אז מה יש הערב?
6: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
7: ביום חמישי בחצר המנפתה בשעה 8 בערב, בירה ונשירה, ערב שירה בציבור. ובשעה 9 בערב בסינמטק שבראש פינה, עידן אלתרמן במופע סטנדאפ. ועוד ב-9 בערב בפילוסוף קפה שבקיבוץ הגושרים, אודי שניידר בהופעה חיה. ביום שישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 11 בבוקר, הקרנת הסרט הישראלי אסתר ומפגש עם הבמאי. ובשעה 9:30 בערב בבית העם בכפר בלום, תמיר בר במופע סטנדאפ. ביום שבת בפילוסוף קפה שבקיבוץ הגושרים, אמיר עטיה, סולן להקת בית הבובות בהופעה חיה.
8: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
0: כן, ועכשיו אני חייב קצת לפרויקט הזה שנקרא אלף ימים ללא ועדת חקירה. אני רוצה לקרוא לכם את הדברים של רעות אכט בישראל, רעות אכט אדרי בישראל היום. רעות היא אמו של עידו אדרי, זיכרונו לברכה, שנרצח בפסטיבל לנובה. היום מדינת ישראל תציין את יום האלף מאז השביעי באוקטובר. אני מודה שגם אני משתמשת במספר הזה לא מעט. הוא עגול, הוא גדול, הוא מצליח לעצור לרגע את המירוץ האינסופי של החדשות, אבל אם לומר את האמת, אלף ימים הוא מספר שאין לו כמעט משמעות עבור משפחה שקולה. כי אנחנו לא ספרנו ימים, ספרנו את הארוחות השישי, שבהן עידו לא ישב ליד השולחן, ואת החגים שבהם הכיסא שלו נשאר ריק, את הימי ההולדת שלו נחגגו, את השיחות שלו התקיימו, את כל הרגעים הקטנים שהיו אמורים להיות מובנים אליהם ושהפכו לזיכרונות של החיים שלו יהיו. לציבור הישראלי עברו אלף ימים, לנו עברו כמעט 3 שנים של חיים שעידו לא זכה לחיות. דווקא בגלל זה אני חושבת שהיום האלף הוא לא יום של משפחות שקולות, הוא יום של מדינה. אנחנו לא צריכות תזכורת, אין בוקר שבו אנחנו קמות ושוכחות, אבל המדינה יש קצב אחר. היא ממשיכה קדימה ובצדק, ילדים צריכים לגדול, עסקים צריכים לעבוד, החיים חייבים להימשך. השאלה היא לא אם ממשיכים, אלא איך ממשיכים. אפשר להמשיך תוך כדי הדחקה, אפשר להמשיך תוך כדי זיכרון, אפשר להחליט שהשביעי באוקטובר הוא עוד פרק כואב בהיסטוריה שלנו, אפשר להבין שהוא גם רגע מכונן שמחייב אותנו לשאול שאלות גם אלף ימים אחר כך. השאלה איננה רק מי שכשל. השאלה היא איזו מדינה אנחנו רוצים להיות בעקבות הכישלון הזה. האם נהיה חברה שמסוגלת להביט במציאות גם כשהיא קשה? לחקור גם כשלא נוח, להפיק לקחים גם כשהם כואבים, או שעדיף להמשיך הלאה כאילו הזמן לבדו יפתור הכל? לכן, היום, אלף ימים איננו יום של עצב בלבד. הוא גם מבחן, מבחן לזיכרון שלנו. אבל לא פחות מכך לאחריות שלנו. כל האירועים שיש היום במרחבי הארץ, במסגרת יום האלף, נועדו להזכיר לנו שמאחורי כל תמונה הייתה אישיות, שמאחורי כל שם היו חיים שלמים, שמאחורי כל החיים כאלה יש גם אחריות. אני מקווה, היא אומרת, אני מקווה. אני מקווה שהיום האלף לא יהיה רק יום שבו נביט לאחור. אני מקווה שהוא יהיה היום שבו נחליט איך אנחנו רוצים להיראות באלף הימים הבאים. כי את העבר כבר אין לשנות. את העתיד עדיין כן. כאמור, רעות אכט אדרי, אמו של עידו אדרי, זיכרונו לברכה. אבל לוקח המון אוויר בתוך הריאות ועובר לידיעות אחרונות ומסתכל כאן בעמוד 6, אלף ימים, חזית הצפון, קריית שמונה נסגרת ב-5, עצוב לראות את זה, כותב יאיר קראוס, מי שמייצג אותנו כאן בתמונות ובדברים הם עדי כהן שמנהלת את קייקי כפר בלום. הממשלה ויתרה על חבל הצפון, אבל אני עדיין מאמינה שהמטיילים יחזרו, היא אומרת. אתמול היה היום הראשון בקייקים של כפר בלום. שמעון עמר אומר, הציבור צריך לבוא ולתמוך בצפון, זה הזמן שלכם. ואמיר שושני ואשתו אורלי, אני יכול להבין את החשש, אבל חייבים לחזור לצפון ועכשיו. ואורלי הסתכלה אתמול על הטלפון, והסתכלה בו שוב ושוב ושוב. הטלפון לא מצלצל, היא אמרה לי. הטלפון לא מצלצל. לא משיח, אבל לא אזרחים פשוטים שמזמין חרדים. חדרים חרדים. וואו, איך נפלתי. וניסיתי להגיד לה לאורלי, וניסיתי להגיד לה שם, שזה עוד קצת מוקדם מדי. שעוד קצת מפחיד מדי. שעוד לא לגמרי נסגר שום דבר. היא הסתכלה עליי שוב ושוב ושוב, ואמרה לי, עד מתי? בשביעי באוקטובר 2023, או מאז אותו יום, עומדים ארבעת הצימרים בחצר מתחם הברונית בקצה המושבה של מטולה, ריקים מאורחים. אחרי יותר מ-700 ימי מילואים מצטברים על מדים, רב סרן במילואים אמיר שושני פשט את המדים והכשיר מחדש את המתחם שלו ושל אורלי, אבל כעת, כשבועיים מאז שהוכרז הפסקת האש, הנופשים עדיין חוששים להגיע ולהחזיר את הצבע לפנים של בעלי עסקים בענף התיירות. מתחילת המלחמה, לפני 1,000 ימים ועד היום, לא היו אורחים בצימרים למעט חיילים שביקשו מפעם לפעם לישון פה והירחנו בחינם. כך מספר אמיר. לידיעות אחרונות, בצימרים המשפחתיים של מונוף מרעיב, אמונה אורלי על ארוחת הבוקר המתמים, אתמול היא בישלה את הדובדבנים לריבת הדובדבנים המופלאה של אורלי, והכינה שם את הוישניה לשנה הבאה, ועשתה את כל מה שצריך כדי לנקות את המפות ולסזמן את החדרים. הטלפון לא מצלצל, היא אמרה לי. הטלפון לא מצלצל. כשאתה שומע את זה, אתה מסתכל על הקייקים של כפר בלום ובית הלל, אתה מסתכל על עדי שמנהלת את המקום טכנית, ועדי אומרת, כן, יש כבר קצת קבוצות, יש כבר קצת הזמנות, אבל זה ממש לא אותו הדבר כמו שהיינו רגילים אליו בעונה הזאת. וצריך להגיד, ואני אגיד את זה כאן בשבילכם חברים וחברות, תגידו למשפחות שלכם, עכשיו הזמן לעשות קייקים. המים זורמים, יש שצף של מים, האנשים שיצאו, לא צריך ללכת ולדחוף את הקייק, מה שיקרה בעוד 3 שבועות, 4 שבועות, יש זרימה נפלאה, ואנשים שיצאו שם מתוך הקייקים בזמן שהייתי שם, פשוט היה נפלא לראות. שמעון עמר הוא אולי השם הכי, למרות שהוא לא הדוכן הכי גדול, אבל הוא יושב הכי הרבה שנים באותו מקום, ועם החיוך הנבוך שלו כל הזמן מחייך לאנשים, מכין מנה ועוד מנה ביחד עם הבן שלו. הם עומדים שם ומשרתים את הקהל. פעם היה זה המקום הצפוף ביותר בשעות הצהריים בקריית שמונה. היום נכנסים אנשים, אני לא יכול להגיד שלא, אבל צפוף זה בטח לא. טוב, אלה הדברים, הם דברים מאוד קשים כאן אצלנו, אבל לא רק אצלנו, גם בדרום, כיסופים, הכיסופים ניצחו, כותב את רוני גרין שאולוב, מזל מנצור התעקשה לחזור כדי להיות קרובה לקברו של בן זוגה שלמה מנצור שנחטף ונרצח. שרון אופרי שבזמן הטבח תפעל מצב חירום כשמחבלים יורים על דלת ביתה, חזרה בעקבות הלחץ של בני הנוער. משפחת מוזס חזרה בזכות הכלב סימבה, שוב מרגישה בבית. 90% מתושבי קיבוץ כיסופים כבר מאכלסים אותו מחדש. התמונות כאן שלהם והסיפורים שלהם, וגם סיפור אחד שהכן ארצי סרור כאן, לחזור להבטחות מהשמיני באוקטובר קשה. בואו אנחנו נשמע שיר אחד שיקח אותנו אל החדשות ונחזור אחרי, אני מבטיח לכם, באופן מלא.

0: מה קורה פה היום? אין לי מושג. זה מנגן לבד באופן חופשי. טוב, בסדר, אנחנו לא עם העניין הזה של להמשיך ולנגן באופן חופשי, אז נבדוק את זה אחרי זה. בעוד 24 שניות תהיינה חדשות, ואנחנו נחזור אליכם אחרי החדשות, אני מבטיח. בינתיים אנחנו, למה? קשה לי להבין מה בדיוק קורה פה היום, אבל עוד מעט אני אסתכל. חדשות עכשיו ואנחנו חוזרים.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. יורם יהודי, אביו של רון שנרצח במסיבת הנובה, אומר כי כבר 1,000 ימים שאין תשובות למשפחות הקורבנות. צביקה מור אומר כי השרים סמוטריץ' וסטרוק היו תומכים בעסקה להחזרת החטופים אם הם היו לשון המאזניים. שמחה רוטמן אומר כי אינו מבין את ההתנגדות העזה לחוק יסוד לימוד תורה.
2: ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. היום 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. בשעה 6:29 הבוקר נפתחו האירועים לציון יום פתיחת המלחמה והפגנה בצומת קברי שבגליל המערבי. יותר מ-70 מוקדי זיכרון ומחאה נפתחו הבוקר ברחבי הארץ. מחאות התקיימו בין השאר מול הכנסת ומול מעון ראש הממשלה בירושלים, ומפגינים נשאו שלטים בהם הכיתוב טבח נתניהו. מול הכנסת פונה מיצג של ארון קבורה שהוצב במקום. ב-8 בערב תקיים מועצת אוקטובר עצרת מרכזית בכיכר החטופים בתל אביב, במהלכה ישונה שמה לכיכר הזיכרון. יורם יהודאי, אביו של רון שנרצח במסיבת הנובה, הגיע לאתר להנצחת הנרצחים.
3: 1,000 ימים שכבר אין לנו תשובות. 1,000 ימים שאנחנו לא רק מבקשים, מתחננים לוועדת חקירה ממלכתית, שמתעלמים בנו, שמתאמרים בנו, שעושים הכל כדי לקבור את האמת, כדי לא להוציא את האמת לאור, את מה שקרה פה במקום הפסטורלי הזה.
1: מדברי יורם יהודאי הביאה כתבתנו יעל צ'חנובר. יושב ראש פורום תקווה ומועמד הציונות הדתית צביקה מור, אביו של פדוי השבי איתן מור, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי השרים סמוטריץ' וסטרוק היו תומכים בעסקה להחזרת החטופים אם הם היו לשון המאזניים. בריאיון לרן בנימיני הוסיף מור כי האירועים היום לציון טבח 7 באוקטובר מיותרים.
4: הסיבה שהם התנגדו, הם בדקו קודם כל שיש רוב, כי הם לא היו מתנגדים עקרוני, ואז הם עשו צעד סימבולי כדי להזכיר לכולנו ששחררנו 250 רוצחים מעשרי עולם.
5: כלומר, אם זה היה תלוי בהם, הם לא היו מצביעים נגד, אלא תומכים.
4: ללא ספק. אני חושב שזה מיותר. למי שיש זמן פנוי, אז הוא מוזמן לבוא לסייע למאות המשפחות השכולות, ולא לעסוק עכשיו בדברים כאלה שמפלגים אותנו עוד יותר.
1: חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי חוק יסוד לימוד תורה שעבר אמש בקריאה ראשונה אינו חשוב כל כך, אך עם זה הוא אינו מבין את ההתנגדות העזה כלפיו.
6: הוא לא החוק הכי חשוב שאני מכיר שהכנסת העבירה. ההבדל בין להגיד שחוק מסוים הוא החוק הכי חשוב בעולם ובלעדיו אין קיום למדינה, ומדינת ישראל לא הייתה קיימת בעצם עד שהחוק הזה עבר, שזה סופרלטיבים שלפעמים אנשים עושים, לבין להתנגד לערך לימוד התורה כפי שעשו לצערי חברי כנסת רק בשם הוויכוח הפוליטי, להתנגד לחוק שכל מה שהוא אומר זה שלימוד תורה זה ערך

0: מוסר חשש לחטיפת ישראלים בבנימין. הותרו עשרת חסידי ברסלב שעבד עם המקשר הבוקר באזור הכפר מוכמס. כוחות גדולים הלכו הבוקר סריקות נרחבות באזור הכפר. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מכוניתם של הנעדרים הותרה לאחר שלפנות בוקר הם נכנסו לכפר כדי להגיע לקבר צדיקים שנמצא במקום. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי החסידים התהפכו עם רכבם בתוך הכפר, וכשניסו להפוך אותו החלו פלסטינים לידות בהם אבנים. הם ברחו ברגל ונאספו בידי אדם מחוץ לכפר.
1: כאן תחזית
2: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: התחזית: ירידה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות בעונה. מחר ובשבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
3: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
4: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירא.

0: אלף ימים עברו ואת הממשלה הזאת זה לא ממש מעניין. אלף ימים ממה? לא זוכים, לא זוכים. יש אמת אחרת. סתם עוצרים חרדים בתוך בתי הכנסת, הכנסיות שלהם. כשהם יושבים ודוגרים על לימוד התורה, נכנסים שם, כמו ברוסיה, כמו בימי הצאר, לוקחים אותם אל הצבא ו... לא, לא. לא? חוק עוכרי ישראל. שעה שנייה כאן ברדיו כל הגליל העליון, שעה שנייה שאת המוזיקה בוחרת עבורו אבישג אליסף שוסטר. חגית חצב כאן, איתנו, מנסה להתגבר פה על אחת התקלות שפתאום הופיע, מנגן לעצמו מתי שבא לו. שעה שנייה כאמור כאן ברדיו כל הגליל העליון עם ה... כותרות הרבות שנשארו לנו, מלא מלא עניינים. לא עסקנו בכן צעקה, לא צעקה, יש את ראש הממשלה, זה נורא חשוב. זה נורא חשוב, סתם ידיעה שבמכבייה לא פינו לה, מישהו דרך עליה, כן דרך, לא דרך, כן השתוללה, לא השתוללה, צעקה על ראש הממשלה. חשוב, חשוב, מאוד חשוב. יש כאלה שאומרים שזה הדבר הכי חשוב. בעיניי קצת פחות חשוב. התנהלותה של אשת ראש הממשלה. לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא, אתם כל אלה שאומרים לי עכשיו, צועקים לי באוזן השמאלית, שהיא לא נבחרה, והיא לא... וואו, כמה השפעה יש לה. תשאלו את הארגנטינאים על נשיאה שעמדה שם במרפסת ולחצה על פירון. תשאלו, תשאלו את ארגנטינאים, משפיעה או לא משפיעה? חשובה או לא חשובה? אלף זוגות נעליים, חשוב או לא חשוב? לא חשוב. את מי זה מעניין? שעה שנייה כאמור, עם כל העניינים שנשארו לנו הרימת העיתונים, לא השתנתה, גם אנחנו לא השתננו. שעה שנייה מתחילה עכשיו.
1: מגבר זר מתחת דלת מכתבי שירה אליה הם מאירים אתנו.
0: אתם בטוחים שהשיר הזה התחיל בהתחלה? אני לא, בואו ננסה מחדש. מה אכפת לכם? זה הלא לא ככה נפתח השיר הזה. בואו נראה. שעה שנייה, הנה מתחילים עכשיו כמה תקלות.

אנחנו כאן שעה שנייה. אתמול לא הסתכלנו בכלכלה, אני רוצה להזכיר לכם. אז אמרתי לעצמי שיומיים בלי בכלל זה קצת לא טוב, אז הנה מבט מהיר. אקזיטים ב10 מיליארד דולר, רחפנים ורובוטים במקום סייברים. הרכישות והנפקות בינואר יוני של חברת ההייטק הישראליות הסתכמו ב10 מיליארד דולר. אם בעבר האקזיטים הגדולים בישראל הגיעו מתוכנה וסייבר, כעת בלטו דווקא חברות טכנולוגיה עמוקה, חומרה, דיפנסטייק, שבבים, רובוטיקה, מכשור רפואי. ענפים אלה נחשבים למסוכנים יותר ומוקדם עדיין לקבוע אם מדובר בשינוי מגמה. בהייטק מאוכזבים מתוכנית הסיוע של הממשלה. אין דבר כזה כסף ממשלתי, למה צריך בכלל הייטק? הליכוד התחילה לבחוש בנוהלי הבחירות. איך יודעים שהבחירות בפתח, שואל אבי ברלי? בליכוד התחילו לאתגר נועלים, לבדוק קווים אדומים, להכשיר לבבות לשיח של גניבת בחירות. מהלך אחד הוא הקמפיין לכרסום בחשאיות ההצבעה. זה החל בהצעת החוק שהוגשה להצבת מצלמות נייחות בקלפיות ונמשך במאבק להכשיר את הצבעה החשופה של מבקר המדינה שסולל את הדרך לצילום גם בבחירות לכנסת. ניסיון זה נבלם לעת עתה, אבל לא בכך מסתכמים ניסיונות ההטייה. עוד יבואו. מקטע של מסילת הרכבת הקלה נבנתה צמוד מדי לתחנת מטרו בגלל תכנון לקוי ויהרס. הקבלן, ראש העירייה ו-11 מיליארד שקל של הסכם הגג, מה קורה ברמת השרון, שואלים פה. נשאל את החברים, הם גונבים, לא גונבים. נתקעו בין עבודות כבר 1,000 יום, המילואימניקים מנסים לחיות בין סבב לסבב. איך חיים? איך? מי מקבל אותך לעבודה בדבר הזה? פטור מגיוס ומימון החינוך לעד. חוק לימוד התורה גרוע בהרבה מחוק ההשתמטות, כותבת כאן מרב ארלוזרוב. לא נסוג בהסבר של החוק הזה עכשיו, אין שום צורך, לא נסביר אותו כרגע, אבל בסדר, אני מבין את הממון, בכירים על הוואקום ברכבת, אין מי שיכנס למיטה החולה, בלי יושב ראש, בלי מנכ״ל, מי ינהל את הרכבת, סימן שאלה. יושב ראש החברה, משה שימוני, עזב, מנכ״ל קבוע לא מונה כבר שנה והמכרזים תקועים. בכירים בענף, נעשו פניות לעשרות מועמדים, אף אחד לא רוצה להתקרב לארגון הזה. רכבת ישראל לחברה שדרת הנהלה חזקה, אין לה. בכירים בענף, כולם יודעים שזה רק עניין של זמן עד שיקרה אסון, הכל טלאי על טלאי ואין חשיבה לטווח ארוך, אף אחד לא רוצה לחזור, הגיע הזמן שיהיה כאן סדר. התמונה של מירי רגב על רכבת ישראל, צילום של יובל חן, הצלם של ידיעות, איזה יופי של תמונה, איזה רע מצב התחבורה בישראל. איקאה סל, כאן כתוב, הנה עשינו פרסומת לאיקאה, גם אחרי המבצעים ישראל היא עדיין יקרה יותר מכל העולם. אתם רוצים קצת להבין את העניין הזה? שולחן עגול, המחיר בישראל 1995, בזמן המבצע 1495, חיסכון של 500 שקל, יאו! בגרמניה הוא 1288, בבריטניה הוא 1375. ספה שלושה מושבים, המחיר בישראל הרגיל הוא 3,195. במבצע, תקשיבו טוב,
1995, ירדו כאן, לדעתי, קרוב ל-1,000 שקל, נכון? נכון? קרוב ל-1,000 שקל, בגרמניה המחיר הרגיל, הרגיל לא מבצע, הוא 2036, שזה כמה שקלים יותר, בבריטניה הוא 2,775, הרבה יותר, אבל ביפן, לדוגמה, המחיר הוא 1,748, באופן רגיל, לא משהו. טוב, כלכלה, אנחנו ממשיכים, הנה, כך.

כן, הנה, עכשיו כן. עכשיו כן. קצת כותרות מעניינים אחרים. אולי, אתם יודעים מה, אולי נפתח דווקא עם הדברים האלה, שהם איתי רום, כותב אותם בעיתון הארץ. אז סוכות יניב דגל גם בישיבות. אום אל-פחם תופסת מקום של כבוד בתולדות הימין הקיצוני בישראל. הרב מאיר כהנא בחר בה כיעד להטרלה, עוד טרם הומצאה המילה הטרלה. איתמר בן גביר הפגין ברחובותיה בימיו כפרחח, וערך בה סיור משילות בימיו כפרחח בחליפת שר. והשבוע, השבוע הגיע תורו של חבר הכנסת צבי סוכות, הציונות הדתית, לפקוד את העיר. קשה להאמין שיש מישהו שמאמין כי כוונותיו היו תאורות. כפי שכתבה יואנה גונן, יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת, לא הצפין עד ועדי ערה כדי להתעניין בצורכי התלמידים, אלא כדי לצאת משם עם תמונה שבה הוא מניף בדגל מול המון ערבי זוהם. לראיה, אין על הנתונים שנחשפו באחרונה בבגץ, לפיהם בתי הספר הערביים מופלים לרעה בתקציבים לעומת היהודיים. ובמיוחד הדתיים לא ממש שמענו אותו. אבל אם טענה אחת של סוכות קשה להתווכח, מוסדות החינוך אינם צריכים לאורך לארח תומכי טרור ואלימות. הדוגמה של סוכות היא שייך ראאד סלאח, שפורסם כי הופיע בפני תלמידים באום אל-פחם חרף הרשעתו בהסתה לטרור, אלא אם השייך סינה את עמדותיו. זאת אכן בעיה, אבל למה סוכות עוצר שם? שיצא למאבק בלתי מתפשר נגד אירוח מסיתים במוסדות חינוך מכל הסוגים. מקום טוב להתחיל בו יהיה במוסד שסוכות מכיר מקרוב, ישיבת דורשי ייחודך, לנערים ביישובים וביישוב מגוריו יצער, הפועלת ליד ישיבת עוד יוסף חי, שבה למד סוכות. שם אין מסתפקים באירוח תומכי אלימות מפעם לפעם. ראש הישיבה עצמו, הרב יוסף אליצור, ממחברי תורת המלך, הספר שעוסק בהלכת הריגת גויים, הורשע בהסתה לאלימות נגד ערבים, אף על פי שלסוכות חשוב כל כך להרחיק מסיתים ממוסדות חינוך, הוא טרם מצא פנאי למתוח ביקורת על העסקה בישיבה של מורשע בהסתה אליצור. כאילו שלא ידענו, כאילו שמשהו מיוחד קרה. אם אתם רוצים את הכותרות ליד, לדוגמה, ניצן אלון, ההנהגה סירבה לעסקאות בשם הניצחון המוחלט. חטופים יכלו לחזור בחיים, אבל לא עסקנו. מעבר לכל דמיון, חברי הקואליציה עסוקים בלהנדס מחדש את ההיסטוריה לקראת בחירות, כותב עמוס הראל. מבחינתם ראש הממשלה הוא שעבר גיהנום ולא החטופים, שהממשלה יקבע את חזרתם. בין שלל המרותיו השקריות, נתניהו גם טען שאיראן השיגה פצצת אטום, דבר שכבר אמרנו שלא קרה. אז מה? אבל אם כבר אנחנו בשפרעם, אם כבר אנחנו בערבים, בהצלחות של רצח, אין על העניין הזה. זה קורה גם הבוקר, גם אתמול. אתמול שלושה נרצחים בשעה, אחד מהם לפחות רב ידוע. הרב עמוס גואטה נדקר בבית הכנסת וחשוד תושב העיר נעצר. עלי סוואד נורא בדרך לעבודה. קאמל אבו קליב נורא בחניון. בסך הכל נרצחו 11 מתחילת השבוע, ואתם יכולים להוסיף עוד אחד היום שנרצח בגלל שבתחנת שטיפה או משהו הרזיק צינור שנדמה היה שדומה לנשק. הסיפור הזה הוא הסיפור של הבוקר, הוא הסיפור של הבוקר שמצטרף לעוד ועוד ועוד.
עניינים, אז אם אתם רוצים, הרציחות זה בכלל לא חשוב. הוא זהר בשולי נתניה, אימץ את הבעייתיים, אחד מהם רצח אותו, כותב כנחן שמעוני על הרב גואטה. הוא עזר לכולם, הוא היה מוקף במסכנים שמחפשים ישועות, סיפור אחד אחרי עוד סיפור. אני צריך הרבה אוויר בסיפורים של הרצח הזה, הבלתי נגמר, בכל המקומות, בכל העיתונים, זה לא נגמר, עד שזה לא נגמר, הסיפור הזה של הרציחות, אנחנו חוזרים עליו כל יום, אבל אין מה לעשות, כי הוא כל יום קורה כאן, הוא כל יום, כל יום, כל יום מתרחש כאן, אנחנו פשוט מעל 4 קורבנות באירועים פליליים בתוך שעות ספורות, המספר בידיעות אחרונות, לא 3 אלא 4, 547 נהג אוטובוס עלי סוואד שהפך לקורבן ה-36 של האימות המתמשך והקטלני בין חמולות בעיר הערבית ב-6:30 ביגור. צעיר קאמל אבו קלי מבוסמת טבעון וכו וכו וכו. מה אתם רוצים שאני אגיד? מה אתם רוצים שאני אגיד בעניין הזה? ולא אמרתי, אין לי מילים להגיד אותם. אז בואו נשמע עוד קצת מוזיקה ונמשיך. נמשיך. יש עוד המון סיפורים שפשוט לא סיפרנו. הנה בתי קפה.

0: あなたが帰るまで。
1: כן, ועכשיו הזמן של התוכניות שנשדר כאן במשך היום הזה ומחר, גם מחר.

0: שתמשיך לבלות עם המשפחה. כדי שתמשיך להיפגש עם החברים. כדי שהחיים יימשכו. אל תחצה קו הפרדה רצוף. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: אנחנו ילדי התקופה. התקופה היא פוליטית.
2: הכל פוליטי? הכל פוליטי. דיצה רותם לב ודוקטור יהל קורלנדר משוחחות כל יום חמישי באחת על כל מה שמעניין אותן.

מפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב. דנה בלאו, איתכם בימי חמישי ב-12, כוונו את התדר והאזין.

שישי בדרך, שישי במטבח, שישי בנחל, שישי בבית, שישי מתחת לפוך, שישי ברדיו, כל שישי ושתיים, קריס טלסמית באולפן. יאללה, באים?

0: תגידו, מה אתם אורזים כשאתם יוצאים למסע? למסע הזה הרסנו לכם תרבות ונוסטלגיה ישראלית.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס. שישי בתשע ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
2: בוקר טוב עם אביו שפירה. ב-105.3 FM.
3: כן, ואנחנו עדיין עם פרויקט אלף הימים בעיתונים, בכל העיתונים, עכשיו עם ידיעות אחרונות, שני סיפורים מהעיתון הזה. את הראשון מביאה גל גנות, אנחנו נקראים והעולם ממשיך כסדרו. מאז תחילת המלחמה, סרן במילואים רש היה ביותר מ-600 ימי מילואים. בכל פעם שהוא יוצא, ביתו הגדולה בוכה. הבן הקטן מגיב יותר טוב, הוא נולד שבועיים לפני תחילת המלחמה ולא מכיר משהו אחר. בעוד חודש ייוולד לו עוד ילד. את התשובה החיובית לבדיקת ההיריון שלחה לו בוואטסאפ כי הוא היה בסבב בצפון. כך מספרת אשתו אורפז. היעדר השוויון בנטל כואב לשניהם. התחושה היא שאנחנו בין הבודדים במדינה שנמצאים תחת האלונקה, הם אומרים. מאז שפרצה המלחמה השתנו חייהן של משפחות רבות מהקצה אל הקצה, כותבת כאן גל גנות. עם הורה שנעדר מהבית בכל צו 8, הורה שנשאר לבד עם הילדים ונדרש להמשיך לתפקד בשגרה, סרן במילואים רי 31 מירושלים הוא קצין קשר בחטיבה 810 שעובד כיועץ בכיר לסגן ראש העיר. אשתו אורפז 29 היא מנהלת פרסום בתחום המלונאות. יש להם שני ילדים, גפן בת השלוש ובשן בן השנתיים, ובעוד חודש יתווסף למשפחה אח קטן. מאז השביעי באוקטובר התייצב רש ליותר מ-600 ימי מילואים, שכללו 5 סבבים בסוריה, לבנון, קורס צינים. רק בשבוע שעבר הוא סיים את הסבב האחרון, וביום ראשון כבר יוצא לקורס מ"פים שימשך חודש. כל סבב כזה כרוך בפרידה כואבת מילדיו. עם הבת הגדולה זה קשה, היא כבר מבינה ושואלת למה אתה לא נשאר איתנו. אני עונה לה שצריך אותי שם, והיא אומרת שהיא גם צריכה אותי כאן בבית. זה תמיד מאבק, הוא מספר. הבן הקטן לעומת זאת רגיל לזה, הוא נולד שבועיים לפני המלחמה וכל חייו אני לעל מדהים, יוצא וחוזר, הוא לא מכיר משהו אחר. לקראת הולדת בנם השלישי, ריש מקווה להיות יותר בבית. אבל מספר שזו תקווה שהייתה גם בעבר. אני לא מפתח ציפיות, הוא אומר. לצד קשיי המרחק מהבית, סרן ריש נושא תחושות קשות של היעדר שוויון בנטל. הקהילות החרדיות הגדולות והסקנים לא עשו את הסוויץ'. זה מאכזב כי אני מכיר אותם אישית. כשאני לא במילואים, אני עובד עם ולצד המפלגות החרדיות, עם אנשים שמובילים את החסימות וההפגנות. מאכזב שהם לא מבינים את גודל השעה, הוא אומר. גם היא כואבת את אי השוויון. אנחנו נקראים, היא אומרת, אני חיה בתחושה של מרתון, לתקתק את הילדים בבוקר כמה שיותר מהר, להגיע בזמן לעבודה כדי שאוכל לצאת בזמן לאיסופים, להמשיך למשמרת בית בבית כאילו לא היה יום עבודה, להגיע ללילה ולנסות להצליח לעשות שיחת וידאו עם אבא כי זה חשוב להם, ויש שבועות שהוא מדבר איתם רק כמה דקות, מתסכל לדעת, שאין סוף ללחימה, ולהרגיש שאנחנו בין הבודדים במדינה שנמצאים תחת האלונקה. הסיפור הזה הוא רק סיפור אחד, הנה סיפור אחר שהוא קשה גם לנו, לכולנו, הוא פוגע בנו. שימו לב לסיפור הבא. מנסים לג'נגל בין המילואים לבתי החולים. בגיל שבו כבר יכול היה להישאר בבית, יכלו היה... הם ממשיכים להגיע למילואים, משלמים מחירים כבדים אישיים ומקצועיים. 3 רופאים בכירים מספר מה מניע אותם לשרת. אור הדר מביאה את הסיפור הזה. בזמן שהממשלה מקדמת חוקים של משתמטים, יש מי שבוחר להמשיך ולהתנדב למילואים למרות שכבר אינו חייב לעשות זאת. בין אלה ישנם שלושה רופאים בכירים שנעים בין חדר הניתוח לפעולויות בשטח ומשלמים מחירים כבדים על מאות ימי מילואים. דוקטור צפריר אור הוא בן 60. הוא מנהל טיפול נמרץ לב במרכז הרפואי לגליל בנהריה, אם אתם רוצים. הוא משמש במילואים כרופא במרכז הרפואי בגדוד 8110 של חטיבה 5. כבר בשמיני באוקטובר דיברתי עם הגדוד שעשיתי בו כל השנים מילואים, שכנעתי אותם שרופא תמיד צריך. עשיתי הליך מהיר של התנדבות ויומיים אחר כך כבר הייתי בנחל עוז. הוא מספר ומאז הוא כבר ביותר מ-300 ימים של מילואים וכבר נערך לסבב הבא שאליו הוא צפוי להיקרא. זה עניין לאומי, אתה יודע שברגע שצריך עושים, מסביר דוקטור אור. כמה פעמים כבר אמרתי זהו, יותר אני לא מגיע, אבל אומרים לי שחסרים רופאים ואני בא. איך מסתדר בלעדיך בית החולים? הייתה תקופה מאוד ארוכה שהם היו צריכים להסתדר בלעדיי. הוא מודה, זה הצליח בזכות גיבוי שהמנהלים שלי נתנו לי בשל העובדה שבתחילת המלחמה היה בצפון יותר מעט תושבים. אני לא יודע מה יהיה הלאה, יש לי חששות שהסבלנות והתמיכה זה לא צ'ק פתוח לכל החיים. אני מכיר מקרים שבהם מנהלי מחלקות לא נתנו לרופאים לצאת למילואים. דוקטור בן אברהם הוא מנהל שירות להשתלות לב ולב מלאכותי במרכז הרפואי בלינסון. הוא משמש במילואים כרופא מחוזי של פיקוד העורף במחוז חיפה. גם הוא היה בלמעלה מ-300 ימי מילואים מאז פרצה המלחמה. נדמה לי, דוקטור בן אברהם, נדמה לי, ואני לא מומחה לרפואה, שהמקום שלך בבית החולים חשוב פי אלף מהמקום שלך בצבא. כמה רופאים יש לנו, תגידו אתם, כמה רופאים יש לנו שיכולים לעשות ניתוח לב פתוח ולטפל בלב מלאכותי? כמה יש לנו? אין לנו כאלה. דוקטור גיא גולני הוא בן 53, הוא כירורג בכיר במרכז הרפואי סורוקה, במילואים הוא רופא יחידת הניוד בחטיבה 551 ומדריך צוותים כירורגיים. דוקטור גולני שירת במסדיר ביחידה מובחרת, בהמשך הפך לרופא במילואים. אני אוהב לעשות מילואים, אף פעם לא הפסקתי, הוא מספר. יש מחויבות ורצון לתרום. גם הוא שירת יותר מ-300 יום, מנסים לג'נגל, הוא מסביר. ואני אומר, הג'ינגול הזה הוא רע, רע, רע לכולנו. וכל השלושה האלה הם רופאים בכירים בלא סתם מקומות ולא בסתם תפקידים. וכשהם לא נמצאים במקומות שלהם, מישהו מאיתנו האזרחים פשוט נפגע. וצהל, צהל, טוב, אתם לא באמת רוצים שאני אגיד דעתי על השימוש ברופאים בצבא.

כן, ואנחנו עם המון עניינים. אתמול נפתחה המכבייה, אם זה מעניין אתכם, אם זה חשוב, אם זה חשוב לכם, מוכרים לנו את זה כאיזה עניין ספורט ענק, אבל זה עניין פרסומי של יהדות וכו. אני לא אומר את זה כדי לפגוע במכבייה שהביאה לנו את טל ברודי, אתם זוכרים, שהביאה לנו ספורטאים גדולים לכאן. גם משחקי הפועל היו פעם, אתם זוכרים דבר כזה? לא זוכרים. כל זה אני אומר כדי לחשוב עלינו. מה זה אומר? מה זה בדיוק אומר? תחשבו לבד. אין לי שום כוונה להתערב בדברים האלה. מה שברור שכבר לא נספיק לעסוק בוונצואלה, ולא נספיק לעסוק בטראמפ ומה שקורה שם בארצות הברית עכשיו, אבל לכל מי שחובב וחובב וחובב, מגיע, יש כאן שאלון על המכבייה בידיעות אחרונות. השלימו לפי שיר המכבייה שחיברה נעמי שמר, יותר מהר, יותר חזק, יותר גבוה ויותר חזק, מה? יותר רחוק, יותר יפה, יותר עמוק. טוב, סתם, שאלון פה, אם אתם בעניין הזה. אז אני לא אספיק לעסוק בדברים האלה, מצטער, אבל אני כן רוצה, לפני שאני הולך לכדורגל, איזה כמה מילים אחרונות מתוך ישראל היום, משהו שלא נספיק לקרוא והייתי חייב כן להספיק. אז תיקחו עיתונים, תיקחו עיתונים. אתם רוצים לדעת מה עוד לא קראנו בידיעות אחרונות לדוגמה? הדיל דוהר קדימה, מדינה ללא מבקר, בית המשפט עצר את מינויו של מבקר המדינה החדש, מהיום אין מבקר אל המדינה. כך נלחמנו, כפולת עמודים עם העמודי השאר של ידיעות אחרונות בכל הימים האלה. טענותיו של קצין המודיעין מאוגדת עזה ותגובת השופטים גם בידיעות אחרונות. אמרתי שיש דברים שאני כן חייב, אז הנה. סמל ראשון איתי מרציאנו, רב סמל מתקדם במילואים ישי גרינבאום, סמל ראשון ליאור שטיינברג וסמל ראשון עומר ון גלדר, זיכרונם לברכה, היו גיבורים שנפלו בקרבות אחרי 1,000 ימים של כאב. משפחותיהם חזרו לתמונות האחרונות שהשאירו אחריהם ומדברות על החיים בלעדיהם ועל ההתמודדות היומיומית. איתי מרציאנו כאן, תמונה עם החברים שלו בתוך האוטו, מחייך. סמל ראשון איתי אליהו מרציאנו, באוקטובר, נפל בשביעי באוקטובר, משפחתו מציינת 1,000 ימים של געגוע, של אובדן בלתי נתפס. התמונה האחרונה של איתי צולמה ברכב בדרך לדרום בשביעי באוקטובר, היום שבו נפל. אחותו הילה משתפת, בשביעי באוקטובר הייתי איתי לוחם בצנחנים, היה בחופשת שבוע בבית עם פרוץ המתקפה, הכניס לתיקו את המדים הרטובים ויצא לדרום. בדרך פגש כמה חברי צוות שהביאו לו נשק והם נסו יחד לשדרות. איתי וכוח נוסף שאליו חברו הגנו לתושבים סמוך לקיבוץ יד מרדכי, ניהלו קו גבורה והצילו את הקיבוץ מחדירת מחבלים עד שנפגעו. בן 20 היה במותו. רב סמל מתקדם ישי במילואים, ישי נתנאל גרינבאום, מותיר אחריו 4 ילדים, שקד, יעלה, אלומה וזוהר משה, שמתגעגעים לאבא. אשתו הדס זוכרת את הפעם האחרונה שיצא מהבית. התמונות האחרונות שלהם צולמו ב-25 בספטמבר 24, בשעה האחרונה לפני שיצא מהבית בפעם האחרונה. הוא גויס לסבב שלישי של מילואים
בתוך שנה עברה לי מחשבה בראש שהפעם אנחנו צריכים להצטלם לפני שהוא יוצא, ואז צילמנו תמונה של כולנו ביחד ותמונה נוספת של שנינו לבד. כל הסיפור הזה עכשיו בעיתון, אך כמה זה כואב.

כן, והמונדיאל נמשך, ואנחנו לקראת סיום התוכנית שלנו על העוסקים גם בעניין הזה. אנגליה גנבה ניצחון, כמעט רציתי להגיד, אבל באמת ישבה לקונגו על השער כמעט כל המשחק, שער שנכבש בדקות הראשונות לטובתה של קונגו, גרם לכך שהיום קבוצות מסתגרות ועושות את המשחק לצערי לא משהו שרצים לספר לחבר'ה, אבל מי אם לא הכוכב הכל יכול של אנגליה, של ביירן מינכן, ביתת וולה אדירה לחיבורים, 2-1 בסיום. אריקיין. בלגיה ניצחה 3-2 לפנות בוקר את סנגל בפנדל בדקה ה-120, לא פחות ולא יותר. זו השעה, זו הדקה. סנגל הובילה, בלגיה בשיניים צמצמה ל-2-2. הערכה, משחק קשה, משחק מותח, בדקה ה-120 בלגיה עולה לשלב הבא. ואז לפנות בוקר ממש, ארצות הברית ניצחה את בוסניה הרצגובינה 2-0, והיום מחכה לנו ספרד ואוסטריה בשעה 22:00, ספרד מול אוסטריה, משחק מסקרן. כן, זהו. מה עוד אתם רוצים? מחר לפנות בוקר, בשעה 2 לפנות בוקר, פורטוגל קרואטיה, בשעה 6 בבוקר אם תקומו רגיל, שוויץ תפגוש את אנגליה, והמשחק האחרון של העניין הזה, אוסטרליה מצרים יום שישי 21:00, אחרי שתאכלו ארוחת ערב, ותוכלו לראות גם את המשחק הזה. נדמה לי שרובם יוצאים בשעות שהן סבירות מבחינתנו. רק עוד עניין אחד אני רוצה להביא לכם כאן, עניינו של המשחק האחרון כאמור ביום שבת, קנדה מרוקו. זהו, זה כבר בשלב הבא, שמינית הגמר, זה יתחיל את שמינית הגמר, קנדה מרוקו ביום שבת. אני רוצה רק עוד עניין קטן אחד, וזה העניין של ים הדר, מוכרחים לעסוק בו מילונת. אני מקווה שביום ראשון יובל ידור יהיה איתנו וינסה להסביר. ינאי היה רגיל, בעלי הפועל תל אביב היו רגילים שבכסף קונים הכל. ים הדר קיבל בראש כשלא שיחק באירופה. התוצאה היא שהוא, הצעות הענק שמציע לו עכשיו אופר ינאי, רק מחממות אותו יותר ויותר. כתוב בכל העיתונים, ים מדר קרוב למכבי תל אביב, שהקבוצה שנתנה השנה להכי הרבה ישראלים לשחק ברמות הגבוהות, והיא גם אלופת המדינה. אז כסף כנראה לא קונה הכל, יש דברים שאפילו כסף לא קונה. עד כאן הדברים שלנו להיום. את המוזיקה בחרה עבורנו אבישג אל יסף שוסטר. חגית חצב הייתה כאן איתנו כל השעתיים. אני אביב שפירן. תודה לכם שאתם איתנו כאן בכל בוקר. תודה שאתם מקשיבים לנו, ואחרי זה חושבים לבד ולא בעזרתנו, ומחליטים את ההחלטות שלכם על הדרך שתשפיע כאן על המדינה שלנו. אנחנו ניפגש ביום ראשון, 8:00 אני מקווה. תהיו טובים, תהיו נחמדים אחד אל השני, כדי שניפגש רק בשמחות. להתראות.

0: לטבח 7 באוקטובר. יורם יהודאי, אביו של רון שנרצח במסיבת הנובה, אומר כי כבר 1,000 ימים שאין תשובות למשפחות הקורבנות. צביקה מור, אביו של פדוי השבי איתן מור, אומר כי השרים סמוטריץ' וסטרוק היו תומכים בעסקה להחזרת החטופים אם הם היו לשון המוזניים. עלה ל-13 מניין ההרוגים במתקפה רוסית על קייב.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. היום 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. יותר מ-70 מוקדי זיכרון ומחאה נפתחו הבוקר ברחבי הארץ. בשעה האחרונה מתקיימת מחאה מול שער בגין בקריה בתל אביב, ומפגינים נושאים שלטים בהם הכיתוב ועדת חקירה ממלכתית עכשיו וממשלת הטבח וההפקרה הביתה. ב-20:00 תקיים מועצת אוקטובר עצרת מרכזית בכיכר החטופים בתל אביב, במהלכה ישונה שמה לכיכר הזיכרון. יורם יהודאי, אביו של רון שנרצח במסיבת הנובה, הגיע אל האתר להנצחת הנרצחים.
2: 1,000 ימים שכבר אין לנו תשובות. 1,000 ימים שאנחנו לא רק מבקשים, מתחננים לוועדת חקירה ממלכתית, שמתעלמים בנו, שמתעמרים בנו, שעושים הכל כדי לקבור את האמת, כדי לא להוציא את האמת לאור, את מה שקרה פה במקום הפסטורלי הזה.
0: מדברי יורם יהודאי הביאה כתבתנו יעל צ'חנובר. יושב ראש פורום תקווה ומועמד הציונות הדתית צביקה מור, אביו של פדוי השבי איתן מור, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי השרים סמוטריץ' וסטרוק היו תומכים בעסקה להחזרת החטופים אם הם היו לשון המוזניים. בריאיון לרן בנימיני יוסיף מור כי האירועים היום לציון טבח 7 באוקטובר מיותרים.
3: הסיבה שהם התנגדו, הם בדקו קודם כל שיש רוב, כי הם לא היו מתנגדים עקרונית, ואז הם עשו צעד סימבולי כדי להזכיר לכולנו ששחררנו 250 רוצחים ממאסרי עולם.
4: כלומר, אם זה היה תלוי בהם, הם לא היו מצביעים נגד אלא תומכים.
3: ללא ספק, אני חושב שזה מיותר. למי שיש זמן פנוי, אז הוא מוזמן לבוא לסייע למאות המשפחות השכולות, ולא לעסוק עכשיו בדברים כאלה שמפלגים אותנו עוד יותר.
0: הוסר חשש לחטיפת ישראלים בבנימין, אותרו 10 חסידי ברסלב שעבד עם המקשר בבנימין. לפנות בוקר הבחינו שוטרים בכביש 60 באזור שער בנימין, ברכב שחצה קו הפרדה רצוף בכביש, והחלו במרדף אחריו. הרכב נמלט ונכנס לכפר הפלסטיני מוחמס. השוטרים הזיקו למקום את כוחות צהל. החסידים התהפכו עם רכבם בתוך הכפר, וכשניסו להפוך אותו, החלו פלסטינים לידות בהם אבנים. הם ברחו ברגל ונאספו בידי אדם מחוץ לכפר, כמה מהם עוכבו לחקירה. הפעיל החברתי יאיה פינק והמתמודד בבחירות המקדימות בדמוקרטים תלש שלט שנתלה השבוע על הגשר במחלף חמד בכניסה לירושלים, ועליו הכיתוב ישוחרר יגאל עמיר. בריאיון לחן ליברמן ולויאב קרקובסקי אמר פינק כי המציאות היום בישראל עולה על כל דמיון, ויש לפעול כאשר נחצים קווים אדומים.
5: רבין נרצח על ידי יגאל עמיר, אבל זה הגיע על ידי אחרי מסע הסתה מטורף של אנשים שעמדו על המרפסת, ואנשים שתלשו את הסמל, ורבנים שהוציאו דין רודף, ואסור להפקיר את המרחב הציבורי, שוב, פשוט אסור. היום במדינת ישראל הכל כבר יעלה על הדעת.

0: המלחמה בין רוסיה לאוקראינה עלה ל-13 מניין ההרוגים במתקפת הטילים והכתב"מים הרוסית על הבירה קייב. יותר מ-80 בני אדם נפצעו. מצבא אוקראינה נמסר כי לעבר קייב שוגרו יותר מ-70 טילים וכ-500 כתב"מים. סוכנות רויטרס דיווחה כי נגרם נזק לכמה בנייני מגורים. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית.
1: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים. הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות בעונה מחר ובשבת בלי שינוי של ממש. אורחי החדשות, זוהר סדן ואלון.
2: 105.3 רדיו, כל הגליל העליון.
3: מרעננים את הקיץ ברדיו כל הגליל העליון. 105.3 FM.
4: אנחנו ילדי התקופה. התקופה היא פוליטית.

0: בוקר טוב עידו.
1: בוקר, נאחל שהוא יהיה טוב.
0: כן, הגעת לפה בריצה, מתנשם ומתנשף, באמצע כנראה יום עבודה שהתחיל מזמן.
1: נכון.
0: מנפלאות, אני חושבת שסיפרתי את זה, אבל אני אגיד עוד פעם, שאני אחרי המלחמה, אחת המלחמה הראשונה שבה התפננו ואני לא התפניתי מביתי, רק ממקום עבודתי. ואז אי אפשר, לא יכולתי, לא היה לי איך לעבוד 5 ימים בשבוע, באופן כפוי ירדתי 4 ימים בשבוע וראיתי כי טוב.
1: גילית שזה נפלא.
0: ואני לא יכולה לחזור אחורה.
1: אני מתי שאני אגיע לזה.
0: אז כן, אז אני ממליצה בחום. אבל... אולי נתחיל מזה שאנחנו 1,000 ימים.
1: 1,000.
0: מאז השביעי באוקטובר. 1,000 ימים שאנחנו עדיין במלחמה. 1,000 ימים שלא קמה ועדת חקירה. 1,000 ימים שממשיכים לעשות לנו גזלייטינג ולחשוב שכולנו טיפשים ויש לנו זיכרון של דג זהב ואנחנו לא זוכרים מה היה. 1,000 מכל הטוב מזה,
1: כן,
0: כל הטוב הזה.
1: כן, זה באמת מדהים, כי מצד אחד באלף האלה, באלף ימים האלה, 1,000 הימים, קרו כל כך הרבה, כל כך הרבה, אני כבר לא זוכר, היה שם כל כך הרבה חזיתות, וכשאנחנו אומרים מלחמה, אז את גם צריכה להגיד, הראשונה, איראן, ההיא...
0: אמרתי לך, זה כמו בבושקה, זה מלחמה בתוך מלחמה בתוך מלחמה. מטריושקה.
1: אבל מצד אחד קרו כל כך הרבה דברים, אבל באמת התחושה היא שאנחנו עם כל הדברים שקרו תקועים באיזה ביצה, מדשדשים בה ולא מתקדמים הלאה, מתקדמים רק במקומות הגרועים. באמת, אני לפני כמה זמן אמרתי, אולי אפילו לך, אולי בתוכנית, אם היינו מצליחים להשקיע חצי ממה שהעולם משקיע היום במלחמה, אם הוא היה משקיע את זה בשלום, איזה מין עולם נפלא היה לנו. לא, אפילו לא הכל. חצי.
0: כן.
1: אוף.
0: נכון, ובתוך זה אני כן רוצה לספר לך על כזה רגע של תקווה.
1: כן.
0: האמת, זה לא תקווה נקייה, זה חצי, אבל זה פעולה של תקווה, בסדר? גם אם בדרך. בשבועות האחרונים, רגב ואני משתתפים בסדרה של מפגשים בין ישראלים לפלסטינים.
1: כן.
0: שזה בעצם המשך, תוכנית המשך,

0: לפרויקט נרטיבים שעשינו כבר ב-2019 או משהו כזה, שבו גם היה לנו סדרת מפגשים ולמדנו להכיר את הנרטיב הפלסטיני והם למדו להכיר את הנרטיב שלנו ובעצם בעקבות השביעי באוקטובר הייתה המחשבה, כל התוכנית הזאת היא תוכנית של פורום המשפחות השכולות ובעצם בעקבות השביעי באוקטובר הייתה הבנה שיש שבר, היה עדיין שבר מאוד גדול ומקומות של והגענו למקומות שהיו תמיד אבל התעצמו מאוד של חוסר אמון וחשדנות וייאוש ובאמת היה איזה הרימו פרויקט של להפגיש עוד פעם אנשים שכבר היו בעבר במפגשי נרטיפי ולאו דווקא באותה קבוצה אבל כבר חוו פעם אחת את הדבר הזה ובאים פעם נוספת ובעצם היו שני סופי שבוע עם הפלסטינים כאלה אינטנסיביים, שישי בבוקר עד שבת אחרי צהריים.
1: איפה זה קורה?
0: זה קורה בבית ג'אלה, לפורום יש משרדים בבית ג'אלה, זה קורה במשרדים בבית ג'אלה, בעבר זה היה בבית מלון בבית ג'אלה, וגם כולנו ישנו באותו מקום, הפעם זה כבר לא מתאפשר, ובין לבין יש מפגשים, מה שנקרא חד לאומיים, בהתחלה, באמצע ובסוף. וקודם כל זה מעשה מאוד מאוד חתרני בימים אלה. ואני אגיד שאם בעבר, בפעם הקודמת, באמת, אני אגיד אחרת. קודם כל, היה הרבה דיבור על את מי אתם משתפים, למי אתם מספרים על הדבר הזה. והיו כל מיני אסכולות כאלה שלא סיפרו לאף אחד, כאלה שסיפרו למלא אנשים, כאלה שסיפרו למעט אנשים קרובים, והיו כל מיני תגובות שאנשים קיבלו. אבל אם בעבר, בסיבוב הראשון, הפער בינינו לבין הפלסטינאים בלגיטימציה שלנו לספר את זה, היה פער מאוד ברור וגדול, אז הפער הזה מאוד מאוד מאוד הצטמצם.
1: אז רגע, רק בשביל שאנחנו נהיה בטוחים שכולם מבינים, הפער היה שהפלסטינאים לא נהגו לשתף והישראלים נהגו לשתף.
0: וזה אפילו היה קצת מסוכן עבורם.
1: אוקיי.
0: ולנו לא הייתה בעיה בגדול.
1: וכשאת אומרת הצטמצם, אז אנחנו אומרים שלא רק שלפלסטינים קשה, עכשיו גם ליהודים ישראלים קשה.
0: קשה מאוד לשתף בדבר הזה.
1: אוקיי, כי זה יכול היה להתפרש אחרת.
0: באמת? אוקיי, אז טוב שיברת, כי לי זה היה מאוד מובן.
1: לחייזר שלא חי בארץ, זה יכול היה להתפרש אחרת, אבל בשבילו, בשביל אותו חייזר, אני רגע אמרתי את זה.
0: טוב שיברת. כן, נעשה מאוד קשה לשתף בדבר הזה, מאוד קשה לספר שזה מה שאנחנו עושים. ואני אגיד שכשיושבים שמה, והדבר שאני אוהבת בתוכנית הזאת היא, א', שהיא לא זבנג וגמרנו. היא באמת, שני סופי שבוע מלאים, אינטנסיביים, זה לא באנו למפגש של כמה שעות. והדבר השני שהיא מאוד מכוונת, לא להיות מלטפת ונעימה, כי אפשר בקלות להגיע למקומות האלה. לא. יש שם שאלות קשות ואמירות קשות ודרישה משני הצדדים להתמקמות מאוד לא פשוטה. ומצד שני אני אגיד שכשיושבים שם ורגע מדברים ומבינים מה אנחנו רוצים, מה הם רוצים, זה לא כזה מסובך.
1: בא לי לעשות את התפוז המכני. כמו שנגיד בן גביר עשה לאלה של המשאט, בא לי להכריח אותם, את אנשי הממשלה, הקבינט, וזה כאילו להכריח אותם לעבור דבר כזה.
0: זה אחד
1: בכפייה.
0: זהו, זה אחד הדברים שמאוד קשה לי עם זה, כי מי שמגיע לשם, זה אנשים שהם ממילא פתוחים לשמוע, ואנשים שלא מוכנים בכלל להכיר בזה, שיש פלסטינים שהם לא רוצים להיות האויב שלנו, הם לא מאמינים באלימות. עכשיו אני אגיד רגע, שמה שהבנתי תוך כדי, שהפלסטינים הם במלכוד של lose-lose situation.
1: כן.
0: כי אם הם פועלים באלימות, אז כמובן שהם לא יקבלו את מה שהם מבקשים, הם לא יקבלו את המדינה שהם רוצים, את העצמאות, את ההגדרה הלאומית שלהם. אם הם פועלים באלימות, הם כמובן לא יקבלו את זה. אבל אם הם לא פועלים באלימות, אז גם כמובן שהם לא יקבלו את זה.
1: בוודאי.
0: ואני אחד הדברים שמאוד חזרו שם שוב ושוב ושוב, זה שהדבר שכרגע הכי מטריד אותם, מפחיד אותם, מדיר שינה מעיניהם, ממש מסכן אותם, זה התנהגות המתנחלים. הגיעה הבחורה בפעם השנייה ואמרה, אני ממש לא הייתי בטוחה שאני אבוא, כי בסוף שבוע הקודם, היא באה בסוף שבוע השני ואמרה, בסוף שבוע הראשון, בדרך חזרה הביתה, עצרו את האוטו שלנו מתנחלים, וממש התחילו לאיים ולדפוק על האוטו, ולא נתנו לעבור, וזה מדיר שינה מעיניהם, ואני מבינה יותר ויותר, שאנחנו דוחקים אותם לקצה, ועוד ועוד התנחלויות קמות, ומאוד מתפארים בזה, אבל מייצרים בעצם בשטחים מצב שלא יהיה רצף, שאי אפשר יהיה כבר לחזור אחורה, ובעצם מביאים אותם לממש ממש לקצה, ואני אגיד משהו עוד יותר קשה, אני חושבת שזה מכוון במידה מסוימת.
1: זה אני כמעט בטוח.
0: ויותר מזה, עם ההגעה לקצה, שיהיה ברור למה אני מתכוונת, זה להביא אותם למקום שיקרה שוב, השביעי באוקטובר, שיבוא משם, ואני חושבת שיש אנשים שעל זה הם בונים, כי זה ייתן את הלגיטימציה
1: לחיסול.
0: לחיסול, לשטח שם, וזה הבנות...
1: זה מפחיד, זה הופך את הבטן, ואני גם קצת באיזו תחושה של חוסר אונים, אני אומר, גם אם אני מצליח לגייס את עצמי, וללצאת, ולהגיע לשם, כמו באמת אנשים שאני יכול רק להעריך ולהריץ אותם על העמידה שלהם בתוך תוואי הסכנה, ואני פשוט לא בטוח מה אפשר לעשות, באמת, באמת, זה נורא מייאש. צריכים רגע את יהל שתבוא כאן ותעודד אותנו.
0: כן, אבל קודם כל יש לנו בחירות בקרוב, ויש לנו הזדמנות להחליף את הממשלה הזאת. וכולי תקווה שזה מה שיקרה. יש בי איזה קול שמנקר ואומר, הם שוב יהיו בשביל, אבל יש בי גם את התקווה, אני לא יכולה שלא להחזיק אותה. אז התחלנו הכי נמוך.
1: אז עכשיו אני רוצה רגע קצת להרים, אז אולי נחזור לנמוך, נראה. אני נוסע, ממש עוד מעט אני נוסע דרומה, לחתונה של בדודה שלי, שאני ככה אגיד בסוגריים, אני לא יודע אם היא מרשה לי, אבל אני לא שואל אותה כרגע.
0: מזל טוב.
1: כן. היא הייתה בחתונה מלפני כמה עונות, והיא מתחתנת, ולא עם מי שהיא הייתה בו, היא הייתה
0: בו. ברור שלא.
1: כן. טוב שכך.
0: אני, בגלל שאני יודעת במי מדובר, כי כבר סיפרת את זה, אז אני אגיד, טוב שלא עם מי ששידחו לה.
1: ואנחנו נורא נורא מתרגשים ונורא נורא נורא שמחים.
0: אני מתה על התוכנית הזאת, דרך אגב.
1: ומעיינו שאני מאחל לכם מזל טוב.
0: ייי!
1: ואנחנו נתראה בערב.
0: איזה כיף, חבל שלא ביקשת שיר לחתונה.
1: נכון, הייתי בשבוע סוער למדי, אז לא חשבתי על זה, אבל אנחנו עוד, אולי שבוע הבא, אז אנחנו...
0: יאללה. אז רגע נגיד, שאחרי השיר, אנחנו נדבר קצת על אוטיזם.
1: נכון, זה נושא ש...
0: קודם כל, אפריל הוא חודש המודעות לאוטיזם, אז אפריל כבר עבר.
1: עבר,
0: נכון,
1: זה לא משנה.
0: לא נורא. זה לא נורא. ואוקיי, רצית להגיד...
1: אמרתי שזה נושא ככה שאני מרגיש שהדלתות... לפחות בחיים שלי, אני לא יודע איך זה בחיים של אחרים, כי אני יכול לשפוט ולהכיר רק את החיים שלי, אבל הדלתות לנושא הזה הולכות ונפתחות מכל הכיוונים האפשריים.
0: נדבר על זה אחרי השיר, כי זה לא תחושה. זה אמת, זה אובייקטיבי, אני אגיד על זה כמה דברים אחרי, בסדר? אבל יש שמצאתי נערה חמודה בשם ליאל שרה כוך, ששרה, לשיר שלה קוראים אוטיזם.
1: אוקיי.
0: והיא שרה את על עצמה בעצם, וככה מאוד מדברת את הדבר הזה, אז בואו נשמע.
1: מדהים.

0: וואו, שיר מקסים, נוגע ללב.
1: מאוד, מאוד.
0: יפה. אז מה, זה לא רק אני?
1: זה לא רק אתה. יש תחושה, ואז הלכתי גם לבדוק אותה.
0: אוקיי.
1: בסדר? אני אגיד שהסתכלתי באתר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ומה שראיתי זה שבשנת 2000, שיעור האנשים על הרצף האוטיסטי היה 4.5 לכל 1,000 אנשים.
0: אוקיי.
1: אוקיי? וזה ילידי שנת 2000, ובקרב ילידי 2018, השיעור הוא 22.2. זאת אומרת,
0: פי חמש.
1: יש קפיצה, והקפיצה הזאת מתחילה עוד קודם. זאת אומרת, אם פעם היו מדברים על אחד מכל 60,000, משהו כזה, אז אחר כך זה הגיע ל4, אתה מבין?
0: כן, כן.
1: זאת אומרת, ואני אגיד שהעלייה הכי גדולה היא בקרב גברים, זה לא גבר, זה זכרים, זה ילדים בדרך כלל, יהודים.
0: אוקיי.
1: אוקיי? ובקרב אוכלוסיות אחרות זה פחות, ויותר מזה אני אגיד שהעלייה הכי גדולה היא בקרב קבוצות אוכלוסייה שנמצאות באשכולות הסוציו-אקונומיים הגבוהים.
0: אוקיי, אז עכשיו זה מעלה את השאלות, נכון?
1: נכון.
0: שנשאל אותם,
1: נכון.
0: נשאל ונשאר?
1: נכון.
0: אז יש להם יותר כסף להבחן, כאילו, או מה?
1: אני אגיד, קודם כל, אני חושבת על העלייה באופן כללי, ואני מייחסת אותה גם לעלייה אמיתית,
0: כן.
1: וגם לעלייה באבחון.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, אני אתחיל דווקא מהאבחון.
0: כן.
1: באבחון יש כמה היבטים. אחד, שבאמת כלי המדידה, מאוד השתפרו. Okay. כל הזמן יש כלי מדידה חדשים וטובים יותר ורגישים יותר. באמת כלי המדידה השתפרו ומאבחנים היום יותר טוב. הדבר הנוסף זה שיש עלייה בהבחנה שהיא נובעת מסיבות שהן חברתיות, שהן פוליטיות. אתה יודע למשל שבביטוח לאומי לילדים על הרצף יש זכויות יתר על פני שאר קבוצות האוכלוסייה שיש להם צרכים מיוחדים.
0: כן, אני עכשיו יודע את זה, כן.
1: ילדים שמאובחנים על הרצף מקבלים אוטומטית 100%
0: נכות,
1: לא משנה מה רמת התפקוד שלהם, לא משנה כלום.
0: כן.
1: בעוד שנגיד ילדים עם פיגור, ילדים עם שיתוק מוחין, ילדים עם כל מיני מצבים אחרים, מקבלים אחוזי נכות על סמך התפקוד שלהם.
0: כן.
1: אז ברור שאם אני, לו אני אימא, ולילדה שלי יש איזשהו קושי, אני אעדיף שהיא תאובחן עם אוטיזם, על פני כל דבר אחר.
0: כן, אני מבין את זה, זה הציניות של זה מצערת מאוד.
1: מאוד. ואז רגע,
0: כן.
1: ואז באמת ככל שיש לי כסף, אני אלך למאבחן או מאבחנת פרטיים. וברגע שאני זאת שמשלמת להם, הם בידיים שלי. יהיה מאוד קשה להם לכתוב משהו שאני לא מרוצה ממנו. ויש המון הטיה. אני אגיד סתם דוגמה של ילדה שלפני כמה שנים טיפלתי בה במשך כמעט 3 שנים. וזה באמת היה טיפול מאוד קשה. אני לא אתן פרטים מזהים, אבל היה שם המון המון עניינים בתוך הקשר, עניינים של תאומות וכל מיני דברים כאלה. ועכשיו, ממש לא מזמן, איזה שנה אחרי שסיימנו את הטיפול, שמעתי דרך שהיא קיבלה הבחנה של אוטיזם. ומאחר ואני מכירה אותה די טוב, אני יכולה להגיד שהיא לא אוטיסטית.
0: מעניין. זה מאוד מעניין. אני אצא רגע כאן גם כן מהארון, כי גם אנחנו קיבלנו הבחנה לאחרונה על הבת שלנו שיהיה לה רצף. משהו שלא הפתיע אותנו מיוחד, אנחנו אגב כן עשינו את זה בציבורי, וזאת אומרת, הטייה כאן, אני מתאר לעצמי שהיא לא הייתה.
1: ואני אגיד רגע שבאמת אצל בנות, ילדות, הרבה יותר קשה נכון, להבחן.
0: נכון, נכון, אני מכיר את זה ומסכים. אני גם אגיד שבאמת הסיפור הזה עם ביטוח לאומי מאוד הפתיע אותנו. הוא הפתיע כי פתאום קיבלנו כל מיני דברים שאמרנו למה אנחנו צריכים את זה. ואני יכול להבין שיש ילדים או אנשים על הרצף האוטיסטי שמאוד זקוקים לתו חנייה. של נכים, כי נגיד כמות הסבלנות שיש, ואז אני אומר לעצמי, וואלה, בתל אביב למצוא עכשיו חנייה עם ילדים שהם מתפוצצים עוד רגע, אני יכול להבין, אבל אני יודע שאנחנו לא צריכים את זה, אנחנו גם, אנחנו בחרנו לא לממש את זה, מה שאני בטוח שזה נורא קשה, כי לפעמים אנחנו מסתובבים,
1: בוחרים את הבחירה
0: הזאת, אנחנו מסתובבים בחנייה, למה בחרנו לא לממש, אבל באמת אנחנו מרגישים שאנחנו לא זקוקים לזה, והייתה תהייה, רגע, למה נתנו לנו את זה באופן אוטומטי, למה לא בדקו, שאלו, אפילו לא בשאלון, שום דבר. וכן, וכאן כנראה צריכים לעשות איזושהי רפורמה, אני גם אגב שמעתי, יצא דוח מבקר המדינה על תווי הנכים לרכבים, ויש באמת בעודף אנשים, בין אם זה אנשים שמשלמים כסף לקבל תווי נכים, כי היום רופאים רגילים מאפשרים את הדבר הזה, לבין כאלה שיש תווי נכים, אבל לא להם, אלא לרכב של הורה, ואז רושמים את זה על שמו, כל מיני שימושי יתר שמעצבנים. אז זו עוד אחת מהסיבות שאנחנו בחרנו לא לעשות את זה. אבל אני עדיין תוהה. אוקיי, נגיד שיש איזה שהם מכונים שידם קלה על ההדק. אני כנראה מאוד מאוד תמים, כי אני חושב לעצמי שמכון כזה היה רוצה שיהיה לו שם, שהשם שלו יישאר מקצועי, אז אני כנראה תמים בעולם.
1: כנראה. הרגע. אתה אולי, אתה יודע מה, תמשיך את המשפט, כי אני מרגישה שאתה מרים פה להנחתה, ואולי אני לוקחת את הכדור מהר מדי.
0: ואני אומר לעצמי, אני כן יכול להבין את הדבר הזה שנקרא אבחון יתר, כי אנחנו רואים את זה מאוד בעיקר בהפרעות קשב, ובכל גם. מיני דיסלקציות כאלה, כאילו באבחונים פסיכודידקטיים, באבחונים דידקטיים. וכנראה צריכה להיות כאן איזה, לא יודע מה, ביקורת.
1: כן, כי בסופו של דבר זה לא בדיקת דם שאומרת לך יש או אין. זה אבחון על סמך התרשמות, על סמך כל מיני, אז זה דבר אחד, אבל אני רגע רוצה אז להגיד את הצד השני של המשוואה.
0: אוקיי.
1: וזה שמאוד יכול להיות שהעלייה היא גם אמיתית. ובאמת יש יותר אנשים על הרצף. לי יש את ההסברים שלי. שאני יכולה להגיד אותם, יש אנשים שיחשבו שהם קונספירציה, אבל בעיניי, תזונה וקרינה, שהם שני דברים שהתזונה שלנו, של הרבה מהאנשים, מאוד, היא מאוד ירודה, ואנחנו חשופים להמון המון קרינה, אין לי איך להוכיח את זה, זה סתם תחושה, יכול להיות שאני מדברת שטויות, אבל אני
0: את אומרת,
1: מאמרת שזה קשור.
0: ניתן כותרת שמשהו באורח החיים המודרני יכול גם לדחוף לעלייה שאגב, כאן אני שמה איזושהי כוכבית, כי הרבה פעמים שאנחנו מדברים על אוטיזם, ואני שומע את זה, אנחנו חיים את זה, כן, חוץ מהבת שלנו, אז גם בן זוגי, רועי, הוא עובד סוציאלי בעמותה, שאנחנו תכף נתייחס אליה הרבה יותר. על עמותת תפני דרך החיים. זאת אומרת, החיים שלנו הרבה מאוד עוסקים בעניין הזה, אבל כאילו, רגע עכשיו גם איבדתי את חוט המחשבה, כי היה לי משהו מאוד חשוב על הדבר הזה להגיד. לא זוכר. שמשהו באורח החיים אמרנו, לא יודע, לא, היה לי משהו, הייתה לי נקודה שאיבדתי, אז אבל אני כן אגיד עוד, אשאל אותך רגע עוד משהו, כי אמרת ככה, בין לבין הדברים, אמרת את המילה פוליטי. ואני רגע רוצה לשאול אותך למה התכוונת, מה, כשאמרת שיש באבחון וביתר האבחון גם איזה עניין פוליטי.
1: קודם כל, סביב הפוליטיקה במובן הזה של מוקדי כוח והבדלי מעמדות, והעניין הזה שבאמת, כאילו האוטיסטים הם, בקרב האנשים עם צרכים מיוחדים, הם פריבילגים, ואז נכנס בזה המון עניינים של כסף, והמון עניינים של זכויות, ומי יכול הבנתי. לקבל את הזכויות, ומי לא יכול לקבל את הזכויות.
0: הבנתי ונזכרתי מה רציתי להגיד, שבמונחים הרבה פעמים, אנשים מתייחסים לזה כמחלה. כאיך אנחנו נמנע, או איך נתגבר, או איך נרפא את האוטיזם, או את האנשים שהם אוטיסטים, ויש כאן איזה רגע, איזה משהו לעצור אותו ולהגיד, קודם כל זו לא מחלה, זה...
1: זה גם לא הפרעה נפשית,
0: זה גם לא הפרעה נפשית.
1: שפעם זה היה נחשב,
0: נכון,
1: אז
0: נכון,
1: הוציאו
0: נכון,
1: את זה
0: נכון.
1: מה-DSM.
0: זה איזה סוג של חיוות אחר במוח שלנו, של מי שלוקים באוטיזם. ולכן החיוות הזה גורם לצורת מחשבה אחרת, לצורת התנהגות. כשאני אומר אחרת, זה אומר שהאנשים שאינם אוטיסטים, הנוירוטיפיקלים, לא מכירים כחלק מההוויה היומיומית שלהם. יש כאן משהו מעניין, כאילו אם העולם היה עם יותר אוטיסטים, אז יכול להיות להיות חושב כמו שאנחנו היום מגדירים נוירוטיפיקלי, היה פתאום משהו שונה.
1: כן. אולי יום אחד זה יקרה.
0: אולי יום אחד זה יקרה.
1: אז רגע, אז אנחנו ככה נרצה לדבר תכף עם מירית מרון, שהיא בעצם מנהלת תפעול ופיתוח אזורי בעמותת אבני דרך, שזאת גם העמותה שרועי עובד בה, וזו עמותה שמתעסקת עם הצרכים של אוטיסטים בוגרים.
0: נכון.
1: כי לילדים אוטיסטים יש לא מעט מענים, יש התעלות, יש הרבה מענים.
0: יש בבתי הספר כיתות
1: כאלה. אבל לאוטיסטים בוגרים, יש מעט מאוד מענים, ואנחנו נרצה לדבר עם מירית ולשמוע ממנה. אני אגיד שבעלי הזיכרון הארוך, זוכרים שמירית התארחה פה באחת התוכניות האייקוניות.
0: בנושא אחר לגמרי.
1: בנושא אחר לחלוטין, בנושא של סטיילינג, כי מירית היא סטייליסטית מאוד מוכשרת. אז אנחנו נשמע שיר, ואז נדבר איתה. יש זמרת ישראלית שבשם אביגיל רוז, שהיא מתוקה והיא הוציאה לא מזמן אלבום חדש. היא לא מאוד מוכרת, אבל היא נהדרת, אז נשמע מתוך זה שיר שנקרא רגעים של שפיות.
0: נהדר, איזה כיף שאת מביאה לנו את השירים האלה.
1: נכון,
0: על המוזיקה.
1: אז כן, אז תקשיב, זה ממש יפה. יאללה.

0: יפה, שקט אחרי הסערה. אז, כמו שהבטחנו, נמצאת איתנו מירית מרון, ידידת התוכנית, שהיא מנהלת תפעול ותחום פיתוח אזורי בעמותת אבני דרך. היא נמצאת בעמותה ממש מראשית דרכה. היי מירית.
1: אהלן מירית.
2: שלום, מה נשמע?
0: בסדר, איזה כיף שאת פה. כאילו, פה בקולך.
2: כן, יש מלא כובעים.
0: כן, נכון, הזכרתי שהיית פה בכובע אחר לפני, ממש בתוכניות הראשונות שלנו, והיה כיף גדול. אבל היום נדבר על נושא קצת אחר, אז בואי תגידי לנו משהו על העמותה, על ההיסטוריה שלה, על הפעילות שלה.
1: נתחיל מההתחלה, כאילו, ספרי רגע איך חשבתם על ללכת לכיוון.
2: אוקיי, אז אני אגיד שאני הצטרפתי למקימות ולמייסדות של העמותה בערך בשבוע הראשון שהם ככה התיישבו במכינה שהייתה עוד ריקה מרעיתים והקשיבו לעשות רעיונות, כי הם סוף כל סוף קיבלו אישור לפתוח ולקלוט אנשים. אז אני הצטרפתי על, ועל הדרך שלהם התחילה הרבה לפני. המייסדות העמותה, שירלי קנין בעל וורטמן שוהם, הן בעצם עבדו הרבה שנים בחינוך הבלתי פורמלי, בעל בא מחוגי סיירות, שירלי בבלתי פורמלי, במשגב, והם ליוו קבוצות של צעירים על ספקטרום האוטיסטי שהשתלבו בכל מיני קבוצות של בלתי פורמלי, נערים, נערות, דיברו אותם כמה שנים, ואז הם גילו שאנשים עם מוגבלות מגיעים לגיל 18, הם בעצם לא ממשיכים את המסלול של צעיר רגיל בישראל, שזה שנת שירות, צבא, טיול לדרום אמריקה אחר כך, אלא פשוט באותם רגעים נגמרים האפשרויות, ובני גילה ממשיכים הלאה, והם בעצם צריכים להחליט אם הם ממשיכים לגור אצל ההורים בבית ומוצאים איזושהי תוכנית תעסוקה או תוכנית פנאי, או אפילו הולכים לאוניברסיטה, או שהם הולכים להוסטל. כאילו זה היו שתי אפשרויות, בעיקר אנשים על הספקטרום שהם ליוו, שהאפשרויות שהיו פתוחות בפניהם בתוך מה שנקרא רווחה, שירותי רווחה של מדינת ישראל, כמעט ולא היו קיימות. היו המון כבר אפשרויות שפתוחות למוגבלויות מסוג אחר, ולפה זה היה, אמרו להם ברווחה, אין לנו בכלל אנשים על הספקטרום בגיל 18.
0: כן, נעלמים פתאום בגיל 18.
2: בוא נאמר, זה היה לפני בערך 15 שנה, אז הקבוצה הגדולה שעברה את האבחונים בשנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, בתור ילדים בני 3, פתאום הגיעו להיות מתבגרים, והיו פתרונות למערכת החינוך, אבל אחר כך הם פשוט לא היו קיימים מבחינת מדינת ישראל. הם מאוד התלהבו מהרעיון של של מכינה לחיים עצמאיים. הייתה מכינה אחת כזאת, מכינת כנפיים, שהייתה לצעירים עם מוגבלות פיזית. וזה לא התאים ביחד. והם בעצם, זה היה החזון. הם הצליחו לשכנע באופן בלתי יאמן את משרד הרווחה שייתן להם לעשות פיילוט של מכינה לחיים עצמאיים עבור אנשים על הספקטרום האוטיסטי. עבור צעירים, הם הצליחו לגייס מספיק משפחות שיבואו למשרד הרווחה ויגידו, אנחנו תומכים והילדים שלנו ייכנסו למכינה הזאת, ויצאו לפיילוט, ושם אני הצטרפתי, יצאו לפיילוט. הם בכוונה בחרו את קריית שמונה, כי הם ראו בזה עניין עקרוני, אידיאולוגי, לפתוח שירותים זמינים גם בפריפריה. וזהו, אנחנו היינו המכינה הראשונה במדינת ישראל לאנשים על הספקטרום האוטיסטי. מכינה לחיים עצמאיים, זאת לא מכינה אקדמית, זה לא קשור ללימודים, זה ממש מכינה לחיים עצמאיים. קולטים אנשים מגיל 18, בזמנו זה היה עד גיל 25, היום זה גם עד גיל 30. אחרי 3 שנים, משרד הרווחה אמר, אוקיי, זה מוצלח, הוציא מכרז מאוד מאוד גדול. וניגשו עוד גופים אחרים בכל הארץ, ובעצם כרגע עמותות וארגונים אחרים לקחו את המודל הזה ויציקו אותו לכל הארץ.
0: וואלה, אבל מכינת אבני דרך נשארה בקריית שמונה, בידיים של העמותה, בקריית שמונה כמה שאפשר היה.
1: והתרחבתם אבל.
2: נכון, מאז עברו הרבה מים בירדן שלנו, ובעצם גם כמה מכרזים שככה הלכו ובאו, ובעצם הוקמו כבר שלוש מכינות אבני דרך. יש אחת בקריית שמונה, הוותיקה ביותר, אחר כך בחיפה הוקמה מכינה, שהיא בעצם הצעירים שמגיעים לחיפה זה צעירים שהם מתנדבים בצבא. ואז בעצם במהלך היום הם, כל אחד יש לו את ה... וזה גם תוכנית שלנו, אנחנו בעצם ספק של הצבא בהתנדבו, של מתנדבים. לא יודעת אם זה בדיוק ספק, אבל משהו כזה, ואנחנו, יש לנו מכרז שאנחנו בעצם יכולים ללווה אנשים עם מוגבלות בהתנדבות בצבא. ולכן במהלך היום הם מתנדבים בצבא, זה כל אחד יש לו את את המקום שלו, זה לא קבוצה. זה ממש מותאם אישית לכל אחד, לפי יכולות. מי שלא הולך לצבא, אז יכול ללכת לשירות לאומי, ואז אנחנו עובדים עם העמותות של השירות הלאומי. ואחר התוריים הם מגיעים למכינה בחיפה, ושם הם ממשיכים את היום שלהם. הסיבה שהיה לנו חשוב לעשות את זה, מכיוון שצעירים שמקבלים תור משירות בצבא, והם מתנדבים, והם על הספקטרום האוטיסטי, לא מאפשרים להם לישון בבסיסים, ולכן אתה יכול להתנדב. אבל אתה לא יכול לישון שם, ואז יותר שאנשים שגרים רחוק, פה בקריית שמונה, או בקיבוצים, כמעט ואין להם איפה להתנדב. כי זה מוריד הרבה מהאפשרויות, ובחיפה ראינו שיש בסיסים מאוד גדולים, חיל הים, חיל האוויר, תחבורה ציבורית מאוד טובה, ויש לנו הרבה יותר אפשרויות למצוא תפקידים שמתאימים ומספקים ומתאים תחושת.
0: ואמרת שלוש מכינות, מה השלישית?
2: השלישית נפתחה השנה ברופין, לסטודנטים, כן. בעצם לתמוך בסטודנטים על הספקטרום שהולכים ללמוד ורוצים לצאת מהבית של ההורים, אבל גם עוד קשה מדי רגע להשתלב לגמרי בחיים סטודנטיאליים של לזכור דירה או ללכת למעונות הרגילים. אז אנחנו בעצם בתוך המעונות של רופין יש לנו מכינה שלנו.
0: נירית, כאילו אני יודעת שאת מתעסקת בפיתוח ובזה, ולא בהדרכה ולא בזה, אבל אני מניחה שיש לך נגיעה גם אני לא יודעת אם הם נקראים חניכים במכינות,
2: מקבלי שירות. אנחנו מאוד חשוב לנו הסמנטיקה.
0: אני מתארתי לעצמי.
2: כן.
0: מה התהליך שאתם רואים שבעיקר קורה?
2: למקבל שירות שמקבל מאיתנו תמיכה או ליווי? אז קודם כל אני אגיד שמעבר למכינות ולשילוב במדים שכבר הזכרתי, יש לנו תוכנית של ליווי בתעסוקה בשוק החופשי, שהיא תוכנית גדולה שהיא נותנת שירות גם בקריית שמונה וגם בחיפה, ויש לנו את התוכנית טנש שזה ליווי בקהילה לחברה הבוגרים יותר, אחרי שהם כבר עברו את כל מיני תהליכים ושכרו דירה באופן עצמאי בקהילה, אנחנו נותנים להם שירות מותאם אישי לפי הצרכים שלהם, שגם זה קיים כאן בגליל עליון, בעצם זה ממש, יש לנו חברים מפוזרים בקיבוצים, מראש פינה עד קריית שמונה, כמובן גם בקריית שמונה, ואנחנו נותנים ממש שירות מותאם אישי לכל אחד. וזה בעצם התוכניות ככה שמשלימות אחת השנייה, כמובן עובדים אחד עם השני ומשלימים, ויש לנו מקבלי שירות שפשוט לפי הגיל ומצב והצרכים שלהם, הם ככה עוברים בין התוכניות, לפעמים גם עוזבים אותנו וחוזרים, והכל טוב, לפעמים רוצים לעבור מקריית שמונה לחיפה, מחיפה לקריית שמונה, אבל אנחנו פה איתם. מה שאני ראיתי, אני אדבר על החוויה האישית שלי, ועם מקבלי שירות, יש לנו מקבלי שירות שאני כבר מכירה 12 שנה, 13 שנה. אז כן, אז גדלים יחד איתם, רואים תהליך גדילה והתפתחות של בן אדם צעיר שהגיע אלינו בגיל 20, ועכשיו הם כבר בני 32, ואת כל הדרך שהם עשו.
1: אתם מצליחים לשמור על קשר גם עם אלה שסיימו את המכינה ובעצם לא נעזרים בשירותים שלכם יותר, הם כבר לא מקבלי שירות, אבל כן נעזרו במכינה בעבר?
2: אנחנו לא שומרים על קשר כעמותת בוגרים או משהו כזה, אנחנו תמיד נמצאים שם, ואם הם רוצים, צריכים משהו, הם תמיד יכולים להתקשר, אבל אנחנו משחררים, כאילו, כן. גוזלים עפים מהקן, וכל אחד עם החיים שלו, הם תמיד יודעים שהם יכולים להרים טלפון, יש כאלה שעושים את זה אחרי כמה שנים, מרגישים יותר בשלים לעשות איזשהו צעד קדימה, פתאום משהו מסתדר להם, הם כן רוצים לקבל שירות שלנו. אז זה ככה מה שקורה עם הבוגרים.
0: מירית, מעניין אותי כמה מהתקצוב שלכם הוא מהמדינה?
2: כמעט 100%.
0: כמעט 100%, יפה.
2: כן.
0: שזה מרשים?
2: זה קשה. כן, זה מרשים וזה קשה.
0: מה זאת אומרת זה קשה?
2: קודם כל משרד הרווחה הוא שותף מדהים כמובן. יש לנו תפיסה שלא תמיד עובדת עם התקציבים של המדינה. אני אתן דוגמה. המדינה מתקצבת מכינה לפי שני אנשים בחדר. אנחנו מאמינים שבן אדם בוגר מגיע לו פרטיות ושיהיה לו חדר משלו. לדוגמה, זה לא ילד שמכניסים לחדר בפנימיה. מגיע לו פרטיות, מגיע לו שלו מקלחת בשירותים משלו, ולכן אנחנו עושים שמיניות באוויר שהדברים האלה יקרו. אנחנו מאמינים בצוות יותר גדול, אנחנו נותנים לצוות, לצוותים שלנו, אנחנו המון המון שעות של העשרה, תניחה, הדרכה פרטנית, הדרכה קבוצתית, ימי עיון, המון המון המון משקיעים בצוותים שלנו, כי הם המשאב הכי חשוב.
1: אני יכול להעיד שזה נכון.
0: לגמרי.
2: כן. אז זהו, אז אנחנו באמת מנסים לעשות מה שאנחנו קוראים מהתקציבים האלה, וברור לנו שאנחנו צריכים גם לעזר בעוד תקציבים. בשנים הראשונות של העמותה אי אפשר היה להתקיים ללא התקציבים, ללא תרומות, ובשנים האלה שאנחנו קצת יותר גדלנו, אנחנו עושים הרבה מאמצים, וזה ברור לנו שזה חלק מהעניין, זה גם להגדיל דרך תרומות.
0: מקבלי השירות משלמים על
2: על רוב הדברים, לא רק אם יש דברים ספציפיים שהם אקסטרה ויש איזשהו צורך או רצון, אז אנחנו משתדלים כמה שפחות. כן.
1: עכשיו, מכיוון שאני רגע שואל מתוך איזושהי ידיעה, אז אני אנסח את השאלה בצורה כזו, הרי אתם מתגוררים בתוך הקהילה.
2: נכון.
1: האם יש איזה שהם קשיים, תגובות, עניינים סביב הדבר הזה? כאילו, איך הקהילה מקבלת אתכם?
2: אוקיי, אתם מכירים את המילה נימבי?
1: כן, בוודאי. Not in my backyard. נכיר את זה גם
0: למאזינים. זה נורא נורא חשוב, אבל לא אצלי בחצר האחורית.
2: כן, בדיוק. Not in my backyard. אז מסתבר שמשרד הרווחה מפעיל שירות נימבי. הוא גם קורא לזה ככה. יש איזשהו מספר רחובות, אנשים, בניינים, שבהם מותר להקים שירות דיור לאנשים עם מוגבלות או מבריאות הנפש וכדומה. זאת אומרת, יש ממש חוקים בארץ על הדבר הזה.
0: כי מה? כי זה מקומות ש...
2: לא, כדי שאנשים לא ימצאו את עצמם יום אחד ברחוב בקריית שמונה עם ארבעה הוסטלים ברחוב.
0: אז אנשים כאילו שהולכים לקנות בית אשכרה בודקים?
2: אני לא חושבת שהאנשים בודקים את זה. אני חושבת שמשרד הרווחה דואג שזה לא יקרה. כן, אני מדברת כמובן בחצי ציניות, אני כמובן לא רואה את זה בעין יפה, אבל משרד הרווחה לא רוצה להיכנס לפינה הזאת, והוא ממש, זאת אומרת, כשאנחנו מוצאים, אנחנו עכשיו מחפשים בניין בחיפה כדי לגדול, של המכינה, לגדול, וכל פעם שאנחנו מוצאים איזשהו נכס שאולי יתאים, אנחנו צריכים קודם כל לשאול את משרד הרווחה אם מבחינת נימבי זה בסדר. זאת אומרת, משרד הרווחה יודע כמה מקומות מסביב. וואו. הם כן, אז חשוב להגיד שזה ממש אפילו ממוסד העניין הזה. אבל אנחנו פה בקריאת שמונה, אני מאז שאני פה מעולם לא היו קשיים מהסוג של שכנים שלא רוצים, כן רוצים, לא היה עניין. ההפך, המכינה בקריאת שמונה היא ברחוב דרך קצנלסון, גבוה שם למעלה ליד הישיבה, והשכנים תמיד היו מאוד מאוד סקרנים, אבל בקטע טוב, ומאוד נחמדים, והמקולת, כולם מכירים את אותנו, וזה כזה מין מקום, הרגשה שהם מאוד מקבלים, וביתי ונחמד, וכאילו מין השתלבות כזאת עם ידיד בתוך השכונה, זה היה כזה מובן מאליו. וגם ביובלים, שם יש לנו עוד, יש לנו שם עוד תוכנית, את דולב, ששכחתי להגיד אותם, עידו, ולא הזכרת לי.
1: אני הייתי בשקט, אני לא רציתי להכניס את המשפחתיות.
2: פשוט אנחנו הם תחת דיור. דולב זה בעצם תוכנית דיור מאוד מיוחדת שלנו, שהיא בעצם נותנת שירות לבוגרים על הספקטרום, שיש להם מה שאנחנו קוראים, התנהגות מאתגרת יותר, והם צריכים הרבה יותר מעטפת, והם לא באים לשנתיים, שלוש של מכינה, זה בעצם בית לחיים. יש להם אפשרות להישאר עד כמה שהם צריכים וכמה שהם רוצים. אז אנחנו שם יושבים ביובלים, שזה ממש בתוך השכונה, בתוך וילות, בתוך השכונה. יש בלגן, רעש, צעקות, לפעמים מגיעה ניידת, אני חייבת לומר.
0: אני מניחה שלפעמים הרעש והצעקות הם לא מהם.
2: גם, לא, אבל אני אומרת, כמו בכל שכונה.
0: בדיוק.
2: כאילו, החבר'ה שלנו צריכים לדעת ש... יש, והם יודעים שרמה מסוימת של רעש, צעקות, דברים שהם לא נסבלים בכל שכונה, אז תגיע לידת, זאת אומרת, זה קורה.
1: שזה חלק מהתפיסה, ואני חייב כאן כן לשים את זה על השולחן, כי זו תפיסה מדהימה בעיניי, של לא צמר גפן, אלא אם אנחנו רוצים להכין אתכם לחיים אמיתיים, אז אלה החיים האמיתיים.
0: זה החיים.
1: כן, שזה ממש בסדר.
0: אני רק חושבת על הדבר המדהים הזה, מאיפה התחלת את הסיפור, מקבוצה של נשים שיושבות בתוך מבנה וחולמות למה שיש היום. זה
2: מטורף, ממש, כן, כן. אני באמת, בעצמי לא הייתי יכולה לדמיין את זה, כן.
1: ובאמת, מדהים. כאילו, במקומות כאלה, אני חושב שכשאנחנו צריכים לזכור את הכוח המאוד מאוד גדול שיש לאדם אחד, אם התחלנו עם חוסר תקווה ומה יש לנו לעשות וכאלה, זה היה שיחה אחרת. על הכוח ועל הכוח הנשי ועל הפריפריה ועל כל הדברים באמת באמת נהדרים ונפלאים, שאני אומר את זה ויש לי צמרמורת של התרגשות.
0: מדהים.
1: ואני שמח אפילו נכון, ש...
2: נכון, ולא רק זה, חשוב לי באמת לדבר על התקופה הזאת של הפינוי.
1: כן.
0: ב-30 שניות.
2: בסדר. שאנחנו, אני לא מדברת מה עשינו בפינוי, זה לסיפור אחר.
0: נכון.
2: אבל היינו צריכים להתפנות, והדבר שהיה לנו הוא ברור שאנחנו חוזרים לקריית שמונה, זה בכלל היה ספק לעולם. ובראשון למרץ, כשהיה מותר לחזור קריית שמונה, אנחנו היינו פה עם המסעיות. לא חיכינו דקה.
0: מדהים.
2: וזה היה הדבר הכי ברור בעולם. לא נשארנו לאף אחד ספק. כל הזמן אנשים הטילו ספק, אמרנו, אנחנו חוזרים לקריית שמונה, זה בכלל, זה לא שאלה.
0: מדהים.
2: ביום שיהיה מותר, אנחנו שם, בראשון למרץ היינו פה עם המסעיות.
0: מדהים.
1: מירית, מכל הבחינות, תודה.
0: תודה על השיחה הזאת, ותודה עלייך, ותודה לכם. ולהתראות.
2: טוב, ביי, ביי, להתראות.
1: טוב, אז בהחלט, בהחלט...
0: מעורר השראה.
1: מעורר השראה, ובאמת, אני, כמו שאמרתי, אני חי את זה, כי רואי בן זוגי עובד בעמותה הזאת, שכל פעם שהוא ככה, הוא מביא את האג'נדות, והוא מביא אותם גם הביתה, והוא מספר, לפעמים, זה מין התכווצות כזאת, שאמרנו שהם לא עטופים, זה ממש ממש ככה, וזה מאוד חכם, וזה מאוד קשה.
0: קשה.
1: כי יש את הראייה ההורית, כן, ההורים מעבירים את הילדים שלהם, וההורים שהרבה פעמים בגלל שילד נמצא במצב שהוא אחר, הוא שונה, אז יש איזו גוננות יתר כזאת, ולשחרר לשם, וגם עם האג'נדה הזאת של בלי עצמר גפן, כן. היא, זה לא פשוט, מדהים. אבל זה מדהים.
0: מדהים. וואי, אנחנו חייבים לסיים.
1: נכון.
0: אנחנו נסיים בשיר... שנקרא ספורט, של עוד שיר של ג'ימבו ג'יי ונונו, שהם עשו לכבוד המכבייה.
1: שהתחילה, ויש מונדיאל, יש המון דברים שלא דיברנו עליהם, אבל לתוכנית הבאה.
0: נכון, אני רק אגיד שבבורסת ההימורים המשפחתית שלנו, אביגיל הבת שלי שעושה את כל האימורים עם ה-AI, מובילה בפער. שזה מדהים.
1: טוב, אנחנו נסמוך על ה-AI.
0: יאללה, ספורט. סוף שבוע טוב, עידו, חתונה טובה, תודה לחגית חצב ולזוהר לידר, לצוות הרדיו, תהיו טובים, ביי ביי.
1: שבת שלום.
0: נו, מתי יש מכבייה?

0: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
1: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
2: ביום חמישי בחצר המנפתה בשעה 8 בערב, בירה ונשירה, ערב שירה בציבור. ובשעה 9 בערב בסינמטק שבראש פינה, עידן אלתרמן במופע סטנדאפ. ועוד ב-9 בערב בפילוסוף קפה שבקיבוץ הגושרים, אודי שניידר בהופעה חיה. ביום שישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 11 בבוקר, הקרנת הסרט הישראלי אסתר ומפגש עם הבמאי. ובשעה 9 וחצי בערב בבית העם בכפר בלום, תמיר בר במופע סטנדאפ. ביום שבת בפילוסוף קפה שבקיבוץ הגושרים, אמיר עטיה, סולן להקת בית הבובות בהופעה חיה.
3: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בקרוב.

0: שפה הרדיו שקולט הכי טוב באזור
1: ככה זה פה בגליל העליון 105.3 FM גם קולט הכי טוב תכלס גם המוזיקה סבבה
2: אחי אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה
2: מי מופיע מחר?
5: אז מה יש הערב?
6: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
7: ביום חמישי בחצר המנפתה בשעה 8 בערב, בירה ונשירה, ערב שירה בציבור. ובשעה 9 בערב בסינמטק שבראש פינה, עידן אלתרמן במופע סטנדאפ. ועוד ב-9 בערב בפילוסוף קפה שבקיבוץ הגושרים, אודי שניידר בהופעה חיה. ביום שישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 11 בבוקר, הקרנת הסרט הישראלי אסתר ומפגש עם הבמאי. ובשעה 9:30 בערב בבית העם בכפר בלום, תמיר בר במופע סטנדאפ. ביום שבת בפילוסוף קפה שבקיבוץ הגושרים, אמיר עטיה, סולן להקת בית הבובות בהופעה חיה.
8: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
9: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש מעצמנו, ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
10: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מכבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
11: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
7: מפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב. דנה בלאו, איתכם בימי חמישי ב-12. כוונו את התדר והאזינו.

לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד, נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10 ל-11, כאן ברדיו, כל הגליל העליון, 105.3, 105.3, צ'אוסיטו.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב, בהגשת דנה בלאו.
1: צהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות שלנו, כאן דנה בלאו, ואתם איתי במפנה מהלב. היום אני רוצה להתחיל דווקא במטאפורה מעולם הצורפות. כשמסתכלים על חומר גלם קשיח, כמו כסף, זהב ונחושת, הוא נראה לפעמים עקשן, קר, בלתי ניתן לשינוי. כדי לעצב אותו צריך להפעיל אש, להשתמש בפטיש, לגלות סבלנות אדירה ולדעת בדיוק איפה ללחוץ ואיפה להרפות. במידה רבה, ככה נראים גם החיים שלנו. אנחנו עוברים דרך רגעים קשים, תקופות של חוסר ודאות, משברים, או תחושה שאנחנו לא שייכים, ולפעמים מרגישים שהלב שלנו הפך קצת נוקשה. מתוך הגנה, בעצם. אבל אז מגיע הסימפטום. מגיע האיתות מהגוף או מהנפש שמבקש מאיתנו לעצור, להקשיב, ולצרוף מתוך הכאב הזה משהו חדש. האורחת שלי היום מאמינה שהעסק שלנו אף פעם לא רק עסק, הוא מראה מדויקת של מי שאנחנו ושל העבודה הפנימית שאנחנו נדרשים לעשות. היא יזמית שותפה בסטודיו צורפות פלוס, אבל בו זמנית היא מלווה נשים בתהליכי עומק רגשיים וסומטיים, ומזכירה לכולנו שלפני הכל התפיסה שצריכה להוביל אותנו היא קודם אני. כי רק כשאנחנו בונות בית יציב בתוכנו, המנוע שלנו הופך להיות באמת מנוע של נתינה לזולת. צהריים טובים, אורית פורטל, איזה כיף שאת כאן איתנו באולפן.
2: ממש, ממש, איזה כיף להיות פה שוב.
1: רגע, אני רוצה לראות ששומעים טוב, והכל יופי, יופי. כן. אז כיף, כיף שאת כאן, וגם החיבור הזה בין הנפש לעשייה ככה יותר גולמית שלך, הוא מרתק אותי, כאילו, השילוב הזה. ואני רוצה לשאול באמת, אורית, כשחושבים על צורפות, חושבים על חומר קשיח, פטישים, אש, משהו שצריך להפעיל עליו כוח כדי לעצב אותו. מצד שני, בליווי הרגשי שלך את מדברת על הקשבה עדינה לגוף, על רכות, איך העבודה עם מתכת קרה מסתכלת, מסתדרת עם עבודה חשופה ככה על נפש, שככה זה מקום מאוד מאוד עדין. יש קשר בין הדרך שבה מעצבים תכשיט לדרך שבה אנחנו מעצבים את עצמנו מתוך משבר? שאלתי הרבה שאלות לאט לאט.
2: כן, קודם כל, התשובה הקצרה היא כן. אני רק אדייק ואגיד שהעסק נקרא צורפות פלוס.
1: צורפות פלוס, סליחה. כן.
2: ובעצם הצורפת היא השותפה שלי, גם שותפתי לחיים, וגם...

0: יש קשר ישיר, ואפילו קשר שמתחבר, מיד עולה לי, עולה לי המלחמה. כי ברגע שאנחנו בעצם עובדים עם הגוף, ואנחנו כל יום, אני לא צריכה לספר לך, קמות אחרת. אנחנו קמות במצב רגשי מסוים, אנחנו עוברות אין סוף תחנות במהלך היום, במהלך השבוע, במהלך החודש. ובעצם שמגיעים לסטודיו, כל פעם המפגש הזה הוא המפגש שלי עם עצמי ברגע נתון. אז לצורך העניין, אם את נמצאת בשמחה גדולה או במצוקה גדולה, ומתחילה לגייס את הגוף שלך, לתוך המלאכת הצורפות הזאת, שבדיוק זה עבודה עם הפטיש, שגורמת לך להוציא את הזעם, את האגרסיות. אין בעיה לדמיין פרצופים שאת מכה במתכת.
1: נשמע לי טוב.
0: או לחילופין, משהו מאוד עדין, שמבקש ממך רגע הקשבה, דווקא נשימה מאוד מאוד מודעת והרפיה, ממש כמו באומנות לחימה, כדי שהדיוק שלך עם האש, עם ההלחמה, עם הדבר, האלמנט הכל כך, כל כך עדין, כמו סוגר להגיל, כמו מתכת הזהב, שהיא מתכת רכה לעומת מתכות אחרות. הריקוד הזה הוא כל הזמן בין הגוף לנפש, וזה ממש תרפויטי, ומתוך המקום הזה שזה גם ריפוי ועיסוק, וגם ריפוי לנפש.
1: כן.
0: הגיעו אלינו דווקא עכשיו בשלב הזה, המון המון חיילים וחיילות ואנשים שמתמודדים עם משברים, כמובן בקשר ישיר למלחמה, וככה נולד גם צורפות תרפיה, שזה
1: וואו,
0: ממש...
1: וואו, ספרי על זה קצת, אורית.
0: אז תרפיה בצורפות, זה בעצם רעיון שמציע לקחת טיפול רגשי עם אנשי מקצוע שמתמחים בטראומה, אוקיי? ויודעים להנחות קבוצות, בדרך כלל זה קבוצות שווים, למשל, אחים שקולים, הורים שקולים, אנשים שנפגעו בגוף, אנשים שנפגעו בנפש, וממש להעביר אותם תהליך משמעותי של סדנת צורפות, של שיח שמלווה אותם מטפל מקצועי, וכמו שיש דרמה, כמו שיש תרפיה בדרמה,
1: פסיכודרמה,
0: תרפיה
1: כן,
0: באומנות, נכון? אז אותו דבר קורה אצלנו בסטודיו, בתרפיה בצורפות, ואולי לא סתם שאלת את זה, שזה המקום גם שאם שומעים אותנו, אנשי טיפול, מוסדות, אנשים מהרווחה, אנשים בעמותות, והיו רוצים באמת לחבר את הטיפול הנפשי המיוחד הזה, שאנחנו רואות גם תוצאות לאורך השנים, גם בלי קשר למלחמה, אז נשמח, כי בשבילנו זה כבר המקום של השליחות, מה שנקרא.
1: וואו, אורית, זה מרגש אותי באופן אישי. את יודעת, מה שהכי חזק פה במה שאת אומרת, זה אני המון לאחרונה מתבוננת על התקשורת הלא מילולית. התחלתי לאחרונה לרקוד ביודנסה.
0: וואו.
1: ואני אפה. באמת, אני אומרת לך, כאילו, אני יודעת שיש חברתך המדהימה, אוריקי, שרוקדת בפרדס חפלה שם, אני מקנה בה, העיניים שלי נשואות ככה אליה בכל מיני סיטואציות, אבל לנו יש פה את הביודנסה עם קרן אורוחנה המדהימה, פה באמיר דווקא, למה זה יעלה לי אסוציאטיבית? כי לפעמים אנחנו עייפים מלדבר, אורית, די, כמה אפשר, כאילו, אומרת לך זאת שעכשיו מנחה הרגע תוכנית ברדיו, ואנחנו מקשקשות עצמנו לדעת, אבל אני מדברת רגע באמת במישור הזה של מישהי שהייתה שנים אצל פסיכולוגים, מצצו לה, את יודעת, כמה אפשר, אני סופר ורבלית וזה, ואז את באה ואת אומרת לי, רגע, צורפות ותרפיה, והדבר הזה של להיות בכאן ועכשיו, של להתחבר, אותי זה גם לוקח לאיזה מקום של לעבור דרך פחד, כי אני למשל קלאמזי יותר, וכל עולמות היצירה הוא נורא נורא מפחידים אותי, אורית, כאילו, את אומרת לי פטיש וזה, אני חושבת עליך, אני מורידה על עצמי את היד בגדול. אז מי שמכיר אותי יודע, אני קצת פחות, אבל זה דווקא נורא נורא מעניין, כאילו דווקא לפגוש את עצמנו באזורים הלא מוכרים, ולצאת מאזורי הנוחות גם בנפש, ולראות לאן זה לוקח אותנו. זה ככה לוקח אותי גם לחשוב על זה שאני התחלתי עכשיו להתאמן באימונים שיותר קשה לי בסטודיו, לא תקלים, את אלה היותר איטיים, כי אני מג'נונה כזאת שמתאמנת מהר וטה-טה-טה-טה, ויש אימונים שהם יותר רגועים.
0: מדהים.
1: לכת אליהם כדי רגע לאמן רגע משהו, את השריר הזה של הלאט, של slow down, באמא שלך, כאילו צריך רגע לנשום.
0: אז קודם כל אני מסכימה מאוד, ואני אגיד לך אפילו יותר מזה. אני חושבת שאני מעל עשור ככה באיזשהו מסע שהוא יותר אינטנסיבי פנימה, ועברתי באמת כל כך הרבה שיטות שקידמו אותי.

0: ומרחבים של ריפוי ותודעה ורוחניות, ואני גם בן אדם מאוד מאוד על הקרקע, זאת אומרת, יש בי את שני הדברים האלה. וככל שאתה מתקדם ומכיר את עצמך ומתבגר ומגיעה גם הבינה המבורכת שנושקת ככה לגיל 50 אוטוטו, אתה מבין שצריך פחות מילים, לא בגלל שהמילים הן לא מרפות או חשובות להעביר את סיפור חיינו, זה פשוט כמו לבנות סולם.
1: וואו,
0: אתה בהתחלה מדבר, מדבר, מדבר, אוקיי, חוזר לעבר, חוזר, מבין, אתה חייב להבין, יש לזה חשיבות עצומה. באיזשהו שלב, וזה משהו שהוא קשור להקשבה פנימית, אוקיי? זה כל בן אדם יודע להכיר את עצמו, המילים לא מספיקות.
1: וואו,
0: זאת אומרת,
1: זה חזק.
0: כל חוויה שחווינו מהיום שהגענו, ואפילו בלידה ובהיריון, נצרב ברמה התאית בגוף.
1: מאמן.
0: לפני שהיו מילים. זה מה שצריך להבין. ולכן, אם אני רוצה באמת ריפוי עמוק, ולכן אם אנשים אומרים, אוקיי, אני כבר שנים בטיפול, הגעתי עשיתי דרך, אני בן אדם אחר, אני חייב המון תודה לדרך הזאת, אבל יש איזושהי תקרת זכוכית, אני לא יודעת אם את יכולה להזדהות, ובתקרת זכוכית הזאת אני לא מצליח לפרוץ, שאגב, זה מה שחיבר אותי לעולם, לכובע השני שלי, או אפילו נגיד כובע שני, זה חלק ממי שאני, שזה באמת עולמות הליווי והטיפול, כן בשיטה שנקראת תודעת הסימפטום, בהקשר ישיר לסימפטום שדיברת מקודם, ועולמות...
1: תגיד על זה מילה, על תודעת הסימפטום.
0: תודעת הסימפטום זה שיטה מדהימה שפיתחה טל דניאל, והיא מדברת בדיוק על זה. היא מדברת על המקום הזה של נוכחות בגוף, בשיטה שהיא, אפשר להגיד, או אינטליגנטית, או אבסורדית, או מין פרדוקס כזה, מרוב שהיא פשוטה, אבל באותה מידה היא עמוקה, לאין שיעור, היא בלי מילים, מעט מאוד מילים, והיא כל הזמן מאפשרת לך את המפגש למקומות שאין בהם מילים, ומתוך זה נוצר ריפוי מדברים שעולים בתוך הגוף, על ידי תחושות, על ידי סימפטומים. אני אתן דוגמה. למשל, הייתה מטופלת שסבלה אסתמה של הגוף, אוקיי? ששנים, וזה משחות, וזה סטרואידים, וזה יכול, באמת, זה כל החיים הם סביב הדבר הזה. אז הסימפטום, את הולכת לרופא, הוא יגיד לך, תעשי ככה, תבריחי ככה, זה המשחה, זה הבגדים, זה הבד, זה העונה, יותר טוב, פחות טוב, אבל הגוף מדבר.
1: מה זה מדבר?
0: אין שם מילים. עשית את הכל, לא הגעת לאיזושהי הקלה. זה בגלל שיש מפגש שנמצא במקום הסומטי, שזה הגוף ששם עדיין לא נפגשת, ושם מערכת העצבים שלנו, שהיא זאתי שהגיבה לאותו סטרס, לאותה מצוקה, לא קיבלה מענה. אם אנחנו נדע, שנייה לנשום, ושנייה לתת מענה, ולהרגיע את אותה מערכת עצבים, באותה שיטה של תודעת הסימפטום, ולהגיד לה, כל הסירנות שהיו עד היום, אפשר להניח להם, עכשיו את שמורה, מוגנת ובטוחה, פשוט משתחרר. ואין יותר צורך לדבר הזה שנקרא גרת בגוף, אסתמה של הגוף, ואותו דבר לגבי כל דבר, בסדר? זה חרדות, זה כאבים.
1: ממש.
0: אז זה לעניין הזה שאלת, ואני מתחברת, וזה לא משנה, מישהו בצרפות ואת רוקדת.
1: נכון.
0: אני מקנה בך שאת רוקדת,
1: נכון.
0: כן? זה חלום שלא יהיה בה.
1: תבואי לאיזה...
0: לא, אני קורדינציה ממני.
1: אבל דווקא ביודנסה זה בכלל לא, שתדעי לך. זה הכי כאילו פתוח ופרי. יאללה, בואי נצא עם אלמה זוהר ודודוטסה, כחולת עיניים, את אחראית על הפלייליסט שלנו.
0: לאישה שלי, אני רוצה להקדיש את השיר הזה, כי היא כחולת עיניים.
1: קדימה. יאללה, מה השם שלה?
0: שירלי קורן.
1: יאללה, שירלי. למענך, קדימה.

0: חזרנו אליכם, למי שמצטרף אלינו. אז אני כאן עם אורית פורטל, מנהלת בית ספר לצורפות ומלווה תהליכי עומק, בת קיבוץ דפנה, למי שככה, לא נראה לי שציינתי את זה, אורית. זה
1: חברת חשוב. קיבוץ,
0: את,
1: כן.
0: בת, כן, חברת קיבוץ בת הגליל, לא משנה, אם זה במקור מהקריות, גם אני אבוא מחיפה, אז מה? כל אחד והזה שלו. אז תראי, את בתחקיר המקדים, את כתבת שהעסק הוא אף פעם לא רק עסק, אלא מראה. כשמישהי מגיעה אלייך לסטודיו ואומרת, קשה לי לתמחר, או אני מפחדת להצטלם לסרטון, מה את באמת רואה שם מתחת לפני השטח, אורית? איזה פחד עמוק יותר יושב שם?
1: קודם כל אני אגיד שאני מאמינה שכל בחירה שלנו בלצאת לדרך עצמאית בהכרח אומרת, גם אם זה בחירה לא מודעת, שבחרתי לעבוד על חלקים פנימיים בתוכי. זאת אומרת, מי שחושב שהוא פותח עסק רק בשביל להכניס כסף, לצורך העניין, למכור תכשיטים יפים, למכור פלאפל, להיות בעלת בוטיק בגדים, אז הוא טועה ובגדול, אוקיי? בעצם המקום העסקי הוא מראה מדויקת לעבודה פנימית שלנו. מה זה אומר? אני פוגשת כל כך הרבה, במיוחד בעלי עסקים מתחום האומנות ומטפלים, שחוזרים כל הזמן על אותו משפט, אני לא ברשתות, אני לא כותב, זה לא בשבילי, אני לא אוהב את זה.
0: למה יש את האנטיגוניזם הזה? את יודעת, אני לא מצליחה להבין את זה.
1: אני גם לא מצליחה להבין את זה, אבל אני עם השנים כבר הבנתי את זה. למשל, שאתה צורף, תחשבי, את יושבת סוליסטית עם שולחן צורפות, זה בכלל אנשים, הם אולי באמת מכנה משותף עם המתכת, שהיא לא פשוטה, אוקיי? זה לא משהו שאתה מול קהל, זה לא משהו שאתה מתחכך עם בני אדם כל הזמן, זה שיש לנו בית ספר לצורפות, בסדר, אז שיר לי גם, כי היא מביאה עוד מיומנויות ואיכויות.
0: איפה בית ספר יושב?
1: ברמת השרון. אז, אבל בעיקרון זה מקצוע מאוד מאוד סוליסטי, אז בן אדם כזה שבחר משהו מלכתחילה, שהוא נמצא בתוך חדר סגור ולא פוגש אף אחד, הסיכוי שהוא יחשוף את עצמו ברשת וידבר על עצמו, על האמנות שלו הוא מאוד קטן, אבל תראי, זה יופי של הבריאה. המקצוע הזה נבחר בשביל שהוא בעזרת הדבר הזה שצריך להגיע לאנשים וללקוחות ולהעביר את השליחות ואת האור שלו בעולם, כי כל תכשיט הוא הרי סיפור אישי.
0: ממש.
1: נכון?
0: ממש.
1: אתה חייב לצאת החוצה. נכון. אתה לא יכול להתחבא או להמשיך להתחבא או לא להתעמת עם המקומות האלה. זה ממש עוול לא להוציא את האור שלך ברמה כזאת ולהיות נסתר. כי עוד 100 שנה אנחנו נרוץ קדימה, הגעת בגיל 150 לבורא עולם, והוא יגיד לך, רגע, אבל אתה הוצאת את האור שלך החוצה, או הכנת עכשיו תכשיטים למגירה? או עבדת עכשיו בתור רואה חשבון ואמרת, טוב, אין פרנסה בצורפות, אז אני אכין את זה רק כתחביב. אני נתתי לך פה משימה. אתה היית צריך לצרוף ולהכין תכשיטים לאנשים עם משמעות, שזה הסיפור שלהם, כי זה הכישרון שלך. ובזכות הדיבור שלך והחשיפה שלך והאור שלך בעולם, לגדול. להרחיב את הכלי שלך.
0: בעצם הזמנה לגדול.
1: הזמנה
0: ולצאת גם מאזורי נוחות, כמו שאמרנו, זה עניין מדהים לראות את הקונטרסט הזה, באמת בין הסוליסטיות והחדר הזה והאינטימיות. יש הרבה אנשים שבאמת, אני נורא מוחצנת, אבל לא, יש אנשים שהם לא, בואי, כאילו הם לא בלופ הזה. וזה עניין, איך לגשת לדבר הזה, וזה מעניין מה ש...
1: תחשבי, צורפת מתחילה או צורף, שצריכים לתמחר תכשיט, וקשה להגיד מחיר. קשה להגיד מחיר.
0: זה קטע לא רק בצורפות, אגב, תדעי לך, בכלל, קשים, יש להם איזה עניין עם כסף.
1: זה עניין של ערך עצמי.
0: כן.
1: זה עניין של ערך עצמי, וזה עבודה על ערך עצמי. כי הרי אם אתה בטוח באומנות שלך, ואם אתה בטוח בעצמך, ואם אתה יודע מה אתה שווה, ואתה יודע שאתה, זה לא הכסף, זה הערך שאתה מקבל בעבור אותו מוצר, זה לא משנה אם זה שירות, אם זה קורס, אם זה מוצר קצה, אז אתה יודע כמה אתה נותן לצד השני. אז מה הבעיה להגיד? את הבעת הזאת עולה 1,000 שקלים, ולא ברגע האחרון התפלק לך, אני אעשה לך 550.
0: מבלי להתנצל בעצם, מה שאת אומרת, נכון. זה להיות רגע שלם.
1: נכון.
0: יש הרבה דיון מתמיד עם עניין הכסף, ואת מציגה את זה בצורה כל כך שקטה וכל כך שלמה, והלוואי והמאזינים יקבלו מזה שישתו קצת מצומץ, אלה העצמאים מאיתנו, והבינו שעל ערך, שעל איכויות, משלמים. ובאמת זה הולך ביחד לדעתי. השפע הוא מתכתב עם כסף באופן ישיר, זה יש לו מסלול ישיר לדבר הזה. אני רוצה ככה לעבור ולשאול אותך ככה, באיך שאת רואה את העסק, את אומרת בצורה חד משמעית, נשים רגילות לטפל בכולם ולשכוח את עצמן בדרך. התפיסה שלך היא קודם כל אני. אבל מצד שני, כששאלו אותך על המנוע שלך, בחרת במילה לזולתו. איך מיישבים את המתח הזה? איך אישה יכולה לפעול למען הזולת בלי לבטל את הקודם, את הקודם העני שלה? מבינה מה אני אומרת?
1: אני מבינה, ואני לא יכולה, אני אסביר לך עכשיו, כי עבורי זה קריסטל קליר, וזה מיושב. כשאני אומרת קודם אני, זה מתוך המקום, כשאת חוזרת לעצמך, כל העולם חוזר אלייך.
0: וואו, עשיתי צמרמורת, אורית.
1: זה המקום הבסיסי, זה לא ממקום...
0: כשאת חוזרת לעצמך, כל העולם חוזר אלייך, מנטרה. להוציא סלוגנים, פליירים, מדבקות על הרכבים.
1: זה הסלוגן של הריטריט שאנחנו תכף נדבר עליו, כי בגלל זה הזמנת אותי.
0: קדימה.
1: אבל לפני זה, זה ממש ערך שאני מאמינה בו. זה כמו שאת לוקחת טיסה, אז תמיד אומרים לשים את המסכת חמצן קודם כל על ההורים, כי רק ככה את אוכלי הרי להציל את ילדייך.
0: נכון, זו דוגמה מצוינת.
1: וזה מאותו מקום ממש. אוקיי? זאת אומרת, כשאנחנו נותנות בלי הכרה, בתור אמהות, בתור נשים בכלל, ויש לנו את היכולת הזאת להיות העיגול הזה שכל הזמן מכיל וסופג ומטפל באין סוף דברים, ואנחנו בעצם נמצאות בתחתית שרשרת המזון, זה לא גדולה. זה לא, וואי, איזה אימא אני שאני אקבל עכשיו ספל ביום האם שהיה פעם, אפילו את זה לקחו לנו היום.
0: נכון.
1: אוקיי? זה בדיוק הפוך. המסרים צריכים להיות בדיוק הפוכים. כשאני רואה את עצמי, כשאני מכבדת את עצמי, שאני מקבלת את עצמי, שאני מעניקה לעצמי, שאני נותנת לעצמי, הכלי שלי מלא.
0: בדיוק.
1: אני 100% סוללה. כשאני 100% סוללה, דנה, אני קמה בבוקר, ואני רגועה, ואני מחייכת. וכשהבת שלי פונה אליי, אני לא עונה לה בחוסר סבלנות, או בעייפות, או... כי הכלי שלי מלא. מה את רוצה, מתוקה? שאני אקפיץ אותך? אין בעיה. אני יכולה
0: בכלילות.
1: להקפיץ, אני לא יכולה להקפיץ.
0: כן.
1: בדיוק, בכלילות. אבל אני יודעת שבאותו יום, קמתי בבוקר, לא נזרקתי ליום שלי, עשיתי הכנה ליום שלי, הכנתי את הכלי שנקרא אורית.
0: מי דוגמה להכנה ליום שלך? אני רוצה שהמאזינים ככה.
1: אני באופן אישי אוהבת לקום מוקדם, אני בן אדם שבכלל חי מאוד מאוד מחובר לטבע, ליקום, אני לא יודע, תמיד הייתי ככה. אז אני קמה בסביבות 6 בבוקר, 10:50, השעון מצלצל, יש לי 10 דקות ככה להתבקר בנחת, כדי שזה לא יהיה מצוקתי. אני גם אוהבת את זה, זה איכות של בוקר שאין באף מקום, ביום לטעמי. אני קמה בבוקר, ופה נכנסת הרבה גמישות של תקופות. זאת אומרת, מאוד מאוד חשוב להיות גמיש, כדי שזה לא יהיה כמו איזה דיאטה רק של קרוב, ואחרי 10 ימים אתה נשבר. אז כמו שאמרתי לך, אנחנו נשים שמשתנות כל הזמן, אז אני יכולה להגיד לאורך החיים. אבל אני קמה ומתפללת, ויש לי את התלית שלי, ואני אומרת את ברכת הבוקר, את השחרית, ואני קודם כל מודה על מה שיש לי. ויש ימים שאני עושה בנוסף לזה מדיטציה, ויש ימים שאני כותבת, ואני מתקלחת, ואני עושה את הפעילות הגופנית שלי, גם אם זה להרים משקולות, או לעשות, התחלתי עכשיו צ'יקונג וטייצ'י, אפרופו תנועות איטיות, זה לא משנה מה, אבל זה לא שהשעון מצלצל, אני כבר באיחור, אני כבר לא מספיקה, אני כבר יוצאת כמו שלומפרית.
0: זה כבר התדר ההישרדותי, אורית, שהמון מאיתנו נשבות אליו, וזה מדהים שאת אומרת, המושג הזה להתבקר, אני לוקחת אותו. כאילו, את אומרת, 10:50 בבוקר, אני אמא לילדים קטנים, זה קשוח. אז כאילו, את קמה בבוקר, הילדים קופצים לך לראש. פה את אומרת, אני אמא לילדים מתבגרים, גדולים, ואני בוחרת מבחירה, תראי מה את אומרת פה, זה מדהים. זה מדהים, ובאמת אני לוקחת את זה, לקחת לי, כן, אם אני 6:30 צריכה זה, כן, 6, שש, רבע לשש, אז מה, אז צפה. וכאילו זה נאמן את המיינד, את יודעת,
1: הצלן הזה. אפילו שש ורבע, כן, אפילו רבע שעה.
0: כן, בקטן. אבל את יודעת, המיינד, הצלן, המקבע, כן. קולט, כל הדרור הזה שלנו, והמעוף, צריך כל הזמן לעבוד איתו. זה, נכון. זה מסע חיינו.
1: נכון.
0: וזה שאת למדת לעשות את זה, וככה להנחית, להנחית להוראה, וזהו, את באוטומט. זה לא, זה מרשים, אני חייבת להגיד לך.
1: ואז את פוגשת את הילדה שלך, את הבנות שלי, יש לי שתי בנות, עמית ורון, וכבר הכריכים מוכנים, ויש מוזיקה בבית, ואני פנויה לראות את הלוקים, אמא איך הלוק, אמא, מה את אומרת על הלוק הזה? אני פנויה. אני פנויה כי אני כבר אחרי כל המקום שפגשתי את עצמי, וטוב לי עם עצמי, וגם אם קמתי עם מצב רוח הכי דן בעולם, עשיתי כל כך הרבה פעולות כבר להרים את התדר, שאני באה ממקום אחר לאותו יום.
0: מדהים.
1: אוקיי. Okay.
0: עכשיו אני רוצה לדבר על הריטריט, כי באמת אחד הדברים שתפסו אותי, באמת את הזכרת לי, שזה הריטריט הזה, את עשית לפני כמה זמן, לא זוכרת מתי,
1: פעמים, נכון.
0: משהו שכל כך אהבתי, שנתת לאישה את המקום שלה, וזה היה פשוט, אני רוצה שתדברי על איך הגעת לריטריט, מה המוטיבציה הפנימית שלך, כשאת עושה את זה, איך זה נראה, מה הריטריט הבא, אני מציפה אותך, לאט לאט, זה הפרעות קשב שלי, יאללה, שוט.
1: קודם כל הריטריט הוא באמת מתחבר, אני חושבת, באופן ישיר למה שאני רוצה לעשות בתקופת חיים הזאת. אוקיי? לצד הבית ספר לצרפות, לצד העשייה שלי, אני בכלל לא רואה סתירה. כי אמרנו שהעסק זה בעצם עבודה פנימית, אז כמובן מי שמגיעה אליי אפשר לדבר גם על העסק שלה בראי התודעה ומה מעכב אותה, ולכן זה כמו כפפה ליד. אבל בגלל שאנחנו גרות בגליל, ואנחנו גרות באזור ש... במלחמה אולי אפילו אפשר להגיד עדיין, למרות שאנחנו חוות איזשהו שקט יחסי.
0: נכון.
1: אני רואה נשים... עייפות. אני רואה נשים ששנים נמצאות גם בתהליכי ריפוי וגם בתהליכים שהן מטפלות בעצמן. אבל אין, וניגשות לריטריטים ונוסעות למדבר לריטריט יוגה ונוסעות לסיני לריטריט ניו אג' כלשהו שזה
0: או
1: מדהים.
0: או שתסעות ליער הסודי בקפריסין לעשות ריטריט.
1: בקרוב
0: אבל
1: אצלי.
0: אבל יש לנו אותך, אורי.
1: אמן סלע.
0: כן, יאללה,
1: לא,
0: אמן.
1: גם
0: טוב.
1: גם
0: אבל
1: וגם.
0: יאללה, שיהיה לנו משהו קלאב גם.
1: בדיוק, גם וגם. ואני אומרת, יש לי בבית, אני גרה בקיבוץ דפנה, פסיעה מהנחל. יש לי את הסטינג המושלם. דפנה בכלל היא... באמת, משופעת, מלאת שפע של נחלים, זורמים וירוק. יש לי יחידת דיור פרטית, מתוקה, עם אנרגיה מדהימה. ובחלק היזמי שלי, שהוא חלק ממי שאני, אמרתי, איך אני לא מחברת את הכל ביחד? כבר למדתי כל כך הרבה שיטות ריפוי וטיפול. נשימה מעגלית, ותודעת הסימפטום, וטיפול ב-EFT, וקבלה בשנים האחרונות יותר ויותר מעמיקה, והכל מתחבר לי ביחד, והקטע העסקי. שתבוא האישה הזאת, שבוחרת בעצמה, שעייפה, שרוצה ריטריט, אבל לא עם עוד 10 נשים.
0: וואי, זה גאוני, אורית. זה גאוני.
1: שיהיה לה זוג עיניים, שיאכילו אותה, שיגידו לה, עכשיו את יש לך זמן לישון, עכשיו את יוצאת לטבע, עכשיו את יכולה לבחור מה שאת רוצה, עכשיו בא לך לראות סדרה שאת אוהבת, עכשיו אנחנו עושות טיפול במה את רוצה, בזה, בזה או בזה. זאת אומרת, זה איזושהי חליפה של custom made לכל אישה, בכל נקודה שהיא נמצאת בחיים, זה לא משנה אם מהגליל העליון, עד היום הגיעו אליי נשים שגרות במרכז, אוקיי? אחת מחיפה, אחת מאתלית, אחת מפרדס חנה. אפילו פרדס חנה הגיעו.
0: פרדס חפלה, כן.
1: וזה היה מדהים, איזה יומיים שהכל סביבה. ואוכל טרי וקיצי וכמובן חומרי הגלם הכי
0: טריים וטריים.
1: ויש לה יחידה שהיא רק שלה, ואנחנו טובלות בנחל, ואנחנו עושות סשנים מדהימים של נשימה מיוחדת, ואנחנו נכנסות לעומק של הטיפולים, והיא פוגשת את עצמה, והיא כותבת, וזה לא משנה מה, וגם אפשר לשנות תוך כדי, לפי מה שעולה, כן? שום דבר הוא לא סטריקט, כאילו זה חלק מהמהות של הקשבה פנימית. אבל היא מקבלת זמן שהוא רק שלה לריפוי, להשלה את השכבות, ורואים רק אותה, ואני חושבת, אישה שרואים רק אותה, כאילו זה המינימום שמגיע לנו, דנה, זה המינימום שמגיע לנו.
0: איך הן יוצאות ממחורית?
1: וואו, תודה, תודה, תודה לאל על הזכות, על הזכות. אני לא יודעת לחזור על המילים המדויקות, אבל השקט הזה, הפנימי, שלא צריך מילים, ולחזור הביתה על מין איזה ענן, ולקרוא אחר כך הודעה ממישהי שכותבת לי, יש לי התחלה חדשה של קשר, שכל השיח היה לפני זה על קושי ביצירת קשרים.
0: וואו.
1: אוקיי? ואם חד-הורית שכל הזמן נדרשת לילדים שלה, ואף אחד אף פעם לא עוזר לה למלא את הכלי, והיא אומרת לי, אני לא יודעת איך להודות לך על הזמן הזה שנתת לי רגע לעצור. את יודעת איזה מפחיד זה לאמא חד-הורית במציאות המשתנה שלנו לעצור? הרי אם היא לא תחזיק, מה המחשבה שיש לה?
0: כן, שהיא זהו, תאבד את זה, או ש...
1: הכל יתפרק.
0: הכל יתפרק, כן.
1: זה, הכל יתפרק.
0: כן.
1: היא לא יכולה שנייה להוריד את הרגל מהגז. מטורף. את יודעת איך לחיות כאן? זה בעתה. אז, והאישה השלישית המהממת שרצתה לצאת לדרך חדשה, והנה אני מתחילה לקרוא פוסטים שלה, שהיא מתחילה לצאת החוצה, והיא מתחילה לצאת, כמובן שזה לא בזכות הורית.
0: כן, יש פה עוד...
1: יש פה עניין של תמהיל של החיים, אבל ברגע שאת אומרת כן, כל הנקודות מתחילות להתחבר לקו. אני אחת התחנות, ומבחינתי, אני לא יודעת מה יביאו, השנים הבאות, אבל אמן שזה בעיקר מה שאני אתעסק איתו. אמן. להיות בנתינה.
0: אמן, אמן.
1: איך זה מתקשר לזולתו?
0: נו.
1: לפני שבוע היינו באמת בכנס שירלי ואני, שקשור ליזמות ולעסק שלנו במרכז הקבלה.
0: אהה.
1: שאנחנו כבר לא מעט זמן נמצאות בו. והמילה מכל היום הזה שהיה כמה שעות, לקחתי את הדיבור על לזולתו, לקחתי את המילה הזאת. ואמרתי, אני מאמצת את זה. המילה הזאת תפסה אותי בגוף לפני שידעתי להסביר למילים למה. אם את מכירה את המשולש של מסלו.
0: כן, ודאי.
1: ודאי. אז הוא מדבר קודם כל למלא את הצרכים הבסיסיים שלנו כבן אדם. אז כמובן שאישה שמתעסקת עכשיו בהישרדות ברמה שאין לה אוכל במקרר, היא לא יכולה להתפנות עכשיו לרפא את עצמה ולהתעסק בניו אייג' וללכת לנחל ולטבול. זה מובן, זה ברור, היא נמצאת בשלב הזה של הסולם, וצריך לתת לה את הכוחות, והיא צריכה לעבור את הדרך שהיא צריכה לעבור במדרגה הזאת של
0: נכון.
1: הסולם. אבל כשאנחנו מדברות על הצ'ופצ'יק, על הקצה של המשולש, זה אחרי שכל הצרכים האלה כבר התמלאו. כשאני היום, ברוך השם, גרה בבית שבניתי, והבנות שלי, ואני, ובריאות, תודה לאל, ויש לי את הפרנסה שלי, ואת העבודה שלי, אני קמה בבוקר, ואני לא יכולה להסביר לך, זה משהו פיזי שגולש ממני, אני רוצה לתת.
0: מהמם.
1: אני, העיניים שלי, המהות שלי, התדר שלי סורק, איפה אני נותנת? איפה אני בנתינה? זה יכול להיות חיוך, זה יכול להיות זמן, זה יכול להיות ליווי, זה יכול להיות הקשבה, זה יכול להיות כסף, זה יכול להיות כל מה שיש לי, בבקשה אני רוצה לתת לאחר, וזה להרכיב משקפיים כל כך שונות בעולם. את יודעת, לפני שבוע היא אמנם לא ענתה לי, שזה עניין אחר של ברור אישי, אבל מישהי שאני לא מכירה לעומק באופן אישי, ילדה. ולפני המלחמה הקדשתי כמה שעות של התנתבות לנשים שילדו עם הניובורן. כנסי לישון, נשמה, לכת אשתי קפה עם חברות, תעשי את הסידור הדחוף הזה כי בעלך עכשיו לא זמין לך, זה לא משנה מה. אני עם התינוק, קחי זמן לעצמך. אני נותנת את הערך שהוא זמן, שהוא ערך יקר, בעבור מישהו אחר, ומבחינתי זה הדבר. זאת אומרת, זה לא מתקשר לצרפות, זה לא מתקשר לריטריט, זה לא מתקשר לחיים שלי, אבל זה הכי מתקשר. כי העיניים שלי קמות בבוקר והנשמה, להיות מקוילת עכשיו לדבר הזה.
0: מדהים. פשוט מדהים.
1: אז אני מקווה שהסברתי איך קודם אני מתחבר ישירות לזולתו.
0: בואי ניצאים של גיאה.
1: הופה.
0: שאת גם בחרת לנו. רוצה להגיד מילה
1: כן.
0: ככה על ה...
1: הבנות שלי משוגעות על השיר הזה.
0: וואלה.
1: אנחנו תמיד יש לנו פלייליסט בנסיעות ארוכות, וזה שיר קבוע.
0: יאללה.
1: עולה קולות.
0: איך קוראים לבנות?
1: עמית ורון.
0: עמית ורון, הנה של גיאה מאימא אורית, קדימה.
2: ירד השלג בהרים

0: זהו, חזרתם אלינו לרדיו כל הגליל העליון. אני דנה בלאו בתוכנית מפנה מהלב, איתי אורית פורטל, חברת קיבוץ דפנה, ונמשיך אורית בשיחתנו המעניינת להפלי. אני רוצה לשאול אותך קצת, את מציינת שלא צריך לחכות למשבר או לקריסה כדי לעצור. אבל עם יד על הלב, אנחנו באמת מסוגלות להשתנות כשסבבה לנו? או שהטבע האנושי מחייב אותנו לחטוף איזה כפה או סימפטום גופני, כדי שנזכור לשים את עצמנו במרכז?
1: כן, נראה לי התשובה היא גם וגם. אבל כמו שאמרנו בתחילת השיחה, עם דברים שאנחנו לומדות עם הבינה ועם השנים, היום אנחנו כבר במודעות, אולי את יכולה להזדהות עם זה, רוצות לגדול, רוצות להתפתח, אבל לפעמים אני תופסת את עצמי ואני אומרת, לא, לא, לא, אלוהים, שלא תיתן לי איזה ניסיון, חס וחלילה, בגוף, כדי שאני אעשה את X, Y, Z. זאת אומרת, היום אני כבר חיה ומבינה שאם אני רוצה להתפתח, ואם אני רוצה לגדול, אני לא צריכה לחכות חס וחלילה למחלה, שתגרום לי לעצור, ואני עכשיו יערר על החיים שלי ואגיד, זהו, אני פותחת דף חדש, אני לא צריכה את ההתקף לב, אני לא צריכה שתשבר לי הרגל. אני לא צריכה את הדברים האלה שהם בצעירותי, אני לא אגיד אפילו בצעירותי בסדר, אפילו לא יודעת, אולי 5 שנים אחורה, בעצם ככה חונכנו וגדלנו, וזה גם נכון. זה לא שאני אומרת שזה לא נכון, זה גם נכון. אנחנו יצורים שמאוד מאוד מאוד באזור הנוחות שלנו ולא סתם. בעצם אם אין לנו סיבה לזוז, אנחנו לא נזוז. זה גם חלק מאבולוציה. למה שאני אבזבז בעצם אנרגיה? הרי באבולוציה, אם עכשיו צדתי איזה קרנף, ויש לי אוכל עכשיו לחודש, אני לא יקום למחרת ויצוד עוד קרנף. אוקיי? אז זה, אנחנו עובדים אותו דבר.
0: מהמקומות האלה.
1: מהמקומות האלה. אבל היום אנחנו כבר יודעים ומבינים, או אני יודעת ומבינה, שאני יכולה לגדול מתוך התרחבות. שאני יכולה לגדול מתוך היש. שאני יכולה להגיד מה הדבר הבא שאני רוצה. להסתכל על הפחד, להגיד, אוקיי, אני עוד לא שם אולי באומץ, בקשרים שאני צריכה בשביל זה, בפניות שאני צריכה בשביל זה, אבל אני לא צריכה אני לא צריכה, קודם כל אני מודעת לזה, אני לא שמה את זה באיזה מקום כזה של מספר לעצמי סיפור שאני לא יכולה לעשות את זה, אלא אני אומרת, אוקיי, זה הדבר הבא שאני רוצה, וגם הרבה מקום דווקא לכאן וסרק. את יודעת, לכאן וסרק זה דווקא באמת דבר שהורי מדינה יקרה לימדה אותי ואני לומדת ממנה.
0: תגידי על זה מילה.
1: אני אגיד על זה מילה שכל החיים לימדו אותנו בעצם לדמיין והחזון והלוח חזון, ופתאום אני מבינה את מה שהיא מסבירה, שזה גם זה מסנדל אותי, כי המוח שלי מדמיין את מה שהוא מדמיין, אוקיי? ובכלל היקום הוא אין סוף פוטנציאלים. אני הרי שנים אומרת את זה, אני מלמדת את זה, אני מרצה על זה. אוקיי, יש לי הרצאה שנקראת צורפות מציאות. אני מדברת על האין סוף פוטנציאלים. אז אם אני עכשיו מדמיינת שעוד 5 שנים אני רוצה להיות במקום X, מי אמר? יכול להיות שיש בכלל משהו ביקום שמחכה לי שהוא פי מיליון יותר מה-X הזה.
0: כן, כאילו המקובעות הזו, היכולת הזאת להגביל בתוך
1: כל הזמן בוודאות, תנו לי ודאות, תנו לי משהו. הטרסט האמיתי, האמונה האמיתית, הדרך דריכות והדרכה האמיתיים, אמן אמן שנזכה כל הזמן לזכור את זה, קורה רק בהווה ורק בשחרור.
0: מדהים.
1: שחררו. מדהים. אין לי מושג איפה אני עוד 5 שנים.
0: מאלף. זה דרך מדהימה. תגידי, וכמי שעוסקת בליווי דרך מודעות הסימפטום בגוף, הסימפטום והגוף, מה הגוף שלך הוטט לך באותן שנים של חיפוש? איזה סימפטום פיזי הכריח אותך לעצור ולהקשיב, אורית?
1: תראי, לפני הרבה מאוד שנים התגרשתי, 12 או 13 שנה, ושיחקתי אז במאמנט.
0: וואלה.
1: שהיה טירוף, בתקופה של הטירוף, ושברתי את הרגל. אוקיי. ושברתי את הרגל, והייתי ממש במקום הזה של כבר אני יודעת שזה לא עובד, אבל לא מעיזה לעשות את הצעד. שברתי את הרגל, ואני לא מעיזה לעשות את הצעד. זאת אומרת, לא שברתי את האף, אוקיי, לא נתפס לי השיער, לא קרה לי משהו בתחול. ברגל, בדיוק במקום שצריך לעשות את הצעד קדימה.
0: וואו.
1: אוקיי? והדבר הזה גרם לי, את יודעת, זה היה אמנם בהתחלה של המסע שלי פנימה, ובמסע של להכיר את אורית כאורית, אבל הבנתי אחרי הדבר הזה את הקשר הישיר, קודם כל של החשיבות של עצירה. לפעמים והרבה פעמים המון קורה לנו כשאנחנו רק עוצרות. לא צריך לעשות שום דבר. אוקיי? ואחר כך המקום הזה שאתה אומר, בונה, איזה טירוף זה, אם אני לא עושה בעצם את מה שאני באמת באתי לעשות מתוך אחריות, מתוך התפתחות, אני באופן לא מודע, כל הזמן יכולה לזמן לי דברים שלא נדע, שהם הכי מפחידים אותי. אז המקום הזה שאתה בהפוך על הפוך, כאילו יכול לעבוד בדברים שהכי מפחידים, ואתה לא רוצה שזה יקרה לך, אז תקום ותעשה את העבודה שאתה צריך לעשות. ובסופו של דבר, כל בן אדם צריך לשאול את עצמו, אנחנו לא באנו לפה סתם, אנחנו, יש לנו תכלית, זה שאלה שהיא כל כך בסיסית, שזה שפה שאני מדברת אפילו עם הבנות שלי שנים, אוקיי, היום זה, הם בנות 14 ו-16, אבל שנים הן מכירות את המקום הזה, זה הגיע לעולם שלך, זה הגיע לפתחך, את נמצאת עכשיו בסיטואציה לימודית, חברתית, לא משנה מה, העניין הזה של לברר,
0: כן, מה שבא לפתחי מפתחני, הרבה פעמים גם מורית.
1: בדיוק, בדיוק. אז זה מקום של אחריות והתבוננות ובחירה, ולהבין שאנחנו לא מגיבים מהאוטומט, ולהסתכל על עצמנו, ולראות איפה אני יכול לשנות, אז הכל מתחבר.
0: פשוט מדהים, מדהים. בואי נשמע את קרולינה עם הפינס, גם בחירה שלך ככה, אני מאוד אוהבת גם את קרולינה. ונחזור.

0: טוב, חזרנו, כן, אנחנו כאן עד אחת ברדיו כל הגליל העליון אל תוך סוף השבוע עם אורית פורטל. אז אורית, בואי ככה בדקות שנשארו לנו תגידי לי, 2026, מה את מזמנת? אני מאוד אוהבת לצעוק את החלומות שלי, תצעקי אותם כאן קבל עם ועדה, ככה תני תוקף, ציירי לי את ה... נכון, אמרת קנבס חלק, אבל בכל זאת איזה כוונה, איזה...
1: המאזינים לא יודעים, אבל לא התכוננו ל... זאת אומרת, עשינו איזשהו שיח בקטנה נכון. כזה בהודעות, אבל אמרת לי, עדיף שתבואי בלי להתכונן.
0: נכון.
1: ואת שואלת אותי עכשיו שאלה שאני תמיד אומרת, אנחנו כל הזמן אומרים מה אנחנו לא רוצים, אבל שאומרים לנו יש לכם דף חלק, מה אתם מכניסים, אנחנו פתאום נתקעים. וזה קטע. רגע מה שחוויתי עכשיו.
0: קטע.
1: כאילו, כי מה אני אכניס? כל דבר יש לו
0: כן,
1: משקל.
0: כן, תנסי.
1: אז אני אנסה. אז קודם כל אני מכניסה בריאות, באמת. אני מבינה, אני תמיד מבינה את זה, אבל כל יום יותר ויותר, בריאות נפש וגוף לי ולמשפחתי ובנועה, וכל עם ישראל.
0: אמן, כן.
1: ובאמת שאחדות לא תהיה סטיקר. אני חושבת שזה גם חלק מהעבודה. שוב, הפנימית שלנו, זה לא קשור לבחוץ, זה לא קשור ל... מגוון והפסיפס שאנחנו, אם כל אחד יעשה את העבודה הפנימית שלו, זה יקרה לבד. אז אני מאחלת לנו שאנחנו נזכה ונדע לעשות את העבודה הזאת פנימה, כדי שישתקף לנו, מגיע לנו בתור עם ישראל, לחוות צבעים חדשים ואנרגיה חדשה. אני מאחלת לעצמי להמשיך להיות בנתינה ולראות את הזולת, וללוות אנשים, לא רק נשים, נשים וגברים, ללוות אותם במסע שלהם, בתחנה הבאה של החיים שלהם, בוודאי להזמין נשים לריטריט אצלי בגליל העליון, וכל מה שבניתי, גם בזוגיות שלי עם שירלי, וגם בבית הספר שלנו, שעושה דברים נפלאים ברמת השרון, שנמשיך להיות בשליחות.
0: אמן, אמן, אמן על זה. אמן. ואיזה כיף, אורית. אני... איתך, אני רוצה לשלוח את המאזינים שלנו עם הדבר הזה של, עם אנשים הפעם דווקא, נכון שגם גברים מקשיבים לי, אבל בואו ניקח את המשפט הזה של אורית, איך אמרת, אני קודם כל, אני, תחפשי את זה רגע, כי זה כל כך חזק, אני רוצה ממש לרשום לי את זה, אורית.
1: זה נקרא קודם אני, כשאת חוזרת לעצמך, כל העולם חוזר אלייך.
0: אז הנה, אני רוצה שתיקחו את זה אליכם, ואני רוצה שתתחילו באמת לראות את עצמכם כעיקר הבית. גם יש לנו את זה הרי בתנך, באישה הזאת.
1: במקורות שלנו.
0: במקורות, כאילו, להיות עיקר הבית לא במובן של טיקטוק סירים וכביסות. בואו, זה אנחנו אלופות. עיקר הבית במקום הזה של באמת לשים את עצמנו בקדמת במת החיים. כן, אני יודעת לעשות את זה, אני לא מתנצלת, כן, אני גם מאוד מאוד עסוקה, ואני מנהלת עסק עצמאי 13 שנה בתחום האירועים העסקיים, והטרטור הבלתי פוסק בראש, ואני אומרת, אני יודעת לקחת לי את הזמן, לא רק את המטפלת שלי אומרת לי, זה לא רק הביודנסה והתיאטרון של פעמיים בשבוע שאת עושה, כי זה ביומן וזה הכי קל, זה כמו שאת אומרת אורית, בבוקר לקום לפני, לראות את עצמנו, ביום יום, במרתון הזה, בתרלול הזה של החיים, לא בחוג יופי, יש לי נהיה, יש לי זה, יש לי זה, לא חוכמה, כאילו יאללה יופי, אז תצאת לשעה. ההמשכיות הזו, לייצר המשכיות שבה אני קודם כל, ולא מהמקום האנוכי, כמו שאת אומרת, אורית, כי אחר כך זה באמת מהדהד בצורה בלתי רגילה לכל תחומי החיים, אני חושבת, אורית.
1: מסכימה וזה... איתך. אגב, זה לא רק הבוקר, זה גם הערב. ברגע שיורדת השמש, חורף קיץ, אני לא עונה יותר להודעות שלא קשורות.
0: וואלה.
1: כן, אני ממש מסיימת את היום.
0: צריכה ללמוד ממך.
1: זה מין קודש וחול כזה ביום, ויש יום קבוע לזוגיות.
0: מדהים.
1: שלא נכנס שום דבר מהחיים האחרים, בואי נגיד, יום קבוע, פעם בשבוע, שמוקדש רק לזוגיות.
0: מהמם, אורית. יאללה, אני לוקחת בשתי ידיים. אני רוצה להודות לך.
1: ש... אני רוצה להודות לך גם.
0: שהגעת וארת ככה מהתבונה הפנימית, מהעיניים המהירות שלא רואים, אני זוכה לראות כאן. זה כיף, אני זוכה לארח כאן נשים מדי שבוע, זה שליחות בשבילי ענקית, ובאמת כיף, כיף, כיף לצלול איתכם לעולמות. ממש, שעה שאני סוגרת הכל, ואני פשוט מתמסרת, ולוקחת מזה כל כך הרבה. אז באמת תודה, אורית. בואי דברי רגע על השיר שבחרת, Better Together, של ג'ק ג'ונסון.
1: כן. כן, זה שיר שהשבוע יצא לי בתחילת שבוע לשלוח אותו לשיר לי, והוא, אני חושבת, אומר בתוכו המון, גם המקום הזה שעוד פעם ברגע שאתה מתחבר לזוגיות שהיא נכונה לך ובריאה לך, זה בעצם כמו הציץ שפתאום מקבל את האדמה שנכונה לו. אוקיי, אז אתה אמנם עושה את הדרך וצריך לעשות את הצעדים, אבל הקרקע שצועדת איתך היא כל כך מה שאתה צריך, המצע הנכון, שאתה בעצם מוציא את המקסימום שלך בצבע, בעלי כותרת. אז זכיתי.
0: זכית, וזה כיף שאנחנו גם נהנה מהצלילים האלה. יופי, יקיריי, שתהיה לנו שבת טובה.
1: אמן.
0: באמת, שכל אחד יעשה טוב לעצמו. תזכרו לנשום, אני מזכירה לעצמי גם, לנשום בין משימה למשימה, ובין עוד טיקטוק של ארוחת שישי, וזה וזה. הריצות האלה, רגע, רגע, לנשום. לנשום וליהנות מהרגע. הכוח של הרגע, כמה הוא חשוב, כמה אנחנו מאבדות אותו לפעמים בדרך. תתחברו לרגע, תתחברו לטבע, ואני כל כך מתרגשת מהגליל הזה שנפתח לנו מחדש, אני לא רוצה לפתוח פה, אבל ליהנות מהטוב המתאפשר, זה מימימה, אני אומרת, זה כזה חשוב גם ליהנות ממה שיש לנו. בואו רגע, אי אפשר לדעת מה יהיה עוד.
1: כל כך הרבה יש לנו.
0: אז מי זה? ליהנות ולהודות.
1: תודה.
0: אז באהבה גדולה. הנה, חברים, בבקשה, Better Together.

היה זה יום סגריר, והקבוצה הפסידה. הוא היה מטורף, אמר פוליטיקאי משופשף. נהרגו עשרות אנשים, סיים קריין הטלוויזיה. עשרות אנשים. מקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור. עם חץ בתוך הלב, מתחיל הלילה השחור. לא יכול להפסיק לזוז גם כשהמוסיקה נגמר. משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך והוא אומר לי, קח את שנות ה-90. משהו בחיי הולך להשתנות.

עבר כבר זמן, אני כמעט ויתרתי על כל המלחמות, בראש שלא ניצחתי. תמיד הן באו, אני לא ביקשתי, רודפות אותי ומשאירות אותי הפעתי, והריאות שלי אוכלות יותר מדי ישן, צולל עמוק למרות שאין לאן, סוגר את התריסים שלו עירו.

0: 105.3 רדיו כל הגליל העליון, מוזיקה
1: ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק. 1, 2, 3, נשום.

בסוף הייתי אצל מלא אופים בשנה האחרונה, ובדקו אותי ורשמו לי כדורים ואמרו לי תוריד לחץ, ואף אחד מהם לא אמר לי לנשום, אבל זאת התרופה שהייתי צריך. וברגעים המורכבים והקשים, כאילו, אני ממש מזכיר לעצמי, תנשום, תנשום, ומחר השמש תזרח שוב ויום חדש יתחיל. ומי יודע מה יביא היום החדש הזה, מי יודע מה השמש תביא איתה.

קשה לשמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

תמיד אניגמה, פחות מתאים לסטיגמה. אני שלוש כוסות קפה, שני פייסלים בתיגב, טבעוני בתקווה, לא מנצל חיים כבר, ולא נמצא בתוך ארון, אני גאה באמא, ורק מביט קדימה, כבר לא רואה אחורה. אני לא מוריד את האוזניות כמו שיקור בתור בבנק, אני מבין בפנטרים ולא בזמן ורוד. אל תשים עליי כותרת, יש בי נסתרות. אני ההומו שהקומון פיפול לא תופס, אם תיכנס לי

Yes, I, yes, I. Better get ready, just to do rock steady. באיחור קל, אבל בלייב, רגעי טיים.

היום לתחילת התוכנית. נטבול את רגלנו קצת במוזיקה שקדמה לרוץ רגי. הלו, רוק סטדי. תקופה קצרה קצרה שרוק סטדי שלט בכיפה. בין הסקה המוכר לבין הרגי המוכר.

פתחנו, אפשר לומר, עם שיר הנושא של הז'אנר הזה, הטיון שנקרא רוק סטדי של אלטון אליס האגדי. ונמשיך עם מישהו אגדי לא פחות, דזמונד דקר, NDA says.

Alibaba Reading ועליו ג'ון נולט המקורי King Tubby, דוקטור אלי מונטדו וזהו ג'וני רינגו

Yes, אז פול הפלטיון הזה, המטורף הזה של הווייסרויז, וספיישל ריקווסט לסודי טיפ טיפודי, סודי טיפ טיפודי, סודי סודי סודי, קם

עד כאן רגעי טיים להפעם. אנחנו מסיימים עם הביצוע הזה לאל קונדור פסה של הרוטסטרס. הרוטסטרס שמופיעים בימים אלה, אפשר לחפש אותם בפייסבוק, אינסטגרם. אני רס ברצ'י, יהיה כאן גם בשבוע הבא עם עוד שעתיים של רוץ רגל לריפוי האומה והיקום. לילה טוב, שבת שלום.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד, נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10-11, כאן ברדיו, כל הגליל העליון, 105.3, 105.3, צ'אוסיטו.

city. Something separates me from other people.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: does.
1: Which laws can I break? I mean, as a lord in this country.
2: None.
1: None?
2: You're not above the law.
1: But I'm above some other people.
3: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: Do you drive faster? How much longer?
1: אתם הרצועות הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM סטודנטים מכל הטעמים.

Word up.

0: All right.
1: Hey, yo, baby, we on the radio. Tell the radio, baby.
2: Yo.